Halda kallar det for Holy Ghost Meeting. Her har vi spontana lovsang i Hollande, nøyliga mynter. Man høyr om til silent revival i Europa, han stittla versingen. Her er ikke personer som fokus, men mennesker søkja til Guds løyve. Og til henda mynter kan nok knytas til eisne. Og så har vi denne mynter her, Grøyngar møtte jo Liberia for noen år siden. Her er vi søkja at lagde av Guds versi eisne her. Og her over ser vi søkja vidt Kristen og Kina som fjallar sig för myndelag men komma samman till Heiligandans samfulla här. Heiligandan viskar. Så det är bara nöker dömer er. Och i Kina, man kan säga att det är spåren grund tog så för kristna tryggvind är inte avska politiska kipan och vissfända brötingar till samfördrum. Det senaste 120 åren har Heiligandan viska och i stora mån. Sjån i eisen åren til jeg alla søvna, men at han hadde anden ble lukket som man styrer i stora mån i Los Angeles, først i senest ålt, og eisen i Korea, så altså de kristne som har lagt opp for hele andan og hele andas livet eksplodere. Og det synes jeg at en øyelig tydelig graf om her, Teach Your World Christian Encyclopedia. Linjen her synes jeg til at det Pentecostals, og det punktum linjenar til evangelicals. Bara teka dømum om Afrika. Det er ekstremt. Det er helt ekstremt. 20 miljoner i halvfjers. Kan jeg komme opp på nå her? Nesten 240 miljoner. Hva det dette for deg? Dette folk som bare lukker som tvattler noen kreis sekt? Nei, det er hele andans versk. Det är hela anden som har virkat i miljöften av miljoner av människor. Och så har vi det här som vi ur Latinamerika, med tre här, äggvistlig växter här. Det här dömer i Asien, det här. Och i Europa här nere, det här så gör vi det här ja, inte överraskande att det här. Det är evangeliska, det är kongrattor, men det finns det kanske massor av kristendomen, han lukar som stendur i sted, med glunda. Så det som hent faktisk, det til at kristentrykken stormar fram og det som man kallar for Sorheimen. The Global South, tog sammen om det. Men bare for jeg takker dømme om Halle Andans versk og ganske litt av hans inte borsjord og rekna Donnehil ofta. Jeg vil sykja hva Halle Andan gjør om Atlan Heimen. Så takker vi ut, takka Godofi og til Halle Andans versk. Så var det jo en inspirasjon, eisne. Men til skulle få kraft til hele anden som vi utikken, og til skulle være vittnemøyne, bæg i Jerusalem, og i ødne Judea og Samaria, og lykke til enda gjerne. Vi så også grafen her, Johanne. Det er mennesker som var døtt i and og kraft, som måtte finne kraft til å være vittne. Til å eksplodere det, til hele andens versk. Det hele anden gjør at vi kunne være vittne og effektiv vittne. Vi fotler røy Guds som påskrevet om Jesus Kristus. Og vi fyllt vi andens teknon og nøygaven og så videre. Åttan hele anden så mangler noe. Helt tydelig. Corrie ten Boom, hon säger sig i årene som vi aldrig ordentligt gav, att röjna främja Guds verk i äknare styrke är det mest ågreja, mövande och tjejligaste av ötlån verskon. Men ta i vidare fyllt av heilig andan, flöjmer tjänaste Jesus är ut ur tunnån löjve. Väl sagt då. Men ta i vidare fyllt av heilig andan, flöjmer tjänaste Jesus är ur åkara löjve. Til kvittstunden det var i dag, vi tar fokus på Heilig Andan, og jeg hadde det pure høskende affæret å lese ur Apostelsøvende kapittel 2, vers 1-4. Og minnes til at jeg vil lese Guds år, så gjør Guds år nækka vi også. Da jeg leser det, så vær åpen. Til at lese Guds år, til ikke bare lese en kvar bok, til Guds år,
Guds livs ombrøytande år. Så leser vi det. Tøyne kvitsen der og kom, var de ødkommende sammen av en sted. Ta kun knapplige ljø av himmelen, som de overfor storm og brester av. Ta fyllt i alt huset som de så det i. Tunker en av eldre vurser seg fire termen, og de skiftet seg sunder og settes i kvart ett, av kvart ett herre. Og de var ødt fyllt av hellige andan, og for å tale ånd og tungemål alt etter som anden gav termen å si. Hva er det som hender? Jo, det hender til det som Jesus har lovet, at han skulle døpe i heilige andan og eldre, til det som vil manifestere her reisen. Ja, vi løser jo han, men de skulle få kraft av hellige andan kommer. Så leser jeg om ta i hellige andan kommer, og i kapittel 2, hva vi avvarskan til hever av det her omstående her, og det er faktisk som var til sted her. Så här ja, så kvitsona hever vi andan att göra, vi eld att göra och vi vittne att göra och röka ut till människor. Det talar öron, tungon, onor, tungomal, allt detta som anden gav till henne att säga. Vi har flera tungomal ombojar och det tås av ett mal som, det är inte dottom, men även naturliga så gav hela anden dem mal som det är skilt då. Som tecknar på att boskapen var till öll. Så det er tungetale og unnaturlig ting, det er for okkara tog. Og så takker vi fra vers 16 til 21. Etter kraftfull året der, og er avvera at chatten skriftet er tjener karismaskar samkommet som kjeltan. Peter sier dette, «Nei, hette det som sagt er vi jævla profeten, så skal vera av Sustu døvun. A sustu døvun, vit eru a sustu døvun. Paulus skriva til Korint, men vit som til hinn sustu degar eru kom til, så vit eru ut hamn sustu døvun. Pura greit. Så skal vi a sustu døvun, sier Gud, at jeg skal uttetla av andamoinu i alt hold, sinir og døtu dykkar skulle profetera, hinn unku sja dykkun skulle sutja sjóner, og hinn gomni sja dykkun skulle hava dreymar. Jeg omtatt så det trælermøyner og trælkvunnermøyner skal jeg taimund døven uttetla av andamøyn i uteg, og teg skulle profetera. Jeg skal lete underhenta himmelen oppe, og tesna hjørne nere, blå, eld og røgskutsk. Solen skal omskiftast i myrskur og manen i blå, og er en dæver herrens kjemer i ståre og dyre. Og så skal være at hvert han i akadlar av navn herrens skal være frestur. Anten utelt. Paul og Johan, han utelte vatten om mitt glaser som vi aldri burde dutje her. Bygg vi det sted som agriskun, utelt. Utelt. Så anden utelt. Han støtter ut. Han kommet iver Guds folk. Spørninger om vi standa i om det tog uteltlingen, eller ikke. Anden utelt. Vi kunne synge om at hettelig ut en anda, og det ordentlig godt, det ikke åbøybelsen så, men hele anden utelter. Så det snur seg om at takk måter hele andens utelting. I alt hold siner og døter skulle profetere, så til ønsken avmarsing vegna kjen eller status i samfunnet, anden utelter i alt hold utelter. Og en pastor är utdelad, en ursklig utdelning till er att drömma, att sucha sjöner, profetera och eisen ligger lite andans gaver i utdelningen som Paulus eisen lyser i 4 grunt 12, 13 och 14. Så lät att man vara fatt som teker motor heilaja andans utdelning. Jeg valgte å tenke bare helt stort hvert kvitsen av grunnleggende mest. Er det vi på det? Flere vet det, men jeg valgte å tenke det vi har lykket. Kvitsen enskån til Pentecost. Og donskån, pinse. Men førskån har vi året kvitt og sunnet. Pentecost kommer fra giskeåren om Pentecoste, som mest er 50. Del av oss tros. Så det er alt trus det etter Porsche som Paul i Østene bostet av.
Så det var holdt trusk, hvordan det var holdt trusk etter Porsche. Det er det som ligger i hessen årene her. Det er året Pentecost kommer fra, og dansk året Pinse kommer fra Pentecostes helst omveis enske året Pentecost. Men så har vi da forskjellen til det året som vi bruker mest her, Kvidesunda. Det kommer fra enskene Witt Sunday, Kvidesundaur. Og det er helst at dopskandidater klattes eller for i kvitar bjoner til at det skulle døypast. Det var en fotten tradisjon helt atto til fjore ølt. Man brukte kvitt som det som en det her man døypte og var i kvitton bjoner. Jeg fagna var det av. Så her kommer vår kvitt sånne fra. Så jeg finner ikke det. Bare flås, det er ikke verre. Og en sånn det som er avhvert, det er til at dette, så vi låst om at andre fall, så var det av Kvidesund, han er jødisk er høgtøy. Altså Jesus døyres opp, han er jødisk er høgtøy. Og det er Shavuot høgtøyen, som er Kvidesund. En høgtøy her man fagner til første grøyene. Jeg som kaller Viko høgtøyen, og grøy høgtøyen. Så det er ikke noe avverst. Det er noe av de første fruktene. Det er jo trodde større høgtøyer til jødnen, det er jo postjer og kvitsuna, og så leivsel høgtøyen her man lukker tek sammen om gråren og takker for den gråren som er kommet i hus. Så ligger det noe profetisk i sin her. Er det vi på eisen har stått av undervisning eisen om hver heilig anden er? Det er helt grunnleggende, ordentlig, altså. Det er viktig for dere andre i livet. Heile anden er ein personer. Han er ikkje ein mystisk meie. Han er ikkje nekka gatefors. Han er ein personer. Vi kjenslån, vite, vilja og kan bya eisne. Vi tekkar nok skrifter som heilt greit viser at det. Og han rannsaker hjørstene veit hva troen andan sier til at det vilja gå spyr han fin heilo. Og om vilja, jeg sa ut fri og grint, alt dette virker en egnu sem i andan som etter vilja så innan bøyder egnu kvarjon fire se. Heile andan hever kjensler, han er en person, han er kjensler, han kan feknast over reisen sorgabunden, du stendur i Efesos 4, 13, 4, 13, gjer ikkje heile anda Guds sorg. Det blir lett 11 til sorg og ikkje heile anda. At tala, medan tegne hylde Guds tjenest og fasta og seie anden. Han talar som en person. Og Rombrand 8, nei anden sjølver byr fyr okkon vi soffon og ikkje kunne siast. Jesus, han underviser om talsmannen, og det er ordentlig grunnleggende. Hvis du vet ikke om at kjipre liv sammen med gode og i heilig andan, så er det ordentlig viktig å skilje talsmannen. Og jeg leser vidt, Johannes 14, 16, og jeg skal be ferien, og han skal gjøre deg en annan talsmann av rettjadikken og i atler av. Og i frommannen mest er annar av samme slæ. Så Jesus var en talsmæver, en hjelpare til lærersvennen, men nu har han sendt heilig andan som parakletos, som hjelpare til okkon. Parakletos mest er en som er kallar at vera vid lina enn til hjelpare. Så Jesus sitter i himmelen og helter ut andan og gav okkon talsmannen. Han är okkar tröstare, okkar rådgiv, han är okkar säkförare, lärare och hjälpare och så vidare. Så när du läser Guds ord så ger det i heilig andans närvaro. Ty han är hövundren, han är lärare och hjälpare och rådgiv och tog inom livet. Talsmären heilig andan. Ofta så lägger man mest till att som ett sådant samfunn till att jag öjligast har dämt av Guds år och Bibeln och till ordentligt gott. Man kan omgående lägga förstående dämt av Guds år. Purrat.
Men så är det ånden som kanske tar sig mest om andan och nöjgav och kanske ha år i bakgrunden. Varje parter för att det syna kunde vi må vara årsens folk och andans folk. Det är som man ska välja lukka som, jag också, och med dagen väl att det är ska vara inte spektakulärt och underhållande och ting skulle hända. Så jag får lukka som pinsakars maska väsning. Någon annan säger, jag vill ha mer lukka som vitan doktriner som jag väljer hattatruar samfällig. Nej, hatt inte gott svär. Vi skulle vara andans och årsens folk. Vi skulle ha bäget tingene. Det är ordentligt viktigt. Och det är det som Paulus sannliga var en årsens och andans mäver. Det vittlas inte att du känner inte skrifterna i helter och måttgott, säger Jesus. Paulus säger, till evangelium åkara kom inte bäst i åren till lika nej och i kraft och helig andan och vi fotlare visso. Tala mun och prätiga mun var inte vi ivitalande visdomsåren, men fick vi av anda och kraft. Den skriften som visar tydningen av berghava åre och andan. Millard Eriksson, en känd teologer, han säger, if you have the Bible without the Spirit, you will dry up. If you have the Spirit without the Bible, you will blow up. But if you have both the Bible and the Spirit together, you will grow up. Så låt oss vara andans och årsens folk för att växa och vara största lärarsvänner. Otroliga viktigt. Så låt oss samman vara årsens och andans folk. Dresset är inte drusken och vinner och tog i spittling. Lät att det kan fylla till er. Orsaka. Få förlängt er. Ja. Orsaka. Ta ska jag raffel kär. Tackar till er bara. Så i Heilig Ante var en central pastor i lögnen till Jesus. Så är det öliga löje att komma till nyhetsdag om att Anten lyckas som ska vara i bakgrunden till lögnen till kristna. Det blir ju inte till det. Ante har hans i mer till han ska salva mig kunskjera fatiken och evangeliet. Det är Jesus själv som sitter och åra sina mission. Ante har hans är i mer. God inskjer att Ante har hans skriver i tynum och mynum löve. De första kristna var årsens och andans folk. Vi skriver att Sintra Materius Bolsjenism som gav ut. Och lycka att citera det. Arn anden fall var det av kjönlig och kanske några eisen var motfall, men ta i anden var utdelter och till att det finns kraft var inte som kunde stäcka dem. Och kvittstånden fallade i anden och beina var en vaksande av Jesus röskan vid rukande fyr. 3000 människor kom till sikvända det. En rörsla föddest som vid Jesus i fokus och andan hon som drog med kom att bröjta hans sövna. Vi Jesus och i fokus och andan som drog mig kom Kristi kyrka att bröjta hemsövna. Samma kall ständer vi tja okkom att bröjta hemsövna. Heilig anden, han ger några grundläggande ting i okkara liv. Men grundläggande är att vi är fyllt av andan som Paulus säger, avhållande fyllt av heilig andan. Verskallig andans helt stort. Jeg får ikke til å lese alle disse skriftene, men jeg får teka noen grunnleggende versk som helig anden gjør i tøynen og munnen løyve. Anden gjør gaver. Han oppenberer Jesus for jokken. Han gjør løyve. Leier okkur nú allan sannleikan. Gjefur profetiska talu. Gjefur tungutalu og bøn í andan sum Paulus eisini undurvísir fyrir grunn til fyrstan. Kraft og frumá at vitna til skulur að vitnumunum sum lesa Johannes apostlasøgn 1:8. Andan gjefur gávur framleiðir avvöxt, andans virksomhet, andans avvöxtur i okkar löyve, Galaterbrevet 5. Och kraftla liva heilagt och sikrande.
og han gjør okkur år at tala. Og han oppenberar året for okkur, då heilanden høvundur. Les Guds år i nærvare Guds, og til å få en nekv rykare liv i gode. Heilanden, han må få rum mittel nokon. Vi må fokus på Heilanden. Mer vi tås om Heilanden, mer oppmerksom vi gjør av Heilanden, større versk gjør han mittel nokon. Det har vi upplevt färdarna för att det är flera tycker som jag har upplevt att det har vi givet hela andan om rum. Man ska inte ha en doktorgrad och teologi för att givet hela andan om rum. Öll kan givet hela andan om rum. Ett kvart människa kan givet andra gods rum. Det är det som vi gör och vi må givet hela andan om rum. Det är fyra ägare med Fyrir talarna så blir myntur til eit år her, Isaias 5.3. Ongi vopn og smuja vir mot her skal få sigur, og hverja tungu og reise søke mot her skal du få domfelda. Hetta arvur tjanar herrans og ratten ut af få fram mer, sigur herren. Til mennesker som standa og møter tungun og straunun omstøvun. Hetta eit år til tøyn. Og jeg vil lukka som anfallet til at takk og gjotta etter året kvann det av kommande vikene. Gjotta etter ut i ditt liv. Ogkje vopp og smuja vi mot her skal få sigur. Og hverja tungo som reiser søker mot her skal du få domfødda. Hetta arvur tjener herrens og ratten ut av få fra mer sigur herren. Gjotta etter ut. Ogkje vopp. Vi tar en målstumann som smuja vopp. Fyri at og letja og drepa og forkoma. Jotta til at skrifta er ut. Og til to som skal takk måte skrifta er god til langt og visst anta, eller som da vakna går ut der, så du varst langt nu at du kan så komande vikna skal jotta til harsti ut fyrir din løyve og fyrir din omstå. Ongi vopn. Ikki bara, det fleste vopn skal ikke få sier, ongi vopn skal få sier at her. Så blev jag myntra i ett annat vers. Ur Isaias 5.3. Det är ett känt vers. Hinn godläse släpper lejssynet och en rårat vid huxansynet och väntar vid till herran så ska han misskunna honom till god åkare till han ska rygliga fyrtjöva. Till huxansynet mynnar är icke huxansynet tickare. Og leier tikkar er ikkje leier munar, sier Herren. Nei, som himmelen hakre enn jøren, leier munar hakre enn leier tikkar, og hoksaner munar hakre enn hoksaner tikkar. Det er kraftfullt vers, men så, som tyverri ofta hever vært myskilt, at lukka som leier gods hoksaner gods, det er lengt her oppe som ikkje kan røkka. Det er slett ikkje det som man skrifter her, sier. Vi skulle vera litt opp og i Guds leir, inn og i Guds tankar fyrir okkara løyve. Men det anden som lytter okkon inn i Guds tankar. Og det Guds anden som leir okkon Guds veier. Det mest vi må sleppa okkara egna veier. Vi må flyt okkon ur fyrir setjum noen. Flera tykkun er ganske opplevd a krasja vid det man solver sitter vid råre. Og kanskje onker i fyrir a krasja til man blir via sitta vid råre. Erbjørnsen i morgen, lät oss kunna färre urföra sig till någon och lät oss hela andan leja och styra. Så det upplever att vi färre efter Guds lejon och vidare hävja upp till Guds tankar. Lejemånda är hackre än lejertickare. Guds lejer är näck bättre hackre till en bättre vävor. Och hoxaner, hansar är hackre än ochkar hoxaners. Så lät oss kunna släppa och äckna hoxan och måltacka Guds tankar och vilja. Vi omskap vi ändrar nu chans sinnestika så kunde du röna kan vilja gå se domliga tacka och läsa det året ur Ron Brown 12:2.
Og bedre det ikke er som hendt alt når vi omskapt vi endte noe kjent sinnestikker, så de kunne røyne hva det vil ikke oss er, i gode, domlige og fullkomne. Det er også en god vil ikke oss, men vi skulle omskapt oss i sinnen noen, og det er i hele andens nerver. Men det krever at vi ikke gjør oss. Vi sier godt, jeg nok til at styrer meg om å løpe. Godt, jeg ikke gjør meg til tog inn. Jesus Kristus, vær to Herre. Året frelse har vi brukt i nekker 20 for den nødvendigheten. Året Herre har vi brukt i over 500 for. Bare for å tenke det i perspektiv. Jesus er at vi er okkara Herre, okkara leier, okkara han som styrer okkon og leier okkon, han gav av veien som leier okkon Guds ved. Så lett okkon djeva rum for hele andan. Djeva rum for andan tunn løy. Og lett okkon som samkomma Geva heilig andan om rum av virka. Leta andans nøygar få rum. Leta heilig andan virka i okon. Vi er åpen fyrir og måttekka tungetel som bønarma og leta andans gav virka i middel okon. Gode til ære.

Så välkommen till sentensen och bild så långt. Och här imorgon som sagt så är det Preben Hansen och Jekan Son Danielsen som är värster och tekniker. Och imorgon tar vi över höjelsen då om Bibelskolan så ja, samkommande kältan BSK Bibelskolan heter han. Och där vi har prat vid Bikvi Olsen. Och sen där kommer vi att få lite prat vid en närming som är vid och jag säger att kommer säga Imis Sky som är vid och på Bibelskolan. Och där som vi kan ta oss om annars det är nog vid en där på Bibelskolan. Så det gläder jag till. Och så får vi att få vidtjän i samband med att ungdomstiltäck som är i havn och hela sommaren till Aida Connect Torsan kan alltså samkomma i följonsländer samma om det och inte följon och i havn. Så då ska vi alltså välkomna till sentensen i morgon.

0: Så har vi ringt upp till Bygve Olsen. Välkommen Bygve.
1: Hej Preben.
0: Gott vi kunde inte sätta upp och höra synte om BSK där på Ypelskola.
1: Ja, det skulle vara mangla. Det är hjärtat jag välkomna till.
0: Ja. Yeah. Så visionen om Ypelskolan och Kjeltan, han är helt nöjd.
1: Nei, vi tar var arbeidsmasser med vurst, vi hessen her, og så det alltid en timing til forskjellige ting, så fem år siden, så da, vi hadde det 6 år siden vi sett opp og nyer, så tog så ut det som for å arbeide fremme med alder, at det her var en del på skolen i førjon, og man kan gjøre det på imenske måter, man kan fære fra 0 til 100 i øynene, man skal øye nekst til, og på stortet tog, men vi valde så heldur at bygge det stivust opp. Så det snarere vi tok og små bitar og sen, så sørste 5 årene så har vi simpelthen bygd skolan opp til det som, ja, så han er klarer kan man säga at være en der bøybskole i noen måneder.
0: Ja, det vil si altså at altså 5 årene har du brukt på Sky som man melder sig til og i min skån evne.
1: Ja, det har vi nemlig, og jeg minnes nemlig at Brian har vi brev på den første året, og så skulle vi være på den neste året, og så sa det som, vi er ikke hette skoj nå som vi har tatt, at dere også sier, jeg vil ikke ta, jeg melder meg bare til neste år, men dette var altså en ferie her som vi i første år hadde 5-6 imiske skojer, vi imiske lærere om, og så videre, og skojene til, og så videre, med en 12-tøymer til 18-tøymer til langt der, så det har vi ikke haft så systematisere og organisere undervisning alltid før på hendene maten. Så på hendene maten har vi simpelthen bygd tilsvarig opp, ja, vi vet at dette tilsvarig er togjærlest, og de 5 årene, de er altså nå til noen måneder, som man sier. Ja. Mm.
0: Yeah. Og i disse 5 årene har du sett en, det finnes, kan man sige, stærfest, er det bedre tid at have en bøbeskole, om det så er bedre skaj?
1: Det her var vi nemlig helt sikkert, tror jeg, at det som er rødlig stått litt nå, at den er til og synder, at jeg gjør det opp, lukka som att det tar man börja i vinst av börja och så så att vi skulle få 20 namingar som man säger till att skoj så är det här öliga gott och jag minns det första skoj var det hållt trus tillmeldingar till och jag hade 45 jöknom för det heter här skoj och till så ligger här och i snitt man kan säga angstens mittlen 32 och 40 och som nu här har vi hållit upp i 100 då har vi haft det ser stort skojne som har vi givet ett längt vikerskifte här som vi ofta har haft utländska talare och tar vi nu hit 18 5 årene så såg jag alltså till 275 emiske personer som har varit hit 8 Alla tjejer tjuv hos kojer och här i mitten. Och det är alltså omvående 92 imiska samkommer och kyrkjer och i färgen. Så det här där vi är otroligt stortligt. Och vi är så otroligt tacksamma för det att, ja, att vi är kommit här till. Och att det gick inte så väl. Och det säger vi i en halvtid. Som jag tar sig i er korsjande vid Jankran. Det är också god madam heter Ölja väl. Ta i fast fra ötlån samkommun och kyrkjön kunde komma samman av ögonen steg. Det här var ett öliga glädje i hans hjärta, han sa att börja finna samman och på hända maktan. Det här är otroligt stort.
0: Men hvis jag ska säga något om Kjeltan som heil så är det alltså ett sådant en mytäble som folk kommer till och det är inte så förpliktande, det är inte så kan man säga. Man snakker ikke sånn at pinsafolk eller hva er det. Det mener at stemmen kommer for at vi er sammen om å tilby Jesus og det versk som han er gjørst. Og så er oppferdig alt i Kjeldan.
1: Ja, vi synes at Kjeldan er en samkommer her folk har vært imiske bakgrunder. Vi har vært folk vi, man kan si, fra man kan säga som jag var rötter i Heimamissionen, vi har Österfolk som jag var rötter i Bröra samkomne och så har vi ett Öster som man ser om man ska kalla det lika som äkta är pizzar och lika som, så det är en god blandning och i halde fall trivist som man säger vi standard hus som vi standard för men kanske trivist väl så det är aha värst.
0: Ja. Men att det att det har varit jukna så 5 år och det har ett nästa det är väl som man synte är mjuk lika.
1: Ja, det är helt säkert detta. Det är värre att helt säkert att troast det som vi tog och ta. Vi visste lika som vi började om, men vi visste och vi hade ett mål, men vi visste inte som att det gick så vi inte mål för att gänga. Så det är vi ju en naturlig taxa med att vi är komna här till och vi såg just nu själva att det är inte något som vi inte var klara lika som är. Att vi gasar en fixa och vi åker som man säger, vi ska man sagt dikt om heter halssikurs, man säger till god som hever som man säger helt det. Så en hånd iver heter här och till han som hever sent folk. Ja, vi kunde lösa och vi kunde göra forskjelligt, men jag vet nu att när 5 år sedan efter vi att det har varit folk ur heimamissionen, ur fastbetjusne, ur brörarsamkomne som har varit till nekva alldeles när skojna och omframtjående fra pinstasamkommunen och karsmatskosamkommunen så vidare vi heter i snacka som vi själva kunde som man säger i övriga och jag krävs det så det är här som är att lära för det här det är rätt ju oss till
0: Vi ser skruva tog in halt allt det till Chaltmissionen och det var gött att ja här ligger som slå där jöken och här var inte vi stod inte några hora det var vi uppe för ött som ville komma här och var vi är och i det som har han gjort ta. Det syns inte samma antal eller vad som har pågått ett år, men som man upplever inne i kälten.
1: Ja, det är som man säger stort att höra. Folk pratar i äcklöja och åttan och fram. Det är ofta att man är mitt och som man säger. Och gör något så ser man kanske inte alls lika väl, men det är en avhavert äcklöjning.
0: Ja. Så nu blir jag där när jag har slått en derbjup i skolan. Och det är man kan säga, här tar man djupt in, no?
1: Ja, det gör jag vet ju att det här är ju självande något helt annat. Att vi som man säger sälla om från att haft, man kan säga, under 5-6 skojer och mare om kvöldarna och en lejare där. Till att färda så till att vara kvann fyra parst och något som man är. Det är en stor ombröjning och till rösten som man säger att pionerarbetet så att jag hade inte mer vidan det här var inte som något annat forskningsfält i följande av hessen här släk och sitt i vröna så länge tog och det är inte att landa detta ska bara vara ett år det är en skola som nu ska vara som man säger framåt när hon sagt till Jesus kommer att då så det är inte bara som man säger nu tackar vi då ett år och så var det här det är det visst en skola som vi sådär för att hon kommer att vara är kommer för att vara och att i halte vi har visst en jag tycker vi har en törva hästen här i färgen att folk kommer här vara ett sted till att jag var sikt i alla skolor åttanlanda och det är fantastiskt jag själv var väldigt åttanlanda på uppskola men jag tycker att det är något särligt att här var en förskan på uppskola mitt och i förska samfällanden och mitt och i förska troarlövnen och vi är här var öljande kristen i färgen och jag tycker vi har ett öliga gott av och kurser att få möjligheten att sätta några månader av till en bibelskola och folk också, längt tog och allt det. Alltså, det är stadigt bara några månader, det är inte 3 år och det är inte som man säger folk tog, det är 4 parter. Som man säger om förskola där i livet kvart ut halv så där man kan arbeta 17 parter. Ett lätt gör något annat kvart man nu, kvart är nu livsomstånd är då akkurat nu va?
0: Ja.
1: Så vi hade att man kan säga näkva runt nu tar man ut alla det är fantastiskt men man upplever också att det är flöjt att det skulle komma hem att det är väldigt ganska en andra lär bobl och det blir den naturliga till att du först en skola och du söker samma folk som är vid samma ändamål som du så ska du komma efter och det kan vara avbjörande till absolut inte om möjligt men det är ofta avbjörande och det är ofta en tog att finna sig själva efter och i färgen och i samkommunen och så vidare men här så här har vi en skola som är mitt och i förska samtlanden, törst inte en andalera bobblå, törst skola 4 parstar och sådana parter tekt och aktivt låt och i samtalen och i arbete eller skola eller kvart när man ger och i vikskift någon så är man nästan visken och i sådana äkna och samkommande. Inte till att du först åtta landa så är det ju när Gaza är en främmande samkommande och så är det som du ganska inte finner till rättes. Men nu i färgen så är det möjligt att på en av vägen som bidrar vid tog som du först.
0: Ja.
1: Att sätta dig i värsk och ta hand av vid er en öliga större fyrmåner. Och så är det ju minst här att vi har ju några utländska undervisare men först 45% av alla undervisningen är av förskorna.
0: Mm-hmm.
1: Så.
0: Lycka vänt att det här vi du har varit en boppe. Nu känner man den är missionsfällskap med landa Youth Mission.
1: Ja.
0: Som sender folk ut og den bor på skolen og så fælder ut i outreach ved evangeliet borte fra hjemme fra et halvt år og det har faktisk stått troppeleggene som kommer hjem ved å tilpasse seg det kommer på skolen et helt annet miljø og det hender ting alle togene sånne og nå kommer han daglig der og det kan være øyelig troppelt som folk som kommer hjemme
1: mm-hmm. Akkurat. Ja, akkurat. Och så bara understryka att som man säger, det är snart inte man sätter PSK upp emot youth. Jag tycker att vi har en kallad fast till limisk stöd. Så det är väldigt viktigt att understryka det. Men som du säger här, det är det här. Alltså, du är ju så intensivt i en miljö och i ett lömmes YVM i 6 månader. Ta först och öljan och passa stort att hoja och man kan säga bortifrån, höjma och lytta för.

0: Jon har gänga tingene som vanligt och folk är ju kanske ja ja hej leva så så och så är så är och så kör man åter ofta ner fra och bara filter ju att de går on men folk som man ser så jag inte jag skulle ju köra att du finns att så där här att du kan inte förklara det bara så där när att du kan se om det ser jag för själv men man kan någon gång du fullt ut förklara skilja det hvis man inte själv har provat det och det kan vara som sagt en erbjudande och här hade jag sett samkomna allt jag har ett arbete att göra att vi då har bett oss när jag tackar möter som folk yeah. Och visa dem som man säger AHA och spyrja en till och kvart det här och just nu kvart det är vilja nu att det kommer hem att inte säga. Man får kjoltan bära fyr som man säger sin egna skilt. Man vill köra det till man vill få en äka att göra vad gör det. Och till det som allt jag, ja.
1: Men jag har ju fått som har varit så att säga det har att det ska vara kulturschock då därför att det är ute i underland. Men kört så kommer det att komma hem allt.
0: Det är ofta att man kan säga minst lika schock, hvis inte större schock. Det är pura sannhet.
1: Ja. Du, men helt alltid till det konkreta här där på skolan. Han börjar 1 september i år.
0: Ja, ja. Han är det är faktiskt omtrutja manar och inte så det här blir ordentligt jag närskast och det är vi är otroliga spett och på det här tror jag att vi halta att det här som god är justice och sista åren det här är det är verkligen något som är värst att bygga vi gör ja och som säger att allt är allt tillsfärg in i halta skolan om är först och det som är halta är det spännande just nu vi skulle någon utgiver till att man ser att det kommer in och vi kan bara säga rätt praktiskt för folk också, okej, okay, vad är det en där budskulde så kan jag säga att det är att vi börjar från morgon klockan halvkom nocho och nu tar jag över röst runt någonstans och grött från om budskulden så blir det lite hånd på hos när jag tänker börja och ända där är vi bön och låsar ju en halvan timme och det är ofta inte när jag händer som färre upp men det här blir alltså kvann morgon börjar vi bön och låsar ju så man inte ska bära man säger möta upp och så blir det bön och låsar man vill lötter i bön man vill lötter i låsar ju och så är det efterfyllt av tre mån undervisningar till mån av 45 minuter. Här är det två städer i mitteln undervisningar till mån 8-2-3. Och så är det lio klockan 11.45 så löst när man är möjlig att bli ett lärbuss ganska klockan 12 eller 12.08 eller 8. Annan på kvar man kommer från. Och vi fylltja som man säger skolaren, folk också sin gosverda, så vi fylltja skolaren och så tar vi sig att vi tar hästfyrja och vi tar jävlafyrja. Nu är det röst en vetrafyrja kom till förra, påskafyrja och så annars är det halvgidianer som är då. Så vi så fast kunde öla nu framman undan vita, det är det här som vi lyckas som fylltja. Och det som jag hade varit så öliga spännande just nu, det vill hända på uppskolan till det här att Ursäl är en öliga central pastor av bibelskolan vi tar att det är en ursäls för oss nu och så är det sådana som också men kvart nu är det krutsch och allt detta forskjelliga kände så färre vi omgång vi är så finner vi ett annor på bibelsk stö av Vidja och Sol Europa också vi är med alla till att tryckta stövan härna kompromissar vi ditt vi så men om allt är som det ska vara så här har vi lika som Ursäls stor och TV för ska förlagera till Björk von der Heinesen som är ju näkva för när vi är i Ursäl och är ju pastor av Kjeltene och är en insida i några Ursäls ser fröingon så här är man nu god och honom och så till han en pastor när du är att du bara höjrar om du vill syssna men du kommer till landet och du kan sucha stöjna som Jesus check och i Jerusalem vi färre upp i Galilea, Genesaras vatten och så vidare, så vidare, så vidare och det är något helt särskilt att göra det och så ser man vi för en gång och tar man som du är ett affär vi har gjort den här bibelskolan ett av bibelskolan och Arja så till Ölja Stottlet och så får jag ett östning ut i mission och jag prövde manna att man postar och kvarjonare ett är det februar manna så att nästa februar och kvarjonare så vill det kipa för Ursäls större och så vill det östning och jag prövde ett missionsstöd och tar det ut till himmelska samkommer i Europa. Så det blev en öliga spännande dynamiker och det blev alltså årlig ting som färra fram och följde några här Så men hin vägen så är det somme som säger jag hade mer inte alltså Lucas mode utav färdast och allt det här kan det så komma på uppskola lika väl show on the scales I saw in here fair so pa touch the year it should hold that at the free for allt hit av bubskola art men men vid edge show on the free for att fotla upplevelse och allt tycker som god hev till och så så uppmuntrar vi fast att att vara vid till fair när och men vi kommer nog se det alls tvingande kan vis man inte. Hur hot till det? Så tar vi inte görs. Så tar vi inte alla för att komma på utskolan tror jag man inte att det är åtta andra färger.
1: Ja.
0: Så det har sagt.
1: Det är ganska folk som har kommit sin upp i åren som har drömt om att allt sitt liv var färd på utskolan. Unga till att ha möjlighet. Och ganska färd pension. Och det säger jag nej. Alltså Israel, det är klart. Det kan också så att.
0: Ja. Jag kan också stå det så att nämna det här att som jag säger men är det så buskar inte bara för dig ungo och så gör ju och här också är jag där pura grott att det buskar är till alla åldrar. Jag har en som nu var också så fjört och så är fall med så gamla komma buskula och så visst måste för att allt som försatta för att buskula allt sen och nu kan ska vi efter förjon så mölagen angande så när som nu så och själva ta jag jag buskula ta var det 2 år och jag bor ju 4 månader samma i Finland ja Finland inte har man något trus vi då då som man ser en stav och vi bor samman och vi gingar buskula samman och det var fantastiskt som man ser så ta väl Vånar vi att sucha folk i ötna aldrum till det här djövna en öda gåan dynamik att man kan lära frak för en öron och finna för en annan jag tycker att man kan säga hövås, vad ska man säga jag vet inte vad man ska kalla det släorn och tjadkältning är en sankomman för i attarli att vi vilja lyckas med att öll attarli skulle vara omboje och sen som man säger vid det inte det tycker vi är en styrke att vi finner görsna jag för nörren och är det samman samståndes vad kunde vi göra och bidra vid styrken och jag för nörren till för en annan
1: det är akkurat tror jag det är som till stända för i källan det är trotsäkerna sjön som är aktiv som öll passar in i samgång och eisen passar på uppskolan
0: Akkurat, så det här kommer att avspegla bubskolan helt sikkert att vi inte att det ska vara absolut plats för öppen att det är samståndes helt sikkert och är man färre någon pensionsalder och man hela tog ja men kvar inte brukar man kan säga, brukar fyra parstander sitta bara under gott sår och ta slä året som bubskolan källan hever, vi är så fötter att sitta vid Jesu fötter som man säger, och så kan man för att vi gör ju det i södra parten och så vi gör så vi så det är välbrukt tog och vi har det stolta att säga vi har sett flera som är uppfärden på en pensionsalder som väljande som man säger, ja är det för gammal det ska komma, det ska absolut inte så det här rocknar vi alltså flera som man säger, som är uppfärden på en pensionsalder som kommer av BSK, det här rocknar vi
1: som Maria, hon säger att vi är så födda hon kunde inte få nok.
0: Nej, och det är akkurat här vi har varit här. Det har vi förra gången vid BSK. Att vi har sökt vid Herren. Och vi fick att välja till er år i urlockas 2008-2042. Och med så frasökterna. Där Jesus kommer till Marsta och Maria. Och Marsta hon råkas och dun. Och det tycker vi röst mynda. Öljan är kristen och i det och i följon. Att det är öljan är som öljan busy. Man kan säga öljan råk med gill. Och man har tojen. Man ränner att nasa självån. Och det är riktigt att finnas att tojna här som du ser. Det är nior och som Maria gör det, ja. Och det är inte att bojna skall ju till som Marsta, men hon gör det dacka gott, ja. Hon vill inte lycka som tjäna herran och allt det här. Men det är bara syns på bekostning av att hon har inte tog ösning att sätta sig nior och fylla av. Yeah. Men det gör det Maria. Och Jesus säger att Maria har valt en goa låt. Och han ska inte vara från henne tidigen. Och det är det som är hjärsta i BBSK. Att det är att göra förengång, tryckvande förengång. Möjliga att sitta vid Jesu fötter under 20 månader. Och det är väl jag stått lite. Jag nu, man kan säga att nu är det kältan. Men jag hade det rädda viktigt att understryka oss. Att det är bubskunder att vi kälterna. Som så att göra, fast också säga, men här till kältan så kan ni inte komma till att det är kältan som det handlar om, vi tycker om att det är det som Gud vill göra fick en avimärkning från öjden då skulle så att bara kälte folk och vara så bara kälte teologi som man säger och det är absolut inte backtention så som nu för en förmig sen att jag bär i visst ner så kommer sig åren till Paulus och lära tydliga till mig nu för Nippe Brown och fyra att han säger att det är inte så att det är straj efter gavande men det är straj efter avvuxen och ryslet kommer tillkomt till gåar och det är det som vi följer vid BSK att det är inte BSK, BSK, men det är det som BSK kan göra för det samkomm och följer att, yeah. att sända följande till att bli utrustad så att det kan få det som Paulus säger, att det är avväxten allt och det som BSK kommer att generera för det samkomna runt om och kyrkorna och i följande. Att man får folk som är brännande till att läromässiga så tryck vi som säger det är så i rakt nya fastkontakta underhåll 55% av allt tog som blir undervurst tog det vid stand om akkurat samma och är det 5% som man också säger men varska tar man inte fisk så äter man fisken och man spöjde bojn i odatni och är det akkurat som man inte lyckas som hata en fint så lätt att hata bara lycka som man säger det är ju läge, heter en skola här som man kan lära och så är det ganska näxt man samtrör och så är det akkurat som man också säger jag har det här jag
1: Ja.
0: Och det finaste hjärta. Släpper inte till. Alltså 5% när förra där och jag får hinner 55% när jag tar sådana ställningar. Ja.
1: Och lät oss hon tacka god för att nu kommer han där på Bibelskola och i förrjung. Mm. Vi ser på andra måten. Jag vet det är säkert flera samkom som har röntat det här men rent sig fastan det blir stil och så vidare så vidare. Men tid har vision till det byggt upp och nu är det här.
0: Mm.
1: Hvis man ser sådana snart på det,
0: ja. Det är akkurat det här. Och här har vi då förstående en siktning och jag vet att vi har ett tojme som har varit där samman om det här. Vi är i miskonstitution så vi har ett tillförst. Och det här så har vi just gjort den här fem åren. Det är där vi har alla finnas ettermättningar från låttackaren om hur kan man göra arbetet, hur kan man göra bättre och så vidare så vidare. Så på den maten har vi just när man behöver brinna sig nog så väl som man är klar nu och tar man för som man ser uppa 100 om vi skulle bruka så mindre talna från 0 till 100 nu är gått uppa 100 så nu kommer vi nu är vi klara för det.
1: Ja.
0: För att vi gör det.
1: Frösten för tillmelding det är 1 august och hvis man vill veta mer så får man en ubsk.fo här är en stor en ordentlig fragröring och att träda i sin egen vittnesbord för som har kunnat i bibelskola och i Sky som har varit i 5 år.
0: Ja, vi talar nämligen om att en goa och levande hemma så är här som att kunna genäka till som vi bara röstar om två som nu ständer och skriva. Jag ständer röstar sig inte mer om kostnader och kostnader. Det kan man säga att han kostar 3500 kronor i månaden och det är till att däcka utrörslar av skolan. Samsynningar till undervisare och tillfär och så är det omkring utländska lärare som röstar skulle tjejbas hem och så vidare så vidare så vidare och runt det. Som man säger, vi skulle tjäna en vinning på systemet, men bönande kan det mälla runt. Och är man som tjun av bojbeskolan så får man så 1000 kronor i avslotter, som man säger, för tjun. Så tröst inte bojligare hvis man får tjäman här. Och så ständer östen kvart ursestur och missionstur och annan kvart här. Vi mäter det för att kosta och så vidare. Och läs äntligen frasökna från Imskån här. Folk som har tidigare skoj nu och gör någon så sista 5 åren så kan jag ta det upplevningen väl för BSK. Så här är några frustrerade vittnesbordar och frasöknar om det här.
1: Då vinner det lite om alla löter så får vi ringa en hemma till Aina Taiman som har skrivit som vittnesbord här och till Gudrun Johannesson.
0: Ikka
1: så. Så får jag höra vad hon fick på sjur. Det som hon får.
0: Det kan bli spännande att höra.
1: Ja. Så Bikve. Tack för att ha en signat till kunna ta vers som du gör här inne och ta en bojbeskolen som nu väntar jag på skolan och börja 1. September.
0: Tack för att preppen och ha en signat till kunna ta göra arbetet i Lindne. Tack för det.
1: Tack för det, ja. Och för vi spela Kjeldan, Maybrit och Johansson. Och för att syns jag för jag är ett tutbad.

0: Ja, så har vi ringt til Gudrun Johansen. Velkommen, Gudrun.
1: Takk for det, ja. God morgen, Preben.
0: God morgen. Takk for at du har ringt opp.
1: Ja, men sjålvan det. Det er ikke problem.
0: Vi har haft et godt prat med Bygve Olsen, som leier av BSK, Bibelskolen.
1: Ja.
0: Og du har en av damene som har vi til 22 skreiene som har vært framåndag som nu är grundarlig för att vi inte är på utskola. Hur ser du det så att det?
1: Jag har det är fantastiskt av er vi. Jag måste säga som är. Jag har det att jag vet inte hur jag ska låra det, men det var inte så långt från första skajen. Alltså, jag meldde mig till alla sex skajerna på en av er. Och jag släckte fyra gånger på att jag skulle inte förvänta till til det første undervisningene. Men jeg minnes bare at jeg tar jo kort i hjem at den første undervisningene var livet, så tenkte jeg altså at det var spennende. Og hun var verst, og faktisk vil jeg si at jeg gjør det som til at jeg tenker en hunker til at lære meg. Ja. Og det var Bygve selv som heier til de første undervisningene, og det var om byklene. Og han tok, det første kvalitet tok han en sånn annen som man säger, vi tog tjocka penseln om en evolutning, och så brukar man sammansätt och uppbyggt och allt det där. Ja. Så att jag har bara rosa bära dem.
0: Ja, så det var inte ordentligt ansett det till faktiskt för hållt vi mer.
1: Ja, det gör det, absolut.
0: Och det ständer här, och det är man läser Heimasjön som BSK, där är du en vittnesbord som du skriver ner, och det ständer är väl till ört tjejer tjugo ska in. Tjejer tjugo.
1: Ja. Det är så att ni är en prioritering. Att få att passa in utan dagligdagen som man ofta som till snackar om är när man ändrar klockorna. Så det är jag beväger en prioritering som jag har sagt med heter här är något som jag har meldat mig till. Och det här kommer jag som först i kalendaren. Mm. Och allt annat är blivit anlagt som man säger runt om. För jag får att jag gänga upp. Tror jag att jag har vet inte han hoppar till det hvis man meldar sig till något, men så är man och så möter man upp.
0: Ja.
1: Ja. Så det är väldigt ofta till andra ting som jag kunde ha gjort eller att
0: Ja.
1: Det är det som blir först skaj är ända vid en lejardag. Och det är ofta lejardagener som är upptecknare. Så ja. Att det är att jag har plottat på för att all skola är in för vid det blir ju i september månad. Så att det är så tjockat när jag är upptecknare i bibelskolan.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så bötterna fick jag myta, nu får jag mamma i bibelskolan.
1: Ja, faktiskt. Ja, alltså, det var det första som tecknade mig till att man hade tecknat, som jag bonde mig till. För det här är en man som arbetar i vakten och arbetar i utlandet. Så det är ju inte alltid både till att binda sig till näka. Men i det som förrån så tänkte jag att nu var tiden kommit till att han yngste var så mycket gammal att han äldsta dödsrum klarade något att lätta han. Och tunnelen var kommit. Det här gjorde jag en stor amon. Tror jag så var det 20 minuter att köra in i kältena. I mån till att det är knappt tog in mig.
0: Ja.
1: Så jag har rätt när jag var sika.
0: Du skriver här att det är en ölgårdsättning så skriver jag gjort mig mer bevisst om att läsa Guds år och bya kvönta.
1: Ja.
0: Det är kanske det som vi ödel huxar om. Ja, jag ska läsa på uppen. Jag vill så gärna läsa på uppen och bya kvönta. Men så kommer sån där tromlande i vakna. Och så utav kvalitet. Och nu har något i chatten som jag har släppt med.
1: Mm.
0: Känner du att?
1: Ja, allt för väl. Allt för väl. Jag tycker vi är ju öppet och gästen här. Och så klarar man att göra avtalet med sig själva. Och man klarar att uppbygga goda vänner. Som att det är vi högt i Johansson här i det här stävna. Att man rör in i vyskliga när jag klarar. Och det är gott. Det är det. Men vid först så sker det bara till att man hoppar av att. Men så är det bara till att då att finna en till datter. Och att prioritera det. Och att läsa Guds ord. Det hugger sig ofta. Som, alltså Jesus säger bruk för att jag är bortifrån.
0: Ja, nämligen.
1: Självor för att jag ber. Alltså Guds ord. För att jag är Jesus inte bruk för. Det hugger sig i människan. Alltså tandtäckningen. Men eisen det her vi at vi kjenner Guds ord, og det vil ofte snakke om det, men hvordan hører vi god til det? At vi til at vi kjenner Bibelen, vi til at vi

0: fri å kunne kjenne Bibelen, så må vi lese av Bibelen dagligen, ja.
1: Mm-hmm.
0: At jeg trykker på den måten kan han nesten komme ved setningen inn i akkurat liv. Og så sier du, å forsøk, på igjen jo. Hva var det han hatt av her? Og så kan du peile det innast av Bibelen, og så leser jeg seg søvnene, da leser jeg seg her fra greiene som jeg sagt da.
1: Ja.
0: Og sier, å ja, passer. Og det trykker vi egentlig til er, altså til er Guds år til åkken, ja.
1: Ja,
0: tekniker som jeg var på fattelig, det var en av undervisningene som sier her på en tatt, altså, det finner ikke mannen i øyemørsene kvendt det. Så det brukt for frysk, det skulle ikke samle det i løver, som man sier det.
1: Nei.
0: Og til det ser man, vi har brukt for gods år i kvendt det. Vi kunne ikke lese på, akkurat noen øyelist for en vik, så nå.
1: Ja.
0: Men kvendt det at lykke, at sette seg at lese.
1: Ja.
0: Ja.
1: En lærsvarende visste godt hva står tøtten til hei for Jesus og fra bostet fra.
0: Ja.
1: Hva han gjør det her, det vet vi ikke, men det var en av ferien jeg skriver om at det var sånn ikke folk, altså de måtte røyne leite etter han, tog jeg nå være via for problemet. Og det er liksom først løyver seg for at Jesus kan ikke bare komme.
0: Nei.
1: Anna sier det så øyelig respekt for at han skulle være fri. Nei, ikke å rekke.
0: Ja.
1: Ja. Så att en god vittnesbord till att jag gör det mig bevust att läsa Guds år och bli kvönt det.
0: Ja. Ja, och jag måste säga att jag tar Jesus vid det första av vår ut i öjmörsne. Att det som man svärar att då är vi Guds år.
1: Ja.
0: Och det är ganska ägstna en liten ofta till och en halvtid att jag tar vid tar vid uppleva imstänk och sånt att vi kunde och bara färra bänt i Guds år och läsa det här och säga med god testamentet att du säger att vi och tyckon ska vara giv eller att du har lovat att han och tyckon som fattas visdom han bi och han ska få att Jesus är testar för att det kan bi om visdom och testamentet är att du ger det då och att man kan tacka ut för att du
1: ja
0: ja
1: Så du vill anbefala öll som har möjliga för det som har ganska ångt och drömt om att få på uppskola att melda sig till.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Absolut. Det var den. Jag hade det var så gott och jag också inte om att ha bara vet hur uppskolan börjar jag tack som nu för jag tar en hel uppskola jag tänkte det går nog till att jag ska ju kvällt och sånt.
1: Ja.
0: Så det var faktiskt inte för sig att det var det fjärde år jag började jag tänkte faktiskt Ta jag vill ju hjälpa så jag faktiskt teacher hela bibelskola.
1: Ja.
0: Ja, det är också så att jag kunde säga att man har vi till att lagt lundar under än den här bibelskolan och att vi till från början av. Det är så störst försiktelse för mig att vi.
1: Ja.
0: Och det är jag också glad för det och tror inte att det är så gott att nu kan när det flyger annars som att ha att han möjlighet kan att komma för att en bibelskola och i följande. Hvis man ikke gjør det til å affære til utlandet.
1: Ja. Er det ikke vært for tikkene, så er det ikke vært at det på utskolen nå?
0: Nei, det er nesten sånn som man kan vente til.
1: Ja, i alt da man kan huske sånn.
0: Ja.
1: Ja. Så er det slett
0: av... Skatt noen vinerbånd og gode samrøver rundt om kaffebordet. Og...
1: Ja.
0: Det er alltid at det er at man kommer kjenne folk, det vet jeg jo. Men det er tjej som har tidsje alt som det er, og så er det Øljanek som har tidsje 20 pluss.
1: Ja.
0: Så att man är satt i köknen, mer eller mindre i köknen, att man vet sin och gjort av vart,
1: ja.
0: Det här skapar ett stort vinnarbund.
1: Ja. Det är det, men tack för att vi kunde sätta upp.
0: Ja, men det var så lite.
1: Och då ändrar vi väl med att det är att teckna sig till BSK där på uppskåren.
0: Absolut. Och jag rörde att snacka om det här som är att, och akkurat som byggt ett stort själv och kyr här på ett, at det ganske noen ting som man liksom sier, ok, da vet jeg ikke ordentlig, men hva skal jeg ha? Putt. Jeg har funnet sånn noe annet. Og hvis jeg ikke skiljer til noe, det kan være så skiljer til siden. Altså, et eller annet. Det skal ikke være en forring i noen, at man sier, men jeg har ikke til kjeltene, så får jeg ikke.
1: Nei.
0: At det fire alt før jeg. Det alltid resten, simpelt enn så godt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk for god råd, vi kommer inn til opp. Og her er det sikkert det.
0: Lycka matta för
1: Ben. Ja, bye.
0: Ja, bye.

0: Hetta var nega vi foto i hatta lei, det må man sia. Vi tar etan prat vi Gurun Johansson, og nå har vi finnst vitsan her, Svamon Grimsson.
1: Yes.
0: Poulsen.
1: Ja.
0: Ikke glemme Poulsen.
1: Ikke glemme Poulsen, nei.
0: Ja. Takk for at komme.
1: Ja, tjover takk, takk for at være.
0: Og du kom her til at 80 år så begynner jeg som er connect.
1: Ja.
0: Jeg har samband.
1: Yes. Ja.
0: Av samband vi kvar og det et sommertiltak som ja. Og alle samkom i havn.
1: Ja, det det.
0: Ja, og hva er det på tid til å gjøre det?
1: Det tror jeg at om sommer så fer jeg at ungdomstiltet ikke fer i sommerferien. Jeg halte faktisk er bare mange som kører ungdomsmønn rettelig om sommeren. Alle hinner fer i ferie, og vi vil også at ungdommer har også at fer til om sommeren. Som till dem fast för västra alltså rätta eller för nedsug och man har ofta ordla ofta fast näckfast eller näck ung och bara bli fräls alltså leva någon och ta det olja smart eller genialt eller man kan lofta sin ung och inte du kommer hem och så är det inte ungdomsvirksam näka sig annars att det kunde men då får man samkomma och vara samma urnsrikvande och växa och sån antal jag lever och lära mer om Jesus och så är det ja det tror vi det här var connecta oss
0: Det ser man inte här visionen.

0: och god syr i vipna, sen du vipna att vi alltså vi är satt vi god att vi ja, att vi är en online legend. Och jag vet inte så sant kommer skolt om att alltså med det kommer vi också fram Jag vet inte en lätta tär förstöra. Det som Jesus vill ha också en gärna som är att för ut göra. Det lär sig när. Och så är det så viktigt att vi med vi ser man börja små att han ser man fortsätta som det lär och han rör nu kan han kan för att
1: ja.
0: För det var han är ju så Kristus klanter och stream mitten sank kommer och tar med det börja så mot.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han som är färgad liknen så att och så gör så
0: Ja. Absolut.
1: Det är också gott att se att det är en felaktig fortsätta.
0: Ja.
1: Med en felaktig skot.
0: Absolut.
1: Men vad sa han där? Det är en felaktig fortsätta.
0: Ja.
1: Nu pekar det så att det är lustigt, men det pekar nere.
0: Ja.
1: Pekar nere, det handlar vi.
0: Ja.
1: Det är symboliskt, men alltså, det har vi.
0: Det har vi, absolut. Ja.
1: Och han känner vi dagligen också, eller hur?
0: Mm, 100%.
1: Och han är väldigt snill.
0: Ja, det är han. Ja. Det är ju inte med det han kan.
1: Nej, bestämt inte. Nej. Han har ju försäljade akna.
0: Ja.
1: Och nu har vi till döms 5 kilo kokain.
0: Ja, akkurat.
1: Alltså 5 kilo kokain.
0: Ja.
1: Kan kan inte göra med människa.
0: Nej.
1: Och lätta.
0: Det dräper bara, ja. Alltså fast...
1: Vi måste ha också matväxt.
0: Det måste vi.
1: Ja. Och ha som ett eller annars connect.
0: Ja, ja absolut. Ja.
1: Och du säger det att ditt färre... Ditt färre ut av götterna.
0: Ja.
1: Och yes. armmötterna blir det.
0: Yes, ja, tar vi... Nu alltså vi får göra mer att vi är en jord ju fjör alltså för ut och evangelisera och för att gå ut någon kväll nu och jag fast in i samkomna och tossa i folk och prata i folk och för ut vi ja ett traktat och så där tar för göra mer av så jag nu där vi fräsen här någon nu för dig där och mätta
1: för kväll
0: för kväll ja för kväll klart mycket och tar det sitt church som köper för ni fräsen här någon och ta vara släppa vara helt för köra speaker och sen vidare och så köra och det här en låsang för så fast köra ganska blå jag har för att för att jag kom in och har lust att låsa en ju ett la och jag bara gå sam vidare och så färdas nu röna för ut vi i traktaten och tossa vi fast som ganska välja bruk för det alltså vi vet ungdomar där är näck mer öppen nu än han har varit och i en torr morgon att det som tar sig följa eller tar sig tryckva jag vet man, det har gjort mig
1: det vill gärna prata om det
0: ja, det tror man att prata om det, ja och det är sjökande, det vet man man ser en vetning nu i Europa eller i Västerämnen att det är unga som sitter innan vi samkomna och så är det en gilt möjlighet nu att färja ut och jag fortäller dem sannolikan om Jesus ja.
1: Jag sa Facebook man ser en Facebook men det var öden folk Och i London, alltså enorm, jag var skos nek 1000 av år, alltså. Typ Mars for Jesus.
0: Ja, nämligen.
1: Att det var tjukt med människa, alltså. Jag var skos nek 1000 av år, alltså. Det är näg som inte var fyr.
0: Nej. Det hände ju, ja, det hände nu, alltså.
1: Knapp,
0: ja. Knapp, ja,
1: ja. Ja, det har vet ju inga. Man ser det i sin Danmark, Norr och så vidare. Då var det ju nöjt att säga, så vet ju inga. Men særlig med den unge drønge og menn.
0: Ja, særlig her. Ja. Og det spesielt.
1: Ja.
0: Det helt fantastisk, så tror jeg.
1: Ja. Og det ser man nesten med i følgen. Ser man
0: skal vi? Nesten i følgen.
1: Ser man, ja.
0: Det rekker akkurat land, nesten, ja.
1: Ja.
0: Da ser man at folk, det blir jeg kvart å ha fyrt i antallet, ja. Fyrt i Jesus, og nekker for noe det handler om å finne sannleggene, eller finne sin identitet, omkringsvekkene. Og da ser man, så har man finne sin identitet i Jesus,
1: ja. Ja.
0: Det är den viktigaste som
1: tar. Ja, man är ju på kvölje. Alltså, vad kommer från skärlig? Kvölje mot lojg,
0: alltså.
1: Är det en äga värst i behörvet?
0: Akkurat. Det är folk också. Det är särskilt. Jag kan man inte bli lojv någon. Skvölje ju till. Folk också är mer nu än medvidande som det gör till fyra.
1: Ja.
0: Nu lörsade den. Ta lörsade det bara ett tus som kvölje med en tjeje och sätter spåren i.
1: Ja.
0: Men nu uppe jag det, ja. Ja. Man var ordentlig teolog for jeg tog seg vis
1: faktisk. Det var spurninger. Det var spurninger og høres vær.
0: Ja, og jeg var spurninger, ja.
1: Hvordan var det kvalt sort? Nå for å se det, det var nede i pressen her. Hvordan var det kvalt? Var det vi låsang? Hvordan var det?
0: Ja, nå pressen her tar vi det. Jeg har aldri vært tvær løter, sier jeg det. Frøløtene var det låsanger, og så var det... Nu minns jag inte om han talade, kanske kan vara Tom Jörn talade, Tom Jakobsen, halvtid.

0: akkurat spør jeg høysene. Så hadde løtten av hver ja, mest lovsanger uten nattene, og tar rakt nye at akkurat spør jeg hver da. Så hadde løtten med minst rast, og da så er vi ganske med Boas, og jeg hadde han sier også, det var jo til planlet ikke også over ut. Og så hadde jeg ikke hatt spikere nattene vi til planeren, og så håper jeg få løyve til det, altså.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Så det var ikke när blir klockan 8 eller klockan
0: 10? Ja, blir klockan 8.
1: Ja.
0: Så först connect med för blir klockan 8 bara så att det är fast då och vi siktar nog snägt efter ta i festivalen är det då. Det tar ju själv en men det är allt klockan 8. Så om du skiftar med lägre kväll för jag kväll an på när det är festivalen lite. Ja. Och så nästa connect vi då så vi lutna.
1: Ja.
0: Och till lägre kväll.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Klockan 8.
1: Och så har jag sett några löter, det är sett nu ute kvällt.
0: Ja, då nåttna. Jag vet inte om det har varit svärlöter kvar jag för, men tar vi det för en dag, så tar jag mättarna och något.
1: Ja.
0: Tar jag det faktiskt ofta ut på in och nåttna och sånt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och röntgen från i fjol, det vet jag, det kommer också, Nick?
0: Ja, i halvt det. Jag var fotligt sällig allt för den. Så nästan, allt för den, ja. Och jag nekade möten var det fotligt sällig.
1: Ja.
0: Så man anbog hur stor sjank om man var, men det var...
1: Ja.
0: Ja, det låter väl det, det är allt.
1: Och... Jag vet ut vill prova tälja Jan vad kommer fram till 8 sen.
0: Jag har aldrig kommit fram till 8 sen kom jag.
1: 8 sen kom. Det är 8 sen kom.
0: Ja, som är i Jan och som är ungdomsförs fem Jan.
1: Ja.
0: Ja, så det var lördag ska jag att fast ska ri på där. Och för I like on school till så.
1: Ja.
0: Ja. Cool och uppmuntrande jag såg.
1: Ja. Men så tycker vi små mail så kan man ju sen för in och Facebook.
0: Mhm. Ja.
1: Här är forskjellige løsninger.
0: Ja, ja.
1: Det är två och kvart är løsninger.
0: Det är jag och Bås Fondstall och en som heter Dau Berg.
1: Oh ja.
0: Vi heter Hövs, ja, ja, ja, jag ska säga Hövs, like, och så vidare. Vi har smått Anna som, ja, mediateam för att göra. Det är vi har en video, nu börjar jag connect med det. Så kan följa via Instagram, och TikTok och Facebook.
1: Ja.
0: Ja, så tar vi, ja. Här kan vi göra vi här.
1: Och gå och tala like.
0: Absolut.
1: Gå och musikar.
0: Yes.
1: Ja. Det var spännande.
0: Det var väldigt spännande, ja. Det är allt.
1: Och hvis vi skulle säga något för oss så är bifit.
0: Absolut.
1: Och det har inte vi alltid gjort.
0: Nej.
1: Det har gått med en länge om att vi det.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ötla av om och böten eller
0: av. Ja, det är
1: så var det. Inte så ötla, men det kan vi då.
0: Det kan vi, ja.
1: Och det kan vi göra för.
0: Ja, 100%. Ja, det kan vi göra för, ja. Människor blir rötsen ja, och har glädje på skapen om Jesus.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Kanske vi det hette var att han som tog huvud i fyr
0: ja.
1: Var frälst.
0: Kan vara, ja.
1: Frälst. Vi tjockade med det här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, kan det gott vara, ja.
1: Ja.
0: Hoppas jag tror.
1: Ja. Och kan säga att du gör traktat där sen?
0: Ja, jag ser hon själv. Ja, Ruth Gardlöke.
1: Okej,
0: okay, ja. Hon hade en sån evangelisering sky i Skansus nu. Lägger den ta jag tar då så jag kurs man kan en sån där ja strategi i sin men kurs man kan göra och här när kvar var det kom var jag när kvar kan jag lära mig sagt att det som fänger som är fängande ja
1: ja
0: en till turister bara så Faroe Islands så sen där fakta om förjar och om ja kan man kan vi ju och så men det är ju men kurs ju den ändliga förra stegen
1: ja
0: det förra tunna första veckan kan först då
1: ja
0: verkligen alltså det är det stolt alltså ja så där ja just att när man gör på något försöker jag mata
1: ja
0: bruka humor och så
1: ja
0: ja
1: du ska välja le
0: ja
1: du sa så här kväll är det några här som du
0: kommer i omgång så är ganska ens med att känna ens med you keep hope alive till er John Reddick som sjunger han och ja, det handlar simpelthen om han har vännen
1: ja.
0: Om att här är vännen för framman Jesus han kjolta sig svart och så är Jesus han är en i kontroll han ger som vännen en kajr om era liv och att ja, så en av vännen som Jesus kan ge vakon att kunna matata pyrsja stora till att Yes, han är i kontroll, god i kontroll, sen dröjs nu just nu. Hvis man inte gör som prädikar så ska stöna ner upp. Så allt är det. Jag god tänker att jag ska nog tänka sig allt. Sen då har man Ulla Vanna Sanchen, You Keep Hope Alive, så John Lettick.
1: Så vi hör han och tackar dig för allt det bästa vi Connect.
0: Tack, som lojes.
1: Ja. Yeah.

Ja, her var foto i, kan man sige. Vi tog et vidtjern af Samuel Grimson Poulsen, og i samband med der som hedder Connect, som bygger nu frysadagen, og i fredsen her. Og hver alt sommer, alle samkom i havn, stendte sammen om det. Og vi fundet at det var 8 samkom, så det var altså 8 vikeskifte hvert Connect aktivt. Nu satta alltså satta juni det så lägger den ta är ett nigerians kvöld vi som open door ship of feed och det är upp i luften i Höjvik och det är samband vi att det ger det alltså mest vantamiklaste land och i världen är vi kristen. Ikke alle parster i Nigeria, men den norra parsten kvært muslimer er mer lute. Og tusenvis av kristne er drypen her nord. Og det det som Open Doors ikke har sett ljøs av. Nå klokken 19.30, leikveld. Og det hadde tiltalt seg i løften. Og her er Nigerias sanker, låsanker og forskjellige andre om i samband med den forfyllelsen som ganger fyser her nede. Og det folk som Nigerianer som bygger i følgen som hever til. Vi har det fra Garifra, støvende og i heimlanden og forbøen for å være for følelsen og for landen og Og så får vi oppleve mentaneisene, der vi nigeriansk lovsang. Og formøren og åpendårs, han får jeg greie fra. Så ødelig hjertelig velkommen til at nigeriansk kvöld, og som åpendårs skipet 4 i Høyvøk, nå leder det en satte juni klokken 19.30. Så at jeg eisen kom vi. Og vi har funnet, teknikeren til meg, jeg kan sånne, har funnet at nigeriansk lovsangslærer, Det får vi lust etter.

we trials and temptations. Is there trouble?

0: Gamla testamentet, Onur Mosebok, kapittel 12 og vers 13. Ta i suttje blåe skal jeg leipa tikkun om, og antje øyende slæ skal komme iver tikkun, ta i slæ i Egyptaland.
1: Nu en så ta i frelsan til gongjeli vi einfaldar trygg, at attersverkli gus kærleis fotlo utvian av en frelsara, som kommer fram fyrir god og atekser okkara skuld. Nu en så ta för dess angelen att leipa teg om som är vart av blåa lampsens. Far och lät Östrandsfolk färre och teg får i skonte ta sändre att det talte 600 000 mans om från kvinnor och bön. Tugen och Östrandsmän hade bo i Egyptalande var 430 år. Följt sig får från trygglagan i tarra heime och ut i öjemörsna och i mot reje hävnen. Teg var ändå i Egyptalande ta teg nådde fram till häve og tar støa som vånløs ut til far og hei enn en av herset hjärsta og kom at den ataimon vi står hun herre. Følses bort Moses kvien er først ut her at ta er da Moses etter taimon til å luta god vi hesson åren.

0: Nya testamentet, Matteus evangelie, kapitel 5, vers 8-4. Tid skulle vara fullkommen, ens och himmelske färger tyckare är fullkommen.
1: Men så kan jag spyrja, hur kan Gud vanta vi kunna vara fullkommen? Hur kan han vanta vi kunna halta hans lover utan att göra misstök och synda? Sverige är att han vantar han alls inte. Men han är samståndsgärsen utve så att åka synder kunna vara fjaldar i Kristus. I gamla testamentet levde Israel under lovene, men loven var ikke given for at være tæra frelsare, men hun var given for at avduka tæra synd, og for at det skulle gjøres helt grei i tæra vognløse støve, utan Guds frelsande nøye.

0: Fyrsta leg i morgon var prysa vid Jesu navn, og det var vi Nicodemus sangbølsen. Nu har finnes jeg gest i utårstånd, og til Mari og Løvne. Velkommen, Mari.
1: Ja, takk for det.
0: Du har ikke åkjent i Lindene.
1: Nei, nu har vi vært her nok så ofte.
0: Her fyrir høyt du deg sånne sendinger. Hva for sendinger var det? Mamma, du inn og til
1: å ja. Linden er sånne for grønlendinger, høyt du vet. Det er når vi er det siste er halvtida, ja. Yeah. Eller fire er det.
0: Mm-hmm. Er det nekker grønlendinger som bygger vi i fyrir?
1: Det blir flere til siste ærene. Det flere og flere som flyter til fyrir. Ja.
0: Og vi vant til å finne attemeldinger på de sendingene som du tøtte.
1: Ja, så det var flere som sette at det var glad for et høyre grønlingst i fergen.
0: Ja.
1: Og onker kom og klemmer i okken og takket i fire. Og da vi var i grønlingstingafellene så hørte vi det til å snakke om okken. Og hørte de som gjør sendinger og sånt her.
0: Det er alltid noe helt særlig å høre at du tegner mormål i en fremmed land.
1: Ja, helt sikkert. Det er hit om hjertet.
0: Ja.
1: Ja, det gjør det.
0: Grønland ligger rettelig nære til Nyrsta, Marie. Kan du lukke og fortelle hva?
1: Altså, for det første så er jeg født og oppvoksen her i Ivre. Mamma må ta seg grønlengst vi med, og vi tar seg så grønlengst i midtelokken, og jeg tjekker grønlengst, hva sier det, vekkestove og badnager og skola, jeg er grønlensk vinkoner, og min øyne danskar og føreskar. Og jeg har sett hvordan grønlendinger lever, bare på godt og ønt. Så har vi vært vidt til arbeid i elevene i Nuk, i Nælåssida. Og så har vi i Østene vært vidt av misjonsfører, så igjen er vi helt lytel. Vi er gamle juvel. Vi familjen.
0: Så då ligger rattlen här vid den hjärsta?
1: Ja.
0: Eller rattlen djupt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och ja, så jag blev frälst där jag var 8 år. Då jag skilte att Gud han älskar mig. Och han vill frälsa mig. Och det som krävde av mig var att jag skulle tacka honom för att han dör för mig. Och det gör det så mitt om natten att jag fick inte sova och jag var bänken och knappt så kom det till mig det som jag har hört i söndagsskolan att jag må be till Gud, till Jesus som är frälsa mig och tacka hon för Golgata. Det gör det så och jag minns att ötten för borste beina vi. Mm. Alltså jag är fri och det minns det än. Ja. Så fantastiskt det var att uppleva frien. Jag minns inte till näka att den är det. Alltså jag sa nej, stönsar nej att den är och jag har haft han fri in så igen.
0: Det har sedan 8 år gått som har känt det. Byr till Jesus som har kommit in sitt hjärsta.
1: Mm.
0: Och för fri och ta byr. Hur kommer det sig till Amari?
1: Jag är 22 år. Så
0: nu känner jag hur det är som frier en borre, tjockt och tjockt och tomt.
1: Ja, det är det.
0: Fantastiskt. Mamma, du är nu grönländska?
1: Ja.
0: Och papp du?
1: Pappen är klaxing.
0: Han klaxing?
1: Ja.
0: Var det nu du bor för en norsk utgift för förrän jag och ditt ej en liten batja? Hur långt är du bor för?
1: Tröjar alltid.
0: Tröjar?
1: Ja.
0: Men du har vitt kända grafier att till Grönlands?
1: Ja. Jag har varit hållt där att när vi gifte så får jag ensamhäll. Detta, ja, Maren han var hemma här och är för iver sen vi mamma min och pappa min. Jag har missionsfär och jag var borster 4 veckor halvtid. Och jag var till missionsfärerna här kvar är hej näkar för bötterna och sank fyra och gör forskjellig som mer dumt och som jag brukade ta gavna som går till givet mig.
0: Mm. Jo, sista sommar. Ta batchen, hur gammal var han i sommar?
1: I sommar tar vi för Iver, tar var han om 15-16 månader.
0: Och tog färre i Iver som bara tippade?
1: Ja. Mauren han var hemmater. Yeah. Det var annars slash mansion att jag skulle över I sommar tror jag att det säger att alltså budget var så liten och jag har ju inte råd över så jag säger bara vid mig själv okej, okay, vi tar som jag har klarar inte för över. Men allukeväl så ber jag innan att han har ett gott måtte være han som står til Øtlån, og hvis han kan bruke meg så liksom I ære, og så liksom I havet da, så må han gjøre en utved, for at jeg kan slippe iver. Men allike så har jeg fri ved at jeg var hjemme.
0: Ja.
1: Det som I sommer, altså.
0: Vi møtte der ene for at han har jo vel vært en iver, og vet ikke om du var I sommer ene for. Jeg minnes det til å ta seg vi kjøtt noen egen og noen katt hent I Ivre Grønland.
1: Ja.
0: Så er det så færen I Ivre, sin drattan og sikkert.
1: Ja. Jeg får Ivre til at mamma må inn her finne skje I knene. Og så stod det knapt og manglet en tolk og, som kunne ta seg vi grønlandinger. Men jeg personlig helt ikke at jeg altså Jeg husker det fint, jeg kan tolke, og det jeg vanlig, og jeg kan synes jeg fyrre, det ganger østene. Men jeg husker det at si at jeg ikke skulle forvente for når jeg mer. Til at jeg husker det at jeg ikke har gavene til å ta seg vi folk på den måten som mamma min har gjort det. Så jeg husker jeg sier at det skulle ikke forvente akkurat det som mamma min har gjort. Og da jeg kom over her og begynte å omsette, og så sier jeg alle fint, så først å ta seg vi folkene. Og jeg var pura paff. Jeg vet, jeg er noe slags jeg sier noe, ja. Jeg sier, ja, ok, jeg skal gjøre det, jeg skal gjøre mitt beste. Og jeg gav alt til god, allt te tingene som jeg har gynnet, eller finnet vi, er enn jeg for iver. Det til dem sånne tanker som sier at Gud ikke kunne bruke meg til at jeg har det så og så I andelig liv noen, og personlig liv noen, og jeg gikk kanskje vi røye, og jeg har for hørst, eller finnet vi det. Att Gud han kan inte bruka folk som har röjt och inte stäckar åkost, ta förra åkost ja? Så är det hever satan åkostväckna bara I uttrycket den tanken här Gud kan inte bruka till och, men I tillöten är att jag säger fint jag ska göra det som jag kan kjolt om jag inte följer att jag kan så ber jag bara till Gud det är du som styr allt och Jeg ble vi høyre rettene I meg at du ikke kan bruke meg, men jeg vet at du elsker meg så løs som jeg det, og du kan godt bruke meg så løs som jeg det, vi tar med ting, bagasjen som jeg har. Og så må du bare bruke det her. Og jeg begynner så at jeg tar vi folk, jeg synes ikke sommerfugler og burde noen, og allukkig så heier jeg frivitt. Og jeg begynner å ta vi folk, og jeg opplevde kanske mer inför kusse öppen fälten över. Det var visst öppen och det ängste av ödlun hjärta få hjälp. Och det ville så gärna ha förbön och så så kom det nästa. Nästa förringen kommer från det som jag har upplevt för rutinerna. Vi var kände att be för folk. Jag har alltid huxat att tandvägen färg är inte tog att Jeg opplever noen ting som kanskje ikke var ordentlig samsverig til, som helt var rett. Og kanskje her får jeg til mer for å be for folk hver. Jeg har sagt for ikke, den personen slipper mamma et hele. Så tar jeg ikke mer av hit. Og her opplevde jeg også at Gud han brukte meg. Selv om jeg og Brian husker at Gud kan ikke. Så visste han at det mer det helt övrigt att Gud kan. Och det var en helt stor omvälting för mig. Jag stannade det här för det första jag snackade med folk. Och för det nästa jag skulle be för det I östene. Självande så gång man runt vid omkring tankar som säger kvært nu hvis det ikke rikker, og kvært nu hvis, ja. Og jeg husker jeg, nei, jeg skal ikke huske så, til at Gud kan, det hever han visst mer, og Gud han den samme, og så må han, så må jeg lete han arbeide, ja. Og så må jeg bare be, ja. Og det gjør det så. Og jeg har hørt fra hinnen som hever vi, at de så følgene, altså, kosu analyze te vor as te utstrålingen var helt analyze att det kom ut att.
0: Mm. Tack yes.
1: Ja, och alltså är har kanske shared the bone loss men men jag upplevde kosu det att ta och är be för folk att te onkel be jag grad ordla equisle. Kanske så som man inte upplever här. Men att det uppleva att Gud han nämner vi görs det tarra medan det blir så blir det att jag gratis och det liksom att det var pura förlöst att det som det har finnst vi och så har vi rent att givet dem gå rå vi allt fra herren och källande det är nekv ting som jag inte har uppleva som det har uppleva och kvar är inte ordentligt kan relatera till ter troplökningar som de har. Och allika väl så kan jag säga forskjelligt vid det att jag känner Gud, jag känner Jesus och jag känner orkots och vad kvart jag säger. Kvart han säger till hese ymmes tingene som de gänkar vi. Ja. Så det upplevde jag att han liksom var helt glädje. Alltså det var fantastiskt.
0: Mari, ska vi få höra en grönländsk sang och vi får att hålla fram och prata nu?
1: Ja. Jag hade vi ska höra en sang som heter jag hade hör nummer 12 och flön är väl kortit. Han heter Nöppet Nunami. Det är mest sjukdomen eller sjukna som är här att göra.

0: her i sendingene, og vi tås av i Ola Steinberg, av i Iver, og nå at leise mannen har skjedd ned, så halte jeg at vi kunne stedfeste at herren er nøyne for å virke.
1: Ja, han virker alle tøyene.
0: Mm.
1: Og snitt har vi ikke er her i Iver, så virker han enn. Det er helt fantastisk.
0: Du nevnte for Jokken Janne at du nesten var kastet ut av at du skulle be for folk, og skulle prate med folk.
1: Mm-hmm.
0: Og så nevnte jeg om hvordan du opplevde det her, du ganske ikke følte at han kunne bruke det, men han visste det at det engste han og det kom til han.
1: Mm.
0: Fortell dere om hva kom det framfor, hva engste det at du skulle be for det?
1: Ja, så sjøen det kan jeg ikke forse i detalj om hva det vil det ha forbund for det, at man må ha respekt for hva de personlige tingene som de kommer vi. Men ofta så var det tung ting som de bør, eller de finkes vi i daglig det nå. Onker kom for å be for bøttensøyne, til de kanskje var sjuk eller etla fire. Og så var det de som kom og sier at jeg vil ha et her som tid fortelle om jeg vil bli frelst. Så det var ekkelig størst og fantastisk at oppleve at at det kanskje ikke bare er de tunge tingene som de kommer til forben vi, ja? At det er også noe som skiler at Gud han elsker meg og han vil frelse meg.
0: Fantastiskt att här var mött och ser du vart ästen vi och badnar på ändå.
1: Ja, alltså jag tog mig av att omsätta och att fortälla badnarsöv. Ofta så börjar vi möta via Sintja och bya för kvällte och så för jag fortälla bubblisöv. Och till ankorsväckna bredt ösen alltså till de vuxna till liksom till gjorde barnen så när gjorde time on clear till de höra resten att du evangeliska som var born fram och ja så hej jag började kvällte vi mötte och så började jag be att den här möt och ta sig vid folk och då så kunde jag ta sig till klockan 12, 8 och innanför var jag hemma för en halv och två. Så det var inte tungt. Då är att det för det första så för jag från sånt jag mer ta halv och åtta kanske och det är inte ringt för mig som mamma att skulle färra från honom och geva hon till en främmande kona som är inte kände så jävla väl. Och så hej Rinka samviska om att jag skulle vara borta från honom så långt och om kvällde jag träta. Att jag har varit han som har lagt honom och ett till ritualen som är om kvällde nära. Och knappt blev så var det onkel annars som skulle göra det. Det var inte med över mina. Det var inte ringt och hej inte Rinka samviska om det. Som mamma, men allika var så visste jag att Gud han höver alla med, alla ser att få mer i det här. Och han har brukat mig vid timegown som jag har finnit från honom. Och så kan han också tacka sig och sån inte mer.
0: Ja.
1: Ja. Och det upplevde jag att det gör det han. Kjallt om det kanske inte alltid var ett och hött någon inte mer. Eller att du vet. Han får inte i sång klockan åtta till dem. Så han får i sång om du att han är väl kom hem. Och om du fick en minnesvön innan han är vänner vi. Och vet läsa tingene som man gånger och huxar om. Men det var ganska fyrst i vikna. Så att nu så blev det till att han sa nej vid Nutsjötuna. Och det var okej.
0: Mm.
1: Och det var väldigt dåligt att Batna gentner til fortalt om hvordan det gikk og så er det. Så jeg har mye frivitt i etterhånden, ja.
0: Nemlig. Bare til å skulle fære fra noen der kanskje lukker ikke til her som Johanna.
1: Ja, jeg halte det, ja. Og Det är det där är nästan inte ringt till att jag kom så när jag alltid bara vet till att ta bönna ävne som jag har hörst jocken kvällde det blev vi att mäla runt i hötten alltså jag lärde oss när jag säger god jag har hörst allt det här jag klarar inte att bära det till jag är inte god hvis jag ska lite här och bli via huxa ett läsa bönna ävne och jocken så blev jag ärvet alltså så var det inte med självan
0: brände ut
1: ja så brände ut ja så lärde jag sig att god hade måste jag tacka det av och lycka var så var det alltså inte efter som jag huxa om det fälskande och det som att du bara bara be för dig om att det så var det liksom det är ju till god så sa han inte förrän klockan tror jag och det och han vaknar in i mitten tyst. Det är främmant kammar och omkvarv och allt det. Så man är upp tulljande och finns ju lite svävn. Och så jag tror att det är klart att vara uppe i Atlantia och just nu och så till möte efter en kväll där. Så måste jag efter jag hon till badnagenten så jag sa att jag kunde sova nu och tog mig. Och så följde jag in i mitten att jag var förnäck från honom. Men det är checka lika väl.
0: Så mamma känslor får ju borst ur förtjänst och värst i större tjänast fjärran.
1: Nej, slett inte.
0: Så det var kristliga med funktion. Det var något som Assa i Esne sån och tog vårt tryck för det. Och tog vårt i tjänast. Vi kvarst, jag blir förföljt sig och kvarst jag sån och att det var. Det var några goda vikrar i
1: det. Det var det absolut. Vi upplevde det och inte minst så när det kommer. Jag måste säga att jag inte var så jävla gå till att ta sig bära grönlängst vid han. Jag tror att jag först fällde mig lycka lätt att ta sig. Så här ivrig så hörde han ordentligt och grönlängst. Han kände Malle efter och började, han började reagera på det grönländska som bötterna kanske sett det här ivrig och Stella som var vi hon tar sig oss när grönlängst vid han och i det så är det liksom han känner Malle och han reagerar på det så är det stått lite han är blivit bättre till det
0: Mari, alltså hur långt var du här i vid?
1: Tror jag viker alltid
0: tror jag viker för allt till att du får iver kvart hej du vid i bagagen till att komma efter med en i sina hjärsta
1: Nekv. Alltså för det första så var det brått. Jag upplevde alltså bara det första kvällde här som är bär för folk så följde jag att jag var totalt förlöst. Och när vi tömde bagagen som är här ganska vröje då liksom att det var bara för en bort. Att jag var förlöst och tog att jag säger god Thomas bara arbeta här. Och jag ska nog akta jag ska nog bli för folk och det här kvället där jag gick hem efter så pratade jag med Ola och säger att Ola är totalt förlöst och jag har aldrig upplevt sådant förr och jag har sådana här fördomar för det här att bli för folk och kanske också nu bänken för kvart vad man skulle höra och kvart hur ska jag göra för att bli för folk och allt det där allt så är det här bara bort och jag följde bara så en välsignelse i ödlunas och fri vid mig själv för så här är jag fri vid mig själv vid att jag skulle färg ut och bya nu var det en pastor av mig och nu kan jag bara för bya för folk och jag vet jag visste att Gud han var vid mig vid åkon och det betyder så rädligt att man blir arma för att möta och sånt här man vet ett tid här har jag mig och sånt här behov för och tror jag att och lötena som där är bär för folk så var det lustig så intensivt att du kvätte värd till att säga och jag ber, alltså ut i lötena är lustig att jag ber för folk så hej är alltså brukte enekva energi.

0: budgeten och allt det där. Men ta er ta sig vi folk så väl. Så väl uppmärksamheten på inte här.
1: Ja.
0: Ja. Så ta er kom hem vi till väl förlösning. Och efter tog etter det som jeg har opplevd, så husker jeg at hvis Gud han kan bruke meg ved det som jeg har, kan han så ikke også bruke alle henne, som kan skal genke ved det at kan skal tildømes fordommer, eller at man er sin til bensjen om hva man skal gjøre, eller kvoss og frihelser der. At hvis man akter Gud, så hjelper han til øyne.
1: Mm.
0: Og det kom så størst til min til verset som sier i Matteus evangeliet at men sørg ikke først rør ikke god, så skal alt annet være det givet. Og det det som jeg opplevde. Altså. Jeg søkte god og gav henne alt, og så fikk jeg mer utskå til det som jeg skulle gjøre. Mm. Så det, jeg kan bare ikke ha følt til at Øysene i vil gjøre seg til god og alle fordommene som man hever. Du vet, jeg husker hvis jeg heier der, så hever ånder til øysene.
1: Mm.
0: Og hvis jeg kan bli for folk, så kan ånder øysene bli for folk. Og jeg husker jeg at jeg kan ikke bli for folk.
1: Mm.
0: Da må ånder teke seg av. Og jeg vet at da man akter god, og man gjør det som han blir til å gjøre, så blir man så nekmere signa av tøy. Altså, jeg tror ikke å forklare, men altså, jeg opplevde simpelthen bare at hvordan for løst jeg var.
1: Ja.
0: Og jeg fri ut tøy.
1: Ja. Og da skulle herren ikke bruke og hun kunne ansette
0: henne. Mm.
1: Ja. Mari, det som hender i Grønland i løtene, og det som hent nå de siste årene, det vet jeg.
0: Absolutt. Mm. Absolutt, det vil jeg si, ja. Tøy at tid her og før jeg fyrer har hørt om hvordan tungt det og jeg har selv opplevd hvordan tungt det bare så og så. Og aldri i løven og kommer har vi opplevd sånn at folk ble frelst. Det var tannæring og ble jeg student, så var jeg måtte ikke at folk skulle bli frelst. Og jeg levde ut i omkværen hver de unge på drukk og alt var lukket mye og to veist. Man hørte om så var henten jenten misbrukt og så var henten og henten så og så og forskjellig sort her. Ja.
1: Mm.
0: Det var liksom at jeg opplevde det antallet myskere her. Og jeg ønskte så nekve at det skulle bli frelst. Så nu flyr är sett när nu upplever det att det blir frälst.
1: Mm.
0: Alltså det är alltid bara är så fantastiskt att Gud han ska leva svära bönder och han brukar med och ta arbet i ösen. Kjallt om jeg også ikke kan brukes.
1: Mm.
0: Alltså det är helt säkert svärdjänk. Ösen är för oss som är vi och i arbetet. Absolut.
1: Ja.
0: Alltså vi två alltså ena chocken vi öppna alltså kvar jag för oss det är helt fantastiskt alltså som är lycka huxa om nu det var att vi brukar heter här eventingen att Jesus älskar te och kanske jag tror att vi brukar ta sån ex och huxa ut i känna kom där och då så säger vi ja tack för det och lycka mata så är det inte mer än det men jag upplevde det är skulle be för en ung dranke. Det säger det vi han Jesus. Gud, han älskar te. Kan jag tälla om te, säger så. Han huxar ju sin tur så smöltes han att det till mig så säger han till jag växt.
1: Mm.
0: Och jag blev pura slin av det svär som han gav mig. Alltså jag var pura det har vi aldrig huxat om att det skulle vara växt. Og jeg ble så rørt, altså, jeg skulle fortelle det for henne om vår juvel, altså. Jeg ble bare tøtbrølla. Tøy at, ja, Gud elsker meg, og det var ikke det. Men, det er jo vekkert, altså, jeg ble pura slina, tøy. Og det er det som det er, altså, det er

0: det är verkligen vackert.
1: Mm.
0: Så det är det som jag lika vill du säga. Att det är vackert att Jesus han älskar och.
1: Marie, har du kunnat ha sagt och om Johannes 3:6 handlar det med sakrödansk?
0: Ja, nu är det inte så igen. Jag har sagt det åtta nät. Jag hoppas inte att jag ser skarft.
1: Jag lät ju så utmärkligt att han sitter skarft.
0: Nej, jag var ett mamma med en lust där. Så. Om skiltar vi så ser jag skarft. Men jag kan så vara det nu. Sillar mig om mig god typ i mig att sätta sig i. En ny tur, en ny tur, en ny simmelslugo. Kinalu ni ta så många uppertor, ta makkunago. Nästan i tummel i någon rakullu. Halt det.
1: Ja.
0: Kanske jag har glömt också.
1: Ja. Men grönlängs är ett otroligt mål. Mm. Alltså, nu har du den sanken Johanne och vi känner han som sanken jag ska känna han tar löst ur stand till honom.
0: Mm.
1: Och jag kunde också ha spurt dig Marie, hej du kunna bya en grönlängska på en?
0: Mm.
1: Var vi för djävast. Vi får höra en grönländska sanka, tror jag.
0: Ja, det kunde vara gott. Jag vill gärna be för grönländingar och min östnaföringar. För grönländingar att de som långt är frälst, att de är då, att de må växa i andan och att fler må bli frälst. Och för föringen och tacka dem. Tacka för föringen till att det är över sönnek vi och versen. Men att föringar också nu må vara förlöst. Och uppleva det som god ger i Grönland. Att han också nu må ger det personliga till Taimon. Och också nu omvärlden här i föringen.
1: Amen.
0: När lägger Jesus i. Gott så vi är inte under sig till att sluta och gå vid. Näillä on kojena asiakettikut. Kojena pingutsikettikut. Näillä on kelässit. Rinnupäkkä. Rinnujäkkit. Ennät sitä arvoisimmasut islit pilluakkosäkkit. Kojena annarsääkku asiakettu sammata. Näillä on rinnujäkkit. Syli amarsanarit aamma ennät sitä ajumartut. Näillä on kojena. Sävelin myömmyyt. Att orsluta riket, att lärta riket, illa beslutet när lönna jag är samma där. När jag lär sköna, så vill jag mer mot amma. Jag rör sig där sig ut, där kussar jag, illa god tid och gavit. Ikke ju i sak, sull i sak. När jag lär sköna, jag rör sig sig riket, att orsluta illa sull i. Beslut och god tid, damat. Jesus i backarna, amen.
1: Amen. Det är alltså fantastiskt att höra sina bönor av er och malen. Jag snuttar att jag tar hårst om grullen.
0: Mm.
1: Och vet att det är flera grullen som byggs i följan.
0: Mm.
1: Marie, att ända så får vi ta höra en sang att säga att om han sa vad gitt, jag vet inte mer hur jag älskar det.
0: Ja.
1: Det är nästan jag vet.
0: Ja.
1: Kan det heta för en sang?
0: Det är en sang som anlängar i huvudjärst. Och det handlar om att jag älskar Jesus. Jag älskar det.
1: Mm.
0: Ett jobb om att lära, hur ska man säga, att jag säger till Jesus och jag älskar det.
1: Mm.
0: Mm. Och jag har valt den sanningen till att där man har hört och där man ser och upplever allt det som Jesus ger. Alltså, i världen överhuvud, men just nu vi tar oss om Grönland. Att han är just här vi är med och vi tar med som är vi ju väl och för grönländingar som är blivit frälst och ändå nyttja att man kan se annars i älskar det. Mm. Tack för det.
1: Ja.
0: Så det är liksom för att det är jag älskar det.
1: Marie Lövne, tusen tack för att du kom och herransikning.
0: Det var så lite. Tack för att jag måtte komme.

Her har vi så No Matter What av Ryan Stevenson. Hette läge vi får höra nu är ett läge av Lauren Daigle som är The Rescue. Ta jag hörde den här sangen som blev otroligt rörd och tacksam. Till sangren, han är som en bönvis på från åkara pappa till toin och till moin. Och ett brott i sangen som väljer rakt mot hjärsta. Och per ju omsätta till att förrest. Han säger, jag höjde till Teska. Jag höjde till Ropa SOS. Jag sände en her ut att finna till och i myska som något. Jag vill bjärga till er. Wow, hur ser jag bara. Alltså, att det är inte småvis. God är fantastisk. Och han höjde också Teska. Han höjde också Ropa. Och det som är fantastiskt för God är att han tröttas omgående att bjärga också. Så nu får jag ta höra Lauren Daigle, Rescue.

men ikke bare halte å, det skal økjas, det skal veksa. Og så kan man så si at det, ja, men, at det her vi, at det er så luftet å snakke om antallet ting, det er ikke akkurat det samme. Antallet er jo ikke akkurat det samme som... som det naturliga, men vi har med en annan skrift som ständer i andra korint 4 och i under 18. Här tänkte så att vi har inte hitt kännliga för ägar, men hitt okännliga. Det hitt kännliga är tymligt, men hitt okännliga är ävet. Så vi öron åren, vi tasa i hessar sändningarna om andlig ävig ting. Det som hører til även lajkan. Det som är utanför det här tymeliga eller tujarliga. Och det här låtande som vi suttar någon om oss. Men tujarliga eller tymeliga, det ska alls vinna borster. Så det här är inte så gulliga. Stora tydning, så att vi har att lägga öljan tydning ut. Men det är just det här som vi tar sig om. Det är andliga som har tydning. Og man kan sige, hvor suttja vi ikke det her andelige, det her åkjønnelige, hvor er det åkjønnelige for jokken? Jo, tid har menneskene fall, og er den menneskene fall, høyde det jo samfunnet vi god, det så vi jo god, det så vi er sier, det sier andelige tingene. Og ta i det så fotel, og så, det stender at eget har vært leten opp, men jeg suttja, jeg har sagt det fyrre gang, det at at det stendur at eget har vært letten opp, så var det nokre ånder, nemlig at de andelige egene som låtes etter. Så vi som mennesker blind i virkelsen i andelige prinsippene om andelige låten som går og tåser om, men det ber til at sånn gjerne. Gjør noen år gods, gjør noen andre gods, så ber til mer og mer enda her så tjøvd at han er vokstår, at suttje her seg her andelige tingene som Herren vil vise åkken. Og til er tjøknån heter her samskiftet, og etter samfunnet vi kunne heve vi han. At ei og hjärsta tikkara skulle skilja vånene, hadde her, hadde et utsagt som stendri i Jesus braun, og eit, jeg vet ikke om du lyser det her nekrande, ja. Her han sier så leis, vi kunde kanske lyssna det här. Jag vill skilja på att tacka för tikkun, och ta i minnes tikkun i bönnen, mönnen, att god herra och herre Jesus Krist, färgdorerna, ska geva tikkun anda visdoms och uppenberingar till kunskap om sig. Det är just det som jag tar sig om, att vi må få hansara visdoms anda, jag kan hälla andan, få hända till visdoms andan och uppenberingar andan till kunskap om sig. Och nu ska nu. Och upplysa ej och hjärta tycker att lätt skilja månaderna och han har kallat det till. Och så ryker och i dold arvor hans är er och hinner najlo. Så det är ett hjärta ting. Och vad är hjärta? Så det ändå det som jag vant det som ofta när jag är inne på. Hjärta och i åkken till sin andlig kapacitet. Och nu tar vi två som andlig ting, så är det just hjärta som är ulla stor antydning att det är som det var ju det som fall ta i människan fall, så var det och hjärta någon att människan fall, det var ett hjärta förhåll som får ut av läg. Och Moses han sa just det här, ja, vi kunde ganska tidigt att örende, det ständer här i Hebreerbrevet om sjunde tror kapitlen, han är nummer 11, den 11:e kapitlen här i Örende 20, ständer Moses. Det kan ganska örende 6:20 först, han rockna i vann, är Kristus är över större rikedom än en skatter i Egyptalands. För han hukte fram emot lönerna. Vi tryggv får han ur Egyptaland och rattes inte rai kongsens. Han helt å, lortan nu. Som han hege seg hin okjønnelige. Så hadde jeg bare prekko på hans her innar og egen ikke åkken som skulle suttja noen ting. Men hvordan skulle vi suttja det? Jo, gjøk noen mynter, gjøk noen allegorier som har viser åkken, og gjøk noen åre gos. Og det er ur her som jeg har sett noen er vi kommer til som vokster. Jeg vokser i gode, det er mest en andlig vokst, og det er det som vi må heve. Ta i menneskene fall for at komme etter inn på det som er nevnt i Janne.
så døje människan andliga. Och det mest är att vi bara blir väck så här döje och men det är en dag som kommer in och sambandet vi god här händer en skillnad här i mitten. Vi vill inte ha god som god. Vi vill inte ha Herren som Herre. Och sambandet eller samfället blev brått igen. Men god löver och inte bara affärs det och säga okej, okay, ja men så gör som du vill. Nej, han rätter ut sin arm. Han rätter ut sin hand. Och han kommer själv till åkara. Vid det att han uppenbärar sig. Och i uppenbärningar formen kommer han till åkara och synes honom Jesus. Och att det här, hessen här högre armar hans här vill leja åkon åter till sin, till god färgen. Men det börjar som ett så ver planta. Det är så lär han ger till att åkara liv. Och så börjar det, jo, ta i to först ut om, jag vet inte när, det är väl planta, om det är vete, om det är varet, det är inte annat på kvart är för i avvuxen som man snackar om. Men ta sete du ett frönir. Och det är det samma ut i antliga att ett frönir så och i åkara liv. Och det kommer, Jesus kommer till åkara och han kommer faktiskt ui åkon och i tjöknan heter fräje, i tjöknan årgods som vill planta ui åkon. Och det ständer mitt landa här ui första Petersbrau. I första kapitlet är ni under 23. Tid som ändrar för att öra och inte av förgångelien saje, men av förgångelien vid årgods som lever och vär. Och till att det här som vill planta i ögon och som ger en ändraföring. Nu sa han det också om planter mest, men detta händer ju även vid människan. Att så har vi gittet i morlöven. Och så börjar det som växter en halt från gittingen. Och så händer en föring. Och så händer en avframhaltande växter, en boning. Så lyssnar att detta här kan bli en fullvaksen mauer eller kvinna. Och så lyssnar det vi årgått. Den kommer ui okon. Och det bonast och det växer. Och det är olika tydningar mycket att vi har det här dessa myndigheterna för att äga till det samma i galtande för oss andliga. Och jag vet inte om det är man har att huxa om sig själva. Ja, men er kom så stort och hur ger jag sådana bort och så. Det är faktiskt en tröst i sin här att det är en parter av en tillgångt som vi är igångt vid. Här i boningen, alltså till att han manglar boning, mest är bara det att vi är kommande sin till stitch än vi delta. Men Guds baden batna, det händer en bröjting i åkara löjve, bara vid löjva ljusen hon släppa fram med, bara vid löjva neringen av årgås att släppa fram med i åkara löjve. Det kommer inte av sig självån, men tar man öppna sig i för tog. Så är det han som skapar, det är hans liv som skapar vuxteren och jokara liv. Och det här, detta täcker vi emot, vi höjer det här, så kan man säga att det är planta i djöknen öjra tjocken. Det är jag ganska sin löj, men det tror jag att det har samband med hjärta tjocken. Och vi täcker emot det här, vi trygg, men den här tryggven och öliga tryggningar mycket. Tui, det är det som skapar det här verset, det här nudja verset som man börjar i åkara liv. Man kan spela, kvad är trygg? Jo, det är en vissa om att det är fullas. Det vill säga, det är en accept, en godtöka, och en vräkan, det är vantrygg. Men vi tänker emot det, tui, och trygg. Sjalt om jeg ganske ikke sutt det vi munnen åttar og egen, så är det här en trygg som enda Herren skapar i åkara liv. Han skapar trunna i åkara liv. Och att alit om att det är satt att det här året som vi hörde och att det är så satt och det trycker så oss på att det är satt sig på att det betrycker vi mot liv över till detta här. Det är det som trycker vi, då. Och inte bara det, ja, det kan gått för det är så okej, okay, så. Alltså en sån halv accept. Det är näka som Herre vill att vi satsa och på det här som vi har att det hänger sådär samman.

Vere to alt ui mun dyrasta sjón er hans som sangen omsetter til forrest, og så Berghammer hever omsett han ulja vel. Hvis de færre og nede med landa, i halvtid han hever en heimas vi sjolv. Her ui med landa hans som sangen er. Men vi tar oss om vokster, om andelian vokster ui hese sendingene. Sendingen gleder i bås som du lurer etter her alindene. Hette er om vokster, om andelian bonaskap. Hette er prinsippet Peter og Paulus og alt det der tar så avhaldende om det her at vi skulle bonast, vi skulle vekse. Og med en annen tar vi vil lese i Filippe Braun og Troi. Hvis vi tekker det som Paulus sier her. Her tås han om at det her kattle som vi hever fra herren. Filipp brev 3:14, her sier han så løsne her. Han tekker ørende 13. Han sier, ja, det er så greit alt det som det kan. Han sier, brøver, jeg halte meg ikke hever selv om hever vunnet det. Jeg halte ikke om meg selv om at jeg hever vunnet det. Men, Ætt geri, ég gløymi það som aftan fyrir ég, rætti mig eftir tói som framan fyrir ég og stefni móti malinun til sigurslönina hinn í höfu kallan Guds til okkara í Kristi Jesus. Tja Viktor stendur það svo leis som Guð af hattinni höfu kallan hún til í Kristi Jesus. Men þetta höfu kallan som hann gefur okkur at han sier, kom opp her, kom og lutek og gjør som bonaskapen. Og man kan undra seg om Paulus, altså han som vil gå med så lengt, at han måtte halta sin nye hjørne for alle de store oppmeringene som han finner jeg til kjenne ut her, fra 17 her. Her sier, nå er min etter, nå er mye. Men det är en bonaskapen som han tossar om och han är mera och fler mindre av sån här i Efesus brown och han tossar till Efesus men om just det här fra kapitel 4 och det är just det som hvis vi tacka fra örende det kan gott tycka fra örende 11 Efesus brown 4 11 här säger han och han gav okon nekra til apostlar, nekra til profetar, nekra til evangelistar, nekra til hýrar og lærarar. Lursa nú, fyrri at hini a heilöf og skulle vera gjörd fullkomen til tænastu versk líkam Kristusar til uppbygging. Intil við öll vinna fram til at vera ætt og í trunni av sån Guds og kunnskapnum om hann. Til at vera fullvaksnir menn til vakstrar mark fyllingar Krists. Att det här hade ju ett öliga tjukt år, att det är brett år, vakstrar mark. Och det som ligger i en sån vakstrar mark som till det att Herren han säger jag har kallat till att uppfylla den här vaksteren. Han lukkar som djever, og til imens jo vokster, til han sovit, til han vil seg, men han har kalla mennesker til å fylla tannvoksteren opp som Herren hever atla kvann einstekan. Og det fyrste han, så skulle vi ta ikke langer vera bødden, og let okon kasta her, kasta og reka her og her, akkur en lærdom som vinte tølt av snilton menneskjon vi svika brøkton vittlunar. Hva sier han så i ørende 15? Nei, sannleika noen sikf, eller talande sannleika, og i kærleika, skulle vi vite, og allan hårdt veksa opp til hans herre, som er høtte Kristus. Det vil si at mynden som vi søtter vi skulle bliva som han, vi skulle være gjørt lyk mynd sånn av Guds. Og det blir til å komme til krossens fot och bara kasta sig ner här kvart är vi foten jo fötterna då och till och som början den är vuxen men han vill att vi skulle växa upp efter och så tvir där att du bonast upp efter lätsen och upp efter mene upp till hjärsta och helt upp till hötte det är den där mynden av själva Kristus som vi suttar
Vi så en utdragta orman. Och teker du hessa myntene av Kristus och akkurat som lägger henne och driver myntene av Tjaldbo, Moses här och tabernaklen. Så suttar vi till att du kommer till byrjanerna och till kapar allt där som det. Och du fört upp och så det här. Vi kapar allt där. Här var blå i utslätta. Udhällt. Till lamsens blå blev udhällt här. Och till att bära frälsa och köpa någonting. Du kanske inte börja lejerna på en annan måte utan jobb namnsens blå fädla ner vid krossens fota men så suttar vi boningarna och sån här äldren som faller ner och offrar till som mynden lukar som hela anden som kommer och lejer och hon vujar akkurat på samma måte som blå som blev uthällt och smort på dora stävnar i Egyptaland ja. Men kvar var nästa punkt jo hela anden kom och ledde dig ut stärskare hånd som en eldsula som en röksula i sin dag och äldre om nåtterna. För jag nummer tre punkt här jo, det var vatten. Det kom till rej här va? Och det tog vi suttja vatten och i läte och i tabernaklen och i sån här templen och där suttja att vatten och i läte är nummer tre.

i forgern. Til blå eldvatten, til einaste grunnvatler som vi kunne grunda okkar andlige løyva, til den blå eldvatten. Men, til endar ikke her, nei, inn i halvdjusdomen, inn i det her, her i bønar alt der gjør, og til her som hjertet gjør, og så sier jeg vidt høyre hånd og vinstre hånd, og vi har vist ljøs og stekan og sunnsbrya borden. Det akkurat som her, det passar sjaman vi enn han vokster Kristus her. Simpelt enn vi sier Jesus udraktan, vi udraktan av Ørmon fyri okkon og Jesu myndin her. Men så sier han her at vi av allan hatt veksa opp til hødde. Og det så ikke i firmer inn i det aller heiligste. Det her i hans herre. Elskelig jeg hatt det her. Og det mørker med den andre at han verer mot hatt. At det er han be thou my vision. At det er bare han. Og det er hans herre herre dømme. Det er han som kan styre. Det er, da kan man si, er tekjeni på en fotla vokstor. Det er han slipper å være allt och är ontjer ju mig själv. Och det är det är tog grunden att det hänger så läs man det tog ett fall är just det över det att vi vill det vara och räkna ut. Vi vill släppa också själv och roa själv. Att det är ju det här som impulsen kommer från att reja. Och vevren efter till färgen efter till god är att Jesus blir och har hört att vi då alla har växa upp. Till hans herra, som är hödde Kristus. Jag har alltid det här gott. Och minst till frälsan är en gåva. Nu skulle jag inte säga och hålla det här att vi inte är frälst utan så lär vi inte komma till hödde men till och som ändamål. Till är det ultimativa. Men början, vi är komma till lamsens blå. Då så gör vi det här, nu är vi frälst, vi trygg. Och så är vi kontrollerna. Det låter vi det här i Efsbrann och Tvej. Vi var det åtta, men vuxteren, boningen, det här att vi kunde att halta av och ge sin här versen och ge sin gångten som Herren lär och kunde nå. Det är som äter vuxteren. En annan mynd som Paulus brukar, det är fyra grundtroj. Jag vet att jag har nästa skrift här, men det tror jag att det är ju skriften som är grundläge. Vi ska veta hitta här i förra grund 3 kapitel i förra grund från örende. Vi kom då till örende 11. Ja. Nej, låt oss kontakta från örende 12. Ett av de nya gods som är given har vi som viser byggemastar lagt grunderna. Og annar bytjer av henne. Men, ein og hver sjukje til kvoss og han bytjer av henne. Æra grunn kan og ønsken legge enn henne ulagt der, det er Jesus Kristus. Men, om nekkar av hese grunn bytjer vi godle silvere dyrsteinen, eller treje, høtje, holme, så skal komme suttjast hvordan versk ansvars dæveren skal vise det. Til han vil åpenbære vår ui eld. Og hvordan versk ansvars skal elderen røyne. Vil verske ui ein hever bygd av grunnene standande, skal han få løn. Men vil versk ansvars brent opp, skal han misse henne. Sjålvor skal han ta over av frelstor, men som vi gjør noen eld. Åh, vi kunne ta oss en lunch om det her, men det var mer enn den her vakstrar byggnaden og just her som vi ville teka fram i, for ikke kom inn på tekniske detaljer og just her. Men vi sier til at hvis du brenner god eller silver, eller hvis det her tingene som man begynner vi å si, så blir det bare enda mer dyrre bort. Gud rensast bare enda mer kjøkken eldene. Så til i orden, rent godt, til fire omgang vi har kjølt om eldre kjems og silver på samme måte, til jeg bare blottner og sinter og så. Men til andre ting som vi har brent opp, og til nemlig at det er hodt og holmer. Og det her, dette som man tåser om, dette er jo at bytja av en grunn. Og grunden sa det til blå eld og vatten. Det var det som jeg nevnte i Janne, hvis du bruker myntene ur tabernaklen.
Corona. Og det det som omboer grunnvøtlen til åkken Jesus Kristus selv, han. Vi kunne ikke bytja av ære grunn. Men han sier her at vi skulle bonast. Man kan si at vokster er versk. Og sånn at disse versene, vi skulle ikke bare gjøre, bare finne på et eller annet. Tog finne bare på et eller annet og sier, nå får jeg et arbeid for jæren. Så det at råkne som tre og hodt holmer. Nei, det må være, hvis vi bruker myndene av gudlen og sildren og døren steinen, det er guddommeligt material som hvis vi, ja, vi kan sikkert alle vindjøk og hvordan det henger seg om, og hvor det er guddommeligt material. Men det må være så løsne til Herren som slipper et bytje hus. Ja, om ikke Herren bytje huset, så arbeides mine til åndsjøs. Og til det her, at vi kunne godt gjøre en rikvo og strøyast og strevast, tog nå skulle vi gjøre noe versk for Herren. Men han stendte bare her i gråskastene og armen og spør, hva du gongt vi? Ja, men, og hva det så? Jo, til tog at vi hava glemt det her, at vi har underløgt han. Jeg vekst og opplevd til Kristus, det ikke han, det ultimativa, men det må alle tunne være så løsne her, at det høtt til han som släpper at dirigera vuxen og sier nu færa vid henta av eller nu færa vid handa av at han gjorde han gammal som hette Jöknon ja, at hela anden ledde til Jöknon hans her eldsolena og skuesolena ta i elden restet seg opp og for oss der, ta i ørsken for oss der så fyllte det etter nå ja. Og så lær skal det ikke være i okra løyve, annars være verset bare brent opp. Det det som jeg, du vet så ikke her i fregrunnt, i kapittel 3, som man vi vokst. Og så kan man si, ja, men kan man ikke være, jeg synes ikke bare utøyselig, altså hver henter seg som voksteren? Jo, jeg nevnte Jani om hjertet til åkken. Hjärta i åkon, det är en andlig kapacitet den som vi där var samskifte och samfälla vi har nu. Och vi kan gott märka i andan om kvar är det att ha vi märka? Jo, det är hjärtan. Men kvar hände fallet? Jo, det hände i hjärtan. Det var hjärta som fall. Och det är det här händan myan, det här centrum i åkon, det är en andlig kapacitet. Och det tog och Jesus man kommer in och hjärta till åkon. Han må bliva herre hjärsta okkara. Vi må djev honom okkara hjärsta, så lesnar, at han kan roa. Det är som om att du sagt att hjärsta honom här är en kongssälor och en trona. Hvor sitter här? Jo, här sitter vi själv. Det var ju urskledig av syndafallarna. Vi sätter honom av hjärsta trona okkara bara själv. Och det betyder att nu bestämma vi då jag ska ångelanda kom fortälla honom näka som helst. Men verleggen Herren han vil komme og inntekke, han vil ivertekke troen og hjertet dere, og til frelsen, til frelsen vi tog, at han blir konkurs munnsløvs i kroene det. Ja? Vi kroene han som kong og herre i dere liv. Men hjertet dere, det her, dette som vi der født vi, i leidjen og jakken som vi der født vi, det kan hukse om ønskap. Mennesker kan være så rævlig ønt. Og hva kommer derfra? Det kommer hjertet av mennesker. Og alt møvelskeift som hender til alt, uslitt av hvordan her fadlen og hvordan her hjertet. Inni og hvordan gamle hjertet. Kunne takke et avhåverst ørende, Jesus sier så løs i Markus 6. Vi kom til tids fra ørende 21. Han sier her, Markus 6, 21, tog innanifra ur hjärta människorna komma. Ytlar hoksaner, silois, stultor, mandrap, hår, hävesjuka, önskapus, svik, skamlösi och övund spottan och hokma och faviska. Allt detta ytlar kommer innanifrån och ger människa orent. Och hur är vi det? Jo, så kan du se om det peker etter noen øren, jeg kjenner folk som er så leis. Hva er det? Det er bare en spil av deg selv. Vi er ødel som et utgangspunkt i hans støven her. Og her var ødel bruk for det, skrutsjende behov for det, enn å frelse her. Det her
at det her at Jesus kommer inn og han renser ut i okkara liv og han blir herre i okkara liv. Det det som henter tar jo ferien til okkom byrjar. Ta få av et nytt hjarta. Det kommer nemlig en nytt andelig enleik inn i okkara liv og det Kristus som flytter inn. Så kan du spørre, ok, har du hatt vi et hjarta, det gamle hjarta? Da vi blir frelst, hvordan vi gjør det her over så? Tvei, det gamle og det nødde. Ja? Så det gamle forsvinner ikke, det vi, det jeg også sier beste pregg om. Det er løyvis, det er gamle hjertene, det er gamle holdene, det er gamle Adam og mer at roa. Ta er ikke livet Vi är sån nutja löven och nutja laga lus. Vi är sån nutja hjärtan. Ja, ta andra bjöds att fortälla mig det här. Att ödla hans attention här som kommer innanifrån hjärta människans. Att han ligger och bobblar här. Frägen är då klar till att spruta fram till bärens borninger om att jag var det gråra lusen. Men att han nutja hjärtan. Vi kunde ganska sliga upp av första Johannes brev, tror jag. Nu ska det vara Jehovas något kött och jag vet att det här är en sån där packa version av glädjebosändning men röjn och halt ut i en tursmotsträtt eller knappt här ganska lycka täcka näkra detaljer vid första Johannes är bra troj från öron dess skulle vi tidsa fra under tjej, her stender bøtten mine, let omgang vittne, at det kan tann og gjør rettvis, gjør rettvis, ens og han rettvis, tann og gjør synd, er av djævlen, og til djævlen er synd, for oppe av. Til det er sånne gods åpenbære, at han skulle gjøre versk djævelsens til åndkjøs. Hvor tann og fødder er av gode, gjør ikke synd. Jeg får undre meg av det her, ja, men er jeg så slett ikke fødder av gode, du er veit at det synd. Onke du, ja, jeg vet ikke om jeg skal fære, tror jeg meg bekjenne synder, men jeg ser her litt loksander, og man er hjertet til at jeg finnes det her. Da, hvor er det som er fødder av gode? Jo, det er Jesus, og i mer. Det er at han nødja hjertet som flytter inn, det er det som er fødder av gode, og det er ikke er ikke synd. Jesus er fullkommen til det, da. Det er sånn at du sa han ser av ververende i hånden, han kan ikke synd da, det er han er fødder av gode. Så att han nudja människa i okon, vi kan ståla på det här, vi lever här, så är vi fri från synderna. Trobolagen är bara att han är vid lite och växla i mittland. Ja, ur som och kält och kommer berg i sött och salt vatten. Ja, känner vi att det här nu som du citerar i Jaksbrand. Och han säger att det är ju så, trobolagen är bara till er så. Vi släpper ju undan, ja, jo, vi är halta okon till Jesus. Och haltande så är vi fri och löst från synderna som bor i okon. Då är det här, ett annutja liv i okon till helter. Och vi kunde ta oss en land om rambra, vi hade era våra krossfäster vid Kristus. Om det är att vi är vara löst från synderna i okon till. Ja, det kan lusta några ära sändning. Jag har haft det här principen i flera fär. Och med det andra så gör det Johannes evangeliet kapitel 3. Johannes döparen står fram så tar han om Jesus. Han tar om ett helt lambgods. Ja? Och här säger han i Johannes 3:32 att han ska växa och jag ska minka. Jeg skal minka, og han skal veksa. Så jeg vet, vaksteren og jeg snær, man spyr, man ser til spurningen, ja, men, ta jeg inn og strujest ved det gamla hjärta og i mer. Ja, men, det er bare testen på at jeg videre kommer nesten til stort avveges, og i hese gongten. Og maten er at veksa, at bonast, at løyva meir og meir og meir etta nudja hjarta at roa ui okkon. Meir og meir at leta andan, heilaja andan, roa ui okkara løyv. Så, hvis du fallin ui okkron, hvis du hef gjort okkur bort, eller hvis du opplivet det, du strugist vi okkron ui tunn og løyv, kanska okkron er av hengighet av en løren du slipper ikke leiser av, og hvert er så enn og anker egen leidje ut under løyves, og du spørste, ja, men er du frelster, men hvor er jeg så, som heter det? Det er bare pregg på det, det mangler å ha to i en vøkster, en boning, her du løyver herren,
hans hetta nutja hjarta som kom inn som et fræ ut ut liv at spyrra at fyrst hva som var det vi rettfylt jeg var i Jan ja, fyrst strå og så aks og så fullkotten og aksen at avvaksteren byrjar så just ut ut den andliga liv at det her og la meg lukka enda vi en tanka vi kommer at det kommer så just urslite av vuxre och I okra liv. Det är inte bara näka som är fjallt eller okönligt. Ein där och partan ena där, för jag brukar ta uttrycket, så kommer det så just I okra liv. Gås ju andlig vuxren hever vera I okra liv. Och det ständer med ett annat dom säger till Kristus här. Hvis vi tackar så att det rint kapitel 5 I ordet. Tutsjo, her stendir her frá ordu tutsjo I setningur rundt 5. Vi skulle jo all åpenberast fyrir domstolle Kristus her fyrir at ein og hver kan få atter det som gjørst vi lika amnon etter tog som han hefur gjørst veri til at gott et lilt. Så en domsete til lukka som urskoreren som kjemur, hos vi hefur nu hildnast ui okkara løyve. Han dømer hoksandre av hjertans, det stender I brevran 4. Det her at Kristus kommer at døma, og jeg vet at onker hoksa så lær, ja, men frelstor, det betyr bara frukjenter. Nei, det mer enn så låser vi det her, og I andre grunn 5-touch. At man fær atter, det kommer at suttjast hva det og I urslite av hos domen, Og urslite verir til at det kommer suttjast gosse til frelst og få løn og enda gosse bostavren til heimen verir og I anleggen. Ok, det jo anka. Jeg helt at vårt limmals. Ja, men nei, det meira detaljer enn så. Evenleggen, middel anna suttja vi ta Jesus dømer deg frelst og vil lukka teka du kan slå upp Rombrau 2 kapitel 6 ett vers kan han så ständer här att han ska döma det frälst då men det ständer I uppenbarelsen 20 det var det som jag skulle färdigt att böcker blev lagtna upp records ständer där I tjänsko utgången till King James records betyder ja det kan vara böcker det kan också betyda upptöcker Det vil si at de skriva nyer eller kopiera til tidsje opp av film, kallt at det hva du vil, akkurat hos det kommer å vise seg til det blir ordentlig åhåverst. Men livet blir spalt av. Og her kommer man å suttja, her kommer man å suttja hvert ui dette livet, og hos dette andelige livet, hellast ui tjåkon. Så de hever tydning, bæði I samband við domstol Kristus domsetti Kristus og út úr sambandi að bøkur blöða latnar upp og hvað verið ruslita jú, ég verið sindi inn í pátu Jón þá ég nefndi þess að þetta trúbúti her suttja við lön og ánlegan på ímska matar mittel anna hvítir kappar, hvítir kyrslar hvítir lún Og til vi sådde en tyknar mån I hessen her. Men, og her heter kvita løgnet til broren som hever det, ja. Og kvita hever broren kvita løgnet? Hva det som gjør det at hun ble broren Kristus her? Det jo ikke ødel kristen som det, ja. Men det dette her, Jesus som fylls av lampen. Dette her som, Jesus som blivet ondt I seg selv, som bona I en slukkan hatt, at det atlan hatt voksen opp til hans her, som hatt til Kristus. Kristus blivet hatt I tæra løyve, helt ut ørselig. Det tog deg brosen. Og til deg som kommer at jeg skulle som solen stendet, da skulle hun rettvis og skulle som solen, na? Men det ikke ødel. Du nøker her, hva var det du sier, Janne, I førgrunn 15, støttene dårlig. Ånder her var mannen dårlig, men så det den broren som har solgt dårlig. Og hver det broren kommer å være? Hun kommer å være under Jerusalem. Han sier I ombrensen I Angel, kom, la meg vise der, kone, brorena, kone Lamsen, sa? Og han vuste med henne heilige steg hit nå Jerusalem. Ja, men ikke ødelig frelst nå, I Jerusalem? Nei, så det nøy.
Og jeg vet at nå har jeg trodde om noe etter å sende ingen, og nå kaster jeg bare nek ut her som nekker tanker. Og til det, til er trodde er vi bostad. Johannes og Øtne Patmos, han sier, hva var det han sa? Jeg sa nødjar himmel, nødjan himmel, nødjar gjør, og nummer tror jeg, hit nødjar Jerusalem, at dere tror jeg bor i herren. Og det som i himmelen noen tid en åttalte skjær, og hjørnet her ser man at det sin drørvis, her konger og brester, og så gjør jeg, så ikke finner på at jeg bare, jo, men det er noe Jerusalem til broren. Og det er en tøtning vi øren og øren, hvordan vi bruker akkurat andelige liv, hvordan vi bøningen kan hente i akkurat andelige liv. Og dette her ikke en kappregning på den måten at nå vil jeg være fremst, og jeg vil hette det, og jeg vil lite. Det just det øvete, det vet jeg godt, det øre i Gossrudje er det just det at han som sitter seg selv om lagt, han blir sett rakt, nemlig ute i Norge Jerusalem. Så det handlar om Jakob, at finne Kristus, at finne han, og gjøre han til totalen herre og jakker og liv. Og her vi vekser opp til høyde Kristus og alt annet. Så vånande, hittu finne en visjon. Visjon er tøtninger, Michel. Hvis vi ikke har en visjon, så blir det ikke bare som danskeren sier på må og få man vet ikke ordentlig hva det er enda mål, ja, enda mål er boning, enda mål er vokster i god det er tog han begynner et godt versk i åkken at han som begynner et godt versk i åkken, han skal ikke fullføre det til det Jesus Kristus, så vet at han vokster her, ja så vi kunne ikke selv, det blir slett ikke til, utan bare at ivergjøve og ivergjøver og ivergjøver til han. Både og avhaldende fyrir hånden. Nye ved krossens fot og dvølje her tog til her i frelsen er å finne. Så vi har som åren så fyrir jeg sier tusen takk for jeg tid. Lødde øyre til hessa sendingina. Gleder jeg på til det var mulig at høyre hessa sendingina til i endersending. Tusen klokken 23 eller midnatt. Og midnatt, eller de fer inn og hjemme og syne linden.fo så finner ditt hessa og æresendegarasjen. Og vi har sånne årene sier tusen takk for meg. Takk for meg.

Mongon som tog emot i honom gav han måttla vera bönngods. Taimon och tryggva navne hansara. Ta den borstur vilse sonaren var kommet så lengt borstur heimannifra och sätter mitt med sonene kom han att huxa om färgeren som han var färd utfra. Och här gör det han näka som kom att bjärka honom ut ur hese stöv. Han huggde upp, tjekk ut sig sjolvan och började gänga heimaktor till färgerhuset. Og medan han enn var lengt bortur, så er færgeren han, og han forrennade imot i honom, for jeg tek imot i honom. Han gav honom nudge klæger, nudge han fri, rønt seg han fra innast gottas. Heiter himmelen, herra gjør, kunne vi sia. Tog hun tog i munnen noen, gjotta Jesus som herra, og trurste hjertan noen, at god røst han opp fra noen deio, så skal du være frelstur.

Jeg kommer til Kvitsundstevnet her i Kjalten her. Du er i bidagsstevnet under heiten når Kristus er svær i eie. Og så skal onkel råte oss i møkstegjellet her. Men her er så ungdomsleve her i Sarepta. Og vi tar her fra en påskastevnet her. Jeg lytter døme om at det er virksomhet til en person som eiter hele anden, som er sendt ut fra gode til gjerrer. Att lyfta upp Jesus. Och i heimen om det så stormar kristentryggen fram. Och i stora parten av heimen om. Vi lever ofta i våra egna dunnehiljer i Europa. Och vi då har bett att sådja nej och länderhet och attegångt än ta framgångt som är andans framgångt och i stora parten av heimen om. Här har vi den myndig ur en bönemöte ur Nigeria till dömes. En øylig fjöld, kanskje 20.000 mennesker, og i bøn, held jeg kallet det for Holy Ghost Meeting. Her har vi spontane lovsang i Hollande, nøylige mynter. Man hører om The Silent Revival i Europa, han stittler vesingen. Her er det ikke personer som er i fokus, men mennesker søker til Guds løyve. Og det hendte mynter kan nok knyttes til eisene. Og så har vi denne mynd her, Grøyngar møtte jo Liberia for noen årene siden. Her har vi sett at laute av godsverk i eisen her. Og her over ser vi sett at Kristen og Kina som fjellet seg for myndelag, men kommer sammen til Heiligandens samfunnet her. Heiliganden virker. Så det er bare noen dømer her. Og i Kina, man kan si at det er spørre noen tog, så för kristna tryggvind är inte avska politiska kippan och vuffrande brötningar till samfördrum. Det senaste 120 åren har helganden virka och i stora mån sjående eisen åren till att alla sövna men att den här anden blev lika som man stärer i stora mån och i Los Angeles först i senaste åld och eisen i Korea så är alltså de kristne som har lagt opp for hele andan og hele andas livet eksplodera. Og det er sånn at en øyelig tydelig graf om her, Teach Your World Christian Encyclopedia. Linjen er her, sånn at det er Pentecostals, og det er punkt om linjen her, det er Evangelicals. Bare takk at døm om Afrika. Det er ekstremt. Det er helt ekstremt. 20 millioner i halvfjers. Kan jeg komme opp på nå her? Nesten 240 millioner. Altså, hva er dette for deg? Er dette folk som bare lukker som tvattler noen kreis sekt? Nei, dette er hele andens versk. Dette er hele anden som har virket i hjørtene av millioner av mennesker. Og så har vi disse dømme ur Latinamerika, med tru her, disse ekvislig vokser her. Da dømer vi Asia i snø. Og Europa her nere, da synes jeg det er ja, ikke ivraskende at det er evangelisk av den gang rettur, men det finnes jeg kanskje masse kristendommen han, noe som stender i sted, noe lunda. Så det som er hent faktisk, det er at kristendommen stormer fram og det som man kallar for Sorheimen Global South, to som om det. Men bare for jeg takker dømme om hele andans versk, og ganske litt av hvordan det bor i jord og har egnet donnehjelig ofte, eller synes jeg ikke at hele andan gjør om atlan heimen. Så takker jeg ut takke god og fyr, og til hele andans versk. Så bare jeg gjør en inspirasjon, eisne. Men til skulle få kraft til hele andan som vi utikker, og til skulle være vittnemøyne, i Jerusalem og i ödnu Judea og Samaria og lykka til enda gjerrinar. Vi så oss av grafnar i Johanne. Det er mennesker som var døtt i and og kraft som måtte finne kraft til å være vittne. Til å eksplodere det. Til heile andans versk. Til heile andan gjer at vi kunne være vittne og effektiv vittne. Vi fotlar røy gods som påskarpen om Jesus Kristus. Og vi fyllt vi andans teknon og nøygaun og så er.
utan heilig andan så manglar nakka helt tydligt. Corrie ten Boom, hon säger sig i årene som vi aldrig ordentligt gå, att röjna främja Guds verk och äknar styrke är det mest ågreja, mövande och tjejligaste av ötlån verskon. Men ta i vidare fyllt av heilig andan, flöjmer tjänaste Jesus är ut ur tunn och löjve. Väl sagt då. Men ta i vidare fyllt av heilig andan, flöjmer tjänaste Jesus är ur åkara löjve. Till kvittstånd där var det där. Vi tar fokus på heilig andan. Och jag hade det pura höskande affära och läsa ur Apostlagärningarna kapitel 2, vers 1-4. Och minns till att jag vill läsa Guds år, så ger Guds år näka vi också. Ta jag läser det, så vi är öppen. Till att läsa Guds år, till att bara läsa en kvarje bok, det är Guds år, Guds livs ombrödande år. Så läser vi det. Tøyne kvitsen der kom, var de ødkommende sammen av en sted. Ta kun knapplige ljø av himmelen, som de overfor stormer brester av. Ta fyllt i alt huset som de så det i. Tunker en av eldre vursus i fyrtermen, og de skiftes i sunder og settes i kvart et tarra. Og de var ødt fyllt av heilig andan, og for å tale ånden tungemal alt etter som anden gav termen å si. Hva er det som hender? Jo, det hender til det som Jesus har lovet, at han skulle døpe og i heile anda og eldre, til det som vil manifestere i reisen. Ja, vi løser jo, men de skulle få kraft til heile anden kommer. Så leser jeg at om ta i heile anden kommer, og i kapittel 2, og hvorfor vi avvirker til hever, og til omstående her, og til falsen som var til steder her. Så heile, så kvitsjonen hever vi andan agerer, vi eldre agerer, og vi vittne agerer, og røkker ut til mennesker. Det talar öron, tungon, onnor, tungomal, allt detta som anden gav till henne att säga. Vi har flera tungomal ombå här och det tås av ett mål som, det är inte dottom, men även naturliga, så gav hela anden dem mål som det är skilt då. Som tecknar på att bådskapen var till öll. Så det här tungetala och även naturliga ting, det är för åkara tog. Og så tekker vi fra vers 16 til 1-2. Etter kraftfull året her, og er å være at chatten skriftet er til en av karismaskere samkommet som kjeltan. Peter sier dette, «Nei, hette det som sagt er ved Jehova profeten, så skal være av syste døven, av syste døven, vidt er av syste døven.» Paulus skrev til Korint, men vi som til den syste der er kommet til, så vi er ut av den syste døven. Pura greit. Så skal vi ha syste døven, sier Gud, at jeg skal uttale av andre møgnen i alt holdt, siden og døde dere skulle profetere, henne unge at dere skulle sitte sjøner, og henne gamle at dere skulle ha dreimer. Jeg omtale så er det trelle møgnen og trelkvende møgnen skal jeg ha teimen døven uttale av andre møgnen i deg, og de skulle profetere. Jeg skal lete under hentet himmelen oppe, og tilkjene hjørnet nere, blå, eld og røgskutt. Solen skal omskiftes i myrker, og månen i blå, og er en dæver herrens kjemer i store og dyre. Og så skal være hvert han i akadler, og navn herrens skal være frestor. Anten er utelt. Paul og Johan, han utelte vatten om et glaser, som vi aldri burde dutje her. Byggt vi är det sätt som agriskon, utelt. Utelt. Så anden är utelt. Han är stötter ut. Han är kommen över Guds folk. Spurningar om vi stannar under till utelt-längden, ett litet. Anden är utelt. Vi kunde synka om att hettla ut en anda, och det är ordentligt gott, det är inte obojbilsen så, men anden är utelt. Så det snurrar sig om att tack motor, heilig andans utdeling. I allt håll sinner och döter skulle profetera, så till ingen avmarsning vägna kyn eller status i samfällan, anten är utdelt i allt håll är utdelt. Och
en pastor är ut ett land, en ursklig ut ett land, det är att drömma, att sucha sjöner, profetera, och att eisen ligger lite andans gaver i ut ett land, som Paulus eisen lyser i 4 grunt 12, 13 och 14. Så lät oss gå vara fatt som teker mot heilaja andans utredning. Jag valde att tänka på helt stort kvart kvitsna grundläggande mest. Är det vi på det? Så jag vet att det, men jag valde att tänka det vi har lyckat. Kvitsna enskån till er Pentecost. Och donskån Pinse. Men förskån har vi ett år kvito sunna. Pentecost kommer från giskåren om Pentecoste som märker 50 delar av trus. Så det är av trus det är efter påskjur som Paul läsne visste jag. Så det är vår av trus, kvitsen det är vår av trus efter påskjur. Det är det som ligger i hessen åren här. Det är år Pentecost kommer från och dansk år Pinse kommer från Pentecost är helst omvägs enska år Pentecost. Men så har vi då förskolan till det år som vi brukar mest till er kvittesunda. Det kommer från enskolan Witt Sunday, kvittesundaur. Och det är helst att dopskandidater plattes eller för vi kvittar bonar till att det skulle döpas. Det var en fotens tradition helt upp till fjol och öld. Man brukte kvittesunda som en det här man døpte og var kvitton bona, en fakna var det av. Så her kommer vår kvite sånne fra. Så jeg finner ikke det på flås, det er ikke verre. Og en sånn det som er avhvert, det er til at, da vi la oss om at andre fatt, så var det av kvite sånne, han er jødisk er høgtøy. Altså Jesus døg reis opp, han er jødisk er høgtøy. Og det er Shavott høgtøyen, som er kvitsuna. En högtöj här man fagnar till första gröjna. Det är som kallar viko högtöjen och gröj högtöjen. Så det är ju avvärst. Det är näka de första frukterna. Det är ju trudja stora högtöjer som gör att det är ju postjer och kvitsuna och så lejsel högtöjen här man lukar täcka samman om gråren och tacka för den gråren som är kommen i hus. Så ligger det här profetet i sin ner. Är det vi på eisen här stötta undervisning eisen om hver heilig anden är? Det är helt grundläggande, ordentligt alltså. Det är viktigt för oss andra i liv. Heilig anden är en personer. Han är inte en mystisk meje. Han är inte några gator för. Han är en personer. Vi känslan, vite, vilja, och kan bia ägstna. Vi tackar nog skrifter som helt grått visar att det här. Och han och rannsakar görstna vet vad troen andan ser till att det vilja gå spira en fin heilo. Och om vilja, jag sa ett frågorint, allt detta viskar en egnu sam i andan som heter vilja så innan byter egnu kvarion fyra se. Heilig anden hever känslor. Han är en person, han har känslor. Han kan fäcknas över reisens sorgarbunden. Du ständer i Efesios 4, 13, 4, 13. Ger det inte heilig anda Guds sorg. Det är bitlet 11 till sorg och inte heilig anden. Att tala medan tegn och hyllde Guds tjänst och fasta och säga anden. Han talar som en person. Og rann brann 8. Nei, anden sjálfur byr fyrir okkon við soffon og ikkje kunnu síast. Og Jesus, han undervisir om talsmannen og heter ordelega grunnleggjande. Bestur et innskyld om at kipri løyf saman gode og i heilig andan, så er ordelega viktig å skilja talsmannen. Og jeg leser vidt, Johannes 14, 16. Og jeg skal be færen, og han skal geva deg en annan talsmann av rettjadikon i atler av.
og frumvalgene mest ikke annar av samme slæ. Så Jesus var en talsmæver, en hjelpare til lærersvennen, men nu har han sendt heilig andan som parakletos, som hjelpare til okkon. Parakletos mest ikke en som er kallar at vera vi lina en til hjelpare. Så Jesus sitter i himmelen og helter ut andan og gav okkon talsmannen. Han är också tröstare, också rådgiv, han är också säkfrare, lärare och hjälpare och så vidare. Så när du läser Guds ord, så ger det i hela andans nerver. Ty han är hövundren, han är lärare och hjälpare och rådgiv och tog inom livet. Talsmären hela anden. Ofta så lägger man mest till att som ett sådant samfunn till att jag öjligast har detta Guds år och Bibeln och till ordentligt gott. Man kan omgående att jag förstår detta Guds år purat. Men så är det andra som kanske tossar mest om andan och nöjgav så gör och kanske ha år i bakgrunden. Vad är pastor för att inte syna kunna vi må vara årsins folk och andans folk. Till som man ska välja lukas som jag också, och med dagen väl inte av, ska vara inte spektakulärt och underhållande och ting skulle hända. Så jag lyckas som pinsa kanske man ska vara inte. Någon annan säger, jag vill ha mer liksom vitan doktriner så jag väljer hattatruar samfället. Nej, hatt inte gått så över. Vi skulle vara andans och årsins folk. Vi skulle ha bäge tingene. Det är ordentligt viktigt. Och det är det som Paulus sannliga var en årsins och andans smäver. Det vittlas det inte, du känner inte skrifterna, jag hälter måttgott, säger Jesus. Paulus säger, till evangelium åkara kom inte bäst i åren till lika nej i kraft och helig andan och vi fotlare visso. Tala mun och prädiga mun var inte vi ivitalande visståndsåren, men präck vi av anda och kraft. Det är en skrift som visar tuttningen av berghava åre och andan. Millard Eriksson, en kände teologer, han säger, if you have the Bible without the Spirit, you will dry up. If you have the Spirit without the Bible, you will blow up. But if you have both the Bible and the Spirit together, you will grow up. Så låt oss vara andans och årsins folk för att växa och vara största lärarsvänner. Otroligt viktigt. Så låt oss samman vara årsins och andans folk. Dresset er ikke drusken og vøyne og to i spytling. Lærte at de kunne fytle det er årsaka for lengt det er. Ja, årsaka. Da skal jeg i hvert fall ikke. Vi takker til dere bare. Så da heilig andre var en sentral pastor i løgnet til Jesus. Så er det øye løye at kommer til nye støy om at andre lukker som skal være bakgrunnen til løgnet til kristne. Det blir jo ikke til det. Ante har han sig i mig till han ska salva mig kunskje av fatiken och evangeliet. Det är Jesus själv som sitter och åra sina mission. Ante har han sig i mig. God inser att ante har han ska vara i tynum och mynum löve. De första kristna var årsins och andans folk. Vi skrev att Sintra Materi är bortsinism som gav ut. Och lycka att citera det. Arn anden fall var det av skönlig och kanske några eisen var motfall, men ta i anden var utdelter och ta i att det finns kraft var inte som kunde stäcka dem. Och kvitt som fallar i anden och beina vägen vaksen där Jesus röstan vi rukande fyr. 3000 människor kom till sikvända där. En rörsla föddest som vi Jesus i fokus och andan hon som dröj med kom att bröjta hans sövna. Vi Jesus och i fokus och andan som dröjer mig kom Kristi kyrka att bröjta hemsövna. Samma kall ständer vi till oss att bröjta hemsövna. Heilig anden, han ger några grundläggande ting i våra liv. Men grundläggande är att vi är fyllt av andan
som Paulus sier, avhaldande fyllt av heilig andan. Verk heilig andans, helt stått. Jeg får stille å lese alle disse skriftene, men jeg får teka noen grunnleggende verk som heilig andan gjør i tøynen og munnen løyve. Anden gjør gaver. Han oppenberer Jesus for jokken. Han gjør løyv. Leier okken i atlan sannleggen. Gjør profetiske taler. Gjør tunke taler og bøn i andan som Paulus eisen underviser for grunn til fyrstan. Kraft og frymå at vittna. Tidskolor av vittemøyene som leser Johan i Apostelsen 1-8. Anden gjør gaver, framleier avvøkst, andans virksomhet, andans avvøkster i okra løyve, Galaterbrevet 5, og kraft til livet heilagt og sikrande, og han gjør okken år at tala. Og han oppenberer året for okken, då heil anden høvunders. Les Guds år i nærvare Guds, og til å få en nekv rykare liv i gode. Helianten, han må få rum med noen. Vi må ha fokus på Helianten. Mer vi tås om Helianten, mer oppmerksom vi gjør Helianten, større versk gjør han med noen. Det har vi upplevt ferratna för och till flera tycker som jag har upplevt att jag vill ge heilig andan om rum. Man ska inte ha en doktorgrad i teologi för att ge heilig andan om rum. Öll kan ge heilig andan om rum. Ett kvart människa kan ge andan Guds rum. Det är det som vi ger och vi må ge heilig andan om rum. Det är fyra ägare med så talarna så det myntor till ett år här, Isaias 5-3. Anke vapn och smuja vid mot här ska få sigur och kvarja tunko och reise söker mot här ska du få domfällda. Hetta är arvor tänare herrans och ratten ut att få fram mer, sigur herren. Till människor som standar och mäter tunkon och straunon omstövun. Hetta är ett år till tågin. Och jag vill lycka som anfall till attack och gjort det ett år i kvönta av kommande vikerna. Gjort det ut i ditt liv. Och inte vapn och smuja vid mot här ska få sigur. Och kvarja tunko som reiser söker mot här ska få att domfödda. Hetta är arvor tänare herrans och ratten utan få fram er sigur herren. Gjort det ut och inte vapn. Vi tar en motstånd som smujar vapn. Fyri att och lägga och drepa och förkomma. Jotta till att skrifta är gjort. Och till du som ska ta emot skrifta en god och lång och visst en anta, liksom, där vaknar gå ut där så du varst lång nu att du kanske kommande vikna ska jotta till harsta gjort för din löjve och för din omstånd. Och inte vapen. Inte bara det flesta vapen ska få sig. Och inte vapen ska få sig att här. Så blev jag myntra i ett annat vers. Ur Isaias 5-3. Det är ett känt vers. Hinn godläse släpper lejssynet och en råratvis huxansynet och väntar vid till herran så ska han misskunna honom till god åkare till han ska rydliga fyrtjöva. Till huxansynet munnar är icke huxansynet tickare. Og leier tikkar er ikkje leier munar, sier Herren. Nei, som himmelen er hakkri enn jøren, er leier munar hakkri enn leier tikkar, og hoksaner munar hakkri enn hoksaner tikkar. Det er et kraftfullt vers, men som tyverri ofta hever veri myskilt. At lukka som leier gods hoksaner gods, det er lengt her oppe som vi ikke kan rekka. Det er slett ikke det som man skrifter i sig. Vi skulle vera litt opp i Guds leier, inn i Guds tankar fyrir okkara løyve. Men det er anden som lytter okkon
inn i Guds tankar. Og det Guds ande som leir okkun Guds veier. Det mest vi må sleppa okkar egna veier. Vi må flyta okkun i fyrir setan om. Flera tykkun har ganske opplevd a krasja vid det man sjolver sitter vid råre. Og ganske onkar er fyrir a krasja til man blir via sitta vid råre. Erbjörnsen i morgon. Lata kom fyrir ur fyrir setan om og lata heile andan leia og styra. Så det upplever jag vi färre efter Guds lejon. Och vi drar hävja upp till Guds tankar. Lejonmånda är högre än lejertickare. Guds lejon är nek bättre högre. Det är en bättre vävur. Och hoksaner, hansar är högre än ochkar hoksaner. Så lät oss släppa och äkna hoksan. Och måltäcka Guds tankar och vilja. Vi ändrar nu inte, vi omskapar, vi ändrar nu inte en sinnesstickare. Så du kan röjna kan gå lika och se domliga tacka och läsa det året ur Ron Brown 12-2 och ber det inte är som händer allt när vi omskapar vi ändå nu kan sinnesstiga så att vi kan röjna kvart villig och se hit gåa, domliga och fullkomna till också andra gods villig gods men vi ska omskapas i sinnen och till i helig andans närvaro. Men det kräver att vi övergör oss. Vi säger att Gud är nog till att styra mig i min liv. Gud är övergör mig till tog in. Jesus Kristus, vi är två herre. Åre frälsare har vi brukt i nära 24 New Testament. Åre herre har vi brukt i över 500 fler. Bara för att tänka i perspektiv. Jesus är att vi är åkara herre, åkara lejare. Okkara, tan som styrir okkon og leir okkon, tan gaua vegin som leir okkon Guds veg. Så let okkon djeva rjum fyrir heli andan. Djeva rjum fyrir andan tunn løy og let okkon som samkoma djeva heli andan om rjum a virka. Let andans nægar få rjum. Let heli andan virka okkon. Vi er åpen fyrir og måttekka tungetal som bønarmal. Let andans gav virka i middel okkon. Gode til ære.

0: Fyrsta lei morgun var prysa vir Jesu navn, og det var vi Nicodemus sangpulsen. Nu har finnes jeg gest i utårstånd, og til Mari Løvne. Velkommen, Mari.
1: Ja, takk for det.
0: Du har ikke åkjent til Lindene.
1: Nei, nu har vi vært her nok så ofte.
0: Her fyrir høtti deg sånne sendingar. Hva for sendingar var det? Mamma, du innan til
1: å ja. Linden er sånne for grønlendingar, høtti vi. Det er når det siste er halvtida, ja. Yeah. Eller fyrir er det.
0: Er det nekker grønlendingar som bygger vi i fyrir?
1: Det blir flere til siste ærene. Det er flere og flere som flyter til ja. Fyrir.
0: Og vi vant til å finne ettermeldinger på de sendingene som du tøtte.
1: Ja, så det var flere som sa at det var glad for et høyre grønlingst i fergen.
0: Ja.
1: Og onker kom og klemmer oss og takket for det. Og da vi var i grønlingstingafellen så hørte vi det til å snakke om oss. Og hørte de som gjør sendinger og sånt her.
0: Det er alltid noe helt særlig å høre at du tegner mormål i en fremmed land.
1: Ja. Helt sikkert. Det er hyte om hjertet.
0: Ja.
1: Ja, det gjør det.
0: Grønland ligger rettelig nære til hjertet, Marie. Kan du lukke fortelle hva?
1: Altså, for det første så er jeg født og oppvoksen her i Ivre. Mamma må ta seg grønlengst vi med, og vi tar seg så grønlengst i midtelokken, og jeg tjekker grønlengst, hva sier det? Vøkestover, badnager og skola. Jeg er grønlandsk vinkoner, og, men også er dansker og føresker. Og jeg har sett hvordan grønlendinger lever, bare på godt og ønt. Så har vi vært vi til arbeid i elevene i Nuk, i Nærlåssida. Og så har vi i Østene vært vi av misjonsfører, så igjen er vi helt liten. Vi er gamle juvel. Vi er familien.
0: Så da ligger rettelig ned ut i Nersa?
1: Ja.
0: Eller rettelig djupt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og ja, så jeg ble frelst da jeg var 8 år. Da jeg skilte at Gud han elsker meg. Og han vil frelse meg. Og det som kravde er mer til å være at jeg skulle takke honom for at han døde for meg. Ja. Og det gjør det så midt om nottene til at jeg fikk ikke sove og jeg var bensjen og knapplig så kom det til meg til som jeg har hørt i søndagsskolen at jeg må be til Gud, til Jesus som er frelse meg og takke hun for Golgata. Det gjør det så og jeg minnes at øtten for borste beina ved altså jeg var jeg er fri og det minnes det enn
0: ja.
1: Hvor så fantastisk det var å oppleve frien. Og jeg minnes ikke til nærke at den er til. Altså, jeg savner, jeg stønser når at den er, og jeg har haft han frien så igjen.
0: Det er siden 8-årige som har kjent det, byer til Jesus om å komme inn sitt hjerte, og være fri og ta byer. Hva kom det til det, Marie?
1: Jeg er 22 år. Så
0: nå kjenner jeg hvor Jesus frier den, både tjøkken tjøkt og tomt.
1: Ja, yeah. Det er det.
0: Fantastisk. Mamma, du er grønlandsk?
1: Ja.
0: Og papp, du?
1: Pappen er klaksing.
0: Han klaksing?
1: Ja.
0: Bare nå du bor for en norsk utgift for føren til å til deg en liten bætja. Hvor lang tid du bor for?
1: Trøyar alltid.
0: Trøyar?
1: Ja.
0: Men du, vi kjenner hva for at til grønlands?
1: Ja. Jeg nevnte halvt der at han vil gifte, så får jeg ensamhet. Dette, ja. Men han var hjemme her, og jeg får iver sammen med mamma min og pappa min. Jeg har kjønnsfer. Og jeg var borte 4 uker halvtid. Og jeg vet til med kjønnsferene her, hver jeg har nægget for bøttene, og jeg sang 4, og gjør forskjellig som mer dumt og som jeg brukte tegge av når som går til å gjøre meg.
0: Jo, siste sommer ta Batjen, hva gammel var han i sommer?
1: I sommer tar jeg vidt for Iver, da var han om løy 15-16 måneder.
0: Og du fereist Iver som bare tippet?
1: Ja. Mauren han var hemmater. Yeah. Det var annars läschmanchen att jag skulle över I sommar tror jag att det säger att alltså budget var så liten och jag är ju rå för över så jag säger bara vi måste ha okej. Okay. Vi tar som I have klarar inte för över. Men allukeväl så ber jag innan tanna ett gott måtte være han som stod I ötlån og hvis han kan bruka meg så liksom I det og så liksom I havet da så, så må han gjøre en utved for at jeg kan slippe iver men allukeväl så hei jeg fri vi at jeg var hjemme
0: ja.
1: Det som I sommer altså
0: Vi møtte der ennå for at han har jo vel vært nivere og vet ikke om du var I sommer ennå for Jeg minnes det at du tog seg vi sett noen egen om hva hendte I Grønland.
1: Ja.
0: Så så færre enn Iver, jeg synes at han var sikkert.
1: Ja. Jeg får Iver til at mamma må inn her finne skje I knene. Og så stod det knapt og manglet en tolk og, som kunne ta seg vi grønlandinger. Men jeg personlig helt ikke at jeg... Altså, Jeg husker det fint, jeg kan tolke, og det jeg vanlig, og jeg kan synes jeg fyrre, det ganger østene. Men jeg husker det at si at jeg ikke skulle forvente for når jeg mer. Jeg husker det at jeg ikke har gavene til å ta seg vi folk på den måten så som mamma min har gjort det. Så jeg husker jeg sier at det skulle ikke forvente akkurat det som mamma min har gjort. Og da jeg kom over her og begynte å omsette, og så sier jeg alle fint, så først og tar seg vi følgene. Og jeg var pura paff. Jeg vet, jeg nått slett ikke sier noe, ja. Jeg sier, ja, ok, jeg skal gjøre det, jeg skal gjøre mitt beste. Og jeg gav alt til god, allt te tingene som jeg har gynnt, eller finnes vi, den jeg får iver. Det til dem sånne tanker som sier at Gud ikke kunne bruke meg til at jeg har det. Det så og så I andelige løvnen og personlige løvnen, og jeg gikk kanskje vi røye, og jeg har fyr hørst, eller finnes jeg vite. Jag god han kan inte bruka folk som har röjer till att stäcka åkost, ta för er åkost. Ja. Så är det hever satan åkost väckna på er I uttrycket han tankan här god kan inte bruka till. Och, men I tillöten är att jag säger fint. Jag ska göra det här som jag kan kjölt om jag inte följer att jag kan. Så ber jag bara till god. Det är du som styr allt. Och Jeg blir vi å høre rettene I meg at du ikke kan bruke meg, men jeg vet at du elsker meg så løs som jeg det, og du kan godt bruke meg så løs som jeg det, vi tar med ting bagasjen som jeg har. Og så måste du bare bruke det her. Og jeg begynner så å ta seg ved folk, jeg har ikke sommerfugl og bor ikke noen, og allukeva så hei jeg frivitt. Og jeg begynner å ta seg ved folk, og jeg opplevde ganske mer innfyr hvordan åpen følgene var. Det var virkelig åpen, og det yngste av ødelen hjertet å få hjelp. Det ville så gjerne ha forbøen, og så, så kom det neste. Neste forhånden kommer jeg fra det som jeg har opplevd for å tøyne. Vi var kjente å be for folk. Jeg har alltid husket at tannveien ferdig ikke tøy at uppleva några ting som kanske inte var ordla I samsvärd till som är helt väl rätt. Och kanske här för dig till mer för att be för folk kvar. Jag har sagt för inte tan passion slipper mamma att hela. Så tar jag mig mer av hit. Och här upplevde jag nu att god han brukte mig. Självt om jag och början huxade god kan inte. Så visste han att det mer det helt övrigt att god kan. Och det var en helt stor omvälting för mig. Jag stannade här för det första jag snackade med folk. Och för det nästa jag skulle be för dig I östene. Självande så gång man runt vid omkring tankar som säger kvært nu visst det ikke rikker, og kvært nu visst det. Og jeg husker jeg, nei, jeg skal ikke huske så. Tøy at Gud kan, det hever han visst mer, og Gud han den samme, og så må han, så må jeg lete han arbeide, ja. Og så må jeg bare be. Og det gjør det så. Og jeg har hørt fra hinnen som hever vi, at de så følgene, altså, kosu analyze te vojas te utstrålningen var helt analyze att det kom ut att
0: mm tack is
1: ja och alltså är har kanske shared the bone loss men men jag upplevde kosu det att ta och är be för folk att te onkel be jag gråta ordla ekvislia kanske så som man inte upplever här men att det uppleva att Gud han nämner vi görs det här med en ebi så blir jag till att gråta så är det liksom till att vara pura förlöst att du som till har finnits vi och så här vi är rent att givet dem gå rå vi allt från herren och källande det är nekv ting som jag inte har uppleva som till har uppleva och kvar är inte ordentligt kan relatera till tar troplagnar som de har och lycka va så kan jag säga förskälligt vid det att jag känner Gud, jag känner Jesus och jag känner orkots och vad kvart jag säger kvart han säger till hese imus tingene som de gänkar vi ja. Så det upplevde jag att han liksom var helt glädje alltså det var fantastiskt
0: Mari, ska vi få höra en grönländsk sang och vi får att hålla fram och prata nu?
1: Ja. Jag hade vi ska höra en sang som heter jag hade år nummer 12 och flöna är väl kortit. Han heter Nöppet Nunami. Det är mest sjukdomen eller sjukna som är här att göra.

0: Vi tar ha gjest ut av stående til Marie Løvne og til samband med misjonsferier som hon sammen med 15 måneder gamle sånn hun var ved juvel i Grønland i sommer. Marie, akkurat som jeg alltid har vært at juvel for oss det iver og vi tar det fra, fra Klaksvik, dette for av Klaksvik. Mm. Her i sendingsene, og vi tar oss av i Ola Steinberg, av vi iver og nå at leise mannene har så alltid at vi kunne stedfeste at herren enda enda vil jo virke.
1: Ja, han virker alle tøyene. Og hvis det er vi ikke er her iver, så virker han enn. Det er helt fantastisk.
0: Du nevnte for Jokken Janne at du nesten var kastet ut av at du skulle be for folk.
1: Mm.
0: Og skulle prate med folk.
1: Mm-hmm.
0: Og så nevnte jeg om hvordan du opplevde det her, du ganske ikke følte at han kunne bruke det, men han visste det at det er engst igjen og det er kund igjen.
1: Mm.
0: Fortell dere om hva kom det fram for, hva er engst det at du skulle be for det?
1: Ja, så selv om det kan jeg ikke først si i detalj om hva de vil ha forbund for, tror jeg at man må ha respekt for hva de personlige tingene som de kommer vi. Men ofte så var det tung ting som de bør eller de finkes vi i daglig denne. Onker kom for å be for bøttensøyne. Tøy de kanskje var sjuk eller var etla fire. Og så var det de som kom og sier at jeg vil ha det som de forteller om. Jeg vil bli frelst.
0: Mm.
1: Så det var ekkelig størst. Og fantastisk at oppleve at at det kanskje ikke bare er de tunge tingene som de kommer til forbund via, at det er også noe som skiller at Gud han elsker meg og han vil frelse meg.
0: Fantastisk at jeg har møtt oss ut til vårt eisende vi og partnerarbeid nå.
1: Ja, altså jeg tok meg av at omsette og at att fortälja partnersöv. Ofta så börjar vi möta via Sintja och börjar för kvällte och så för jag fortälja bubblesöv. Och det är omkursväckna bredt ösen alltså till de vuxna till liksom till gör det partnersövna gör det tajmen klar till det höra resten att det evangeliska som vi har börjat fram. Og ja, så hei jeg begynte kveldet vi møtte og så begynte jeg å be at denne møtte og ta seg vi folk og omtrykk så kunne jeg ta seg til klokken 12 8, og innenfor var jeg ikke hjemme for en halvgang 2 så det var ikke tungt tror jeg at jeg för det första så för ifrån sån kommer då halgon åtta kanske och det är inte ringt för mig som mamma jag skulle färra från honom och geva honom till en främmande kona som är inte kände så jävla väl och så hej jag ringa samviskom att jag skulle vara borta från honom så långt och om kvällde jag träta at jeg har vært tann som har lagt honom og alle ritualene som om kvelden her og knapt så var det anker annars som skulle gjøre det og det var ikke med over mine yeah. Det var jeg ikke ringt og jeg ikke ringt samvisk om det som mamma men allikevel så visste jeg at god han har alle ser at få mer iver her og han må bruke meg vi timegown som jag har finnit från honom och så kan han också ta sig och sån kommer
0: ja.
1: Ja, och det upplevde jag att det gör till han kjallt om det kanske inte alltid var ett hött någon kommer eller till väst han får inte i sång klockan 8 till dem han får i sång gång till att han är kom hem och gång till fick han minnesvön innan han är vänner vi och att läsa tingene som man gonger och huxar om. Men det var ganska första vikna. Så att nu så blev det till att han sa nej vid nutsch tyna. Och det var okej.
0: Okay. Mm.
1: Och det var ödligt dåligt att badna gentna til jeg fortalte om hvordan det gikk og så er det. Så jeg har mer fri vitt og etterhånd nå, ja.
0: Nemlig. Bare til jeg skulle affære fra noen der ganske lukker ikke til det som Johan.
1: Ja, jeg har alltid det, ja. Og det gjør det det er nesten ikke ringt til at jeg kom sånne ikke alltid beina ved til at de bønneevnene som jeg har hørt gjennom kveldet, det ble vi et melder rundt i høttene. Altså, jeg lærte oss når jeg sier, God, jeg har hørt alt dette her. Jeg klarer ikke å bedre deg. Jeg ikke god. Hvis jeg skal lytte her og bli ved å huske ut disse bønneevnene og gjennom, så ble jeg ærvet, så var jeg ikke med selv.
0: Brenner ut.
1: Ja, så brenner jeg ut, ja. Så jeg lærte jeg sier godt. Hette måtte jeg takke til jeg. Og likevel så var det jeg synte etter som jeg hokset om de feltene. Og du så måtte jeg bare be for deg om at det. Så var det liksom du er ut til godt. Så sa han ikke fyren klokken, tror jeg, og han vakner inn i midtelen til høst. Så jeg heter fremmant kammer och omkvarve och allt det. Så man är upp tulljande och finns ju lite svävn och så jag tror att det är inte klar att vara uppe i Atlanta och just nu och så till möte efter en kväll den här så måste jag att jag och hon till badnagenterna så jag sa att jag kunde sova några timmar. Så följde jag in i mitten att jag var för näck från honom. men det är tjeka lika väl.
0: Så mamma känslor får ju bort det för tjän då värst du i större tjänast fjärran.
1: Nej, slett inte.
0: Så det har kristliga med funktion. Det var nöcker som Assa i Esne, sån och du var trygg vid det. Och du var i tjänast över kvart. Jag blir förföljt sig och kvart jag sån och att det var några goda vikar här i
1: det. Det var det absolut. Vi upplevde det och inte minst sånare inte mer. Jag måste säga att jag är inte är så jävla gå till att ta sig bära grönlängst vid han. Jag tror att jag först fällt mig lugga lätt att ta sig. Så här i vrig så hörde han ordentligt grönlängst. Och då liksom, han kände Malle efter och började, han började att reagera på det grönländska som bötterna kanske sätter här i vrig och ställa som var vi. Han tar sig ösna grönlängst vid han och Och det så är det liksom, han känner Malle och han reagerar på det. Så det är det stått lite.
0: Yeah.
1: Han har blivit bättre till det. Yeah.
0: Mari, hur långt var du här i vi?
1: Tror jag viker alltid.
0: Tror jag viker. I förhållande till att du får iver, vad har du i bagagen till att komma efter och mina i sina hjärsta?
1: Nekv. För det första så var det brått. Jag upplevde alltså bara det första kvällde här som är bär för folk så följde jag att jag var totalt förlöst. Och när vi tömde bagagen som jag hade ganska vröje då liksom att det var bara för en bort. Att jag var förlöst och tog att jag säger god Thomas bara arbeta här. Och jag ska nog akta. Jag ska nog bli för folk. Och det här kvällde till jag gick hem efter så pratade jag med Ola och säger att Ola är totalt förlöst. Och jag har aldrig upplevt sådant förr. Och jag har ju sådana fördomar för det här att bli för folk. Och kanske också när bänken för kvart är värma skulle höra. Och hur ska jag göra det här för att bli för folk och allt det där. Allt så här tar vi bara bort. Och jag följde bara en välsignelse i ödlunas och fri vid mig själv. Jag följde så här fri vid mig själv vid att jag skulle få ut och bya. Nu var det en pastor av mig och nu kan jag bara få bya för folk. Och jag visste att Gud han var vid mig. Vi och hon. Och det betyder så rädligt att man blir arma för att möta. Och just nu till man vet ett tid här hemma, just nu bor för oss. tog at og i løtene som det er bare for folk så var jeg lurt det er så intenst etter hva det var til å si og jeg ber og altså, i tog løtene er lurt det er å be for folk så har jeg altså, brukt det enig og energi og jeg var on alle tøyene og så tar vi kommande fri ut og mye enn det skiftet var til det neste kom inn og så følte jeg hva er klokken, hvordan jeg folk er etter i årstidsmål og så kørte jeg høren at og sier hei, jeg heter Mari og hva er det øyde to og hva kan jeg hjelpe til vi så var jeg ånd at og hun sier ikke om at jeg var med henne og på den måten så følte jeg at jeg fikk styrke til at gjøre det som jeg skulle gjøre selv om at jeg er i midten og sier jeg er årstidsmål og tanken över sjålan till sin hemma tja, budgeten och allt det där. Men ta er ta sig vid folk så väl. Så väl uppmärksamheten på inte här.
0: Ja.
1: Ja. Så ta er kom hem vid ta väl för lösning. Och efter tog efter det här som jag har upplevt så huxar jag att visst god han kan bruka mig vid tog som jag har. Kan han så ikke også bruke alt henne som kanskje genker vi tog at kanskje tildømmes fordommer eller at man er sin til bensjen om hva man skal gjøre eller kvoss og frihelser der at hvis man akter god så hjelper han til østen og det kom så størst til min til verset som sier i Matteus evangeliet at men så är det först rydde gud så ska allt annat vara det givet och det är det som jag upplevde jag sökte gud och gav hon allt och så fick jag mörda i utskott till det som jag skulle göra så det är jag bara inte följt till att ösna i att ge sig till gud och alla fördomar som man häver då är det också visst är hej där så har jag ånder till ösna og hvis jeg kan bli fri folk så kan andre også bli fri folk og jeg har sagt at jeg kan ikke bli fri folk da man andre tenker seg av og jeg vet at da man akter god og man gjør det som han blir til om å gjøre så blir man så nek mer signet av tøy altså jeg tror ikke å forklare men altså, jeg opplevde simpelthen bare at hvordan forløst jeg var
0: ja
1: og i fri ut
0: det. Ja. Og da skulle herren ikke bruke og hun kunne ansette henne.
1: Ja.
0: Mari, det som hender i Grønland i løtene, og det som hendt nå de, de siste årene, det vet jeg ikke?
1: Absolutt. Absolutt, det vil jeg si. Ja. Til at tid her og førjen før jeg har hørt om hvordan tungt det er, og jeg har selv opplevd hvordan tungt det er. Bæði så og så og aldrin og løven og kjemmer har vi opplevet sånn ikke folk blir frelst da jeg var tannæring og blir jeg student så var mot ikke at folk skulle bli frelst og jeg levde ut i omkøren og hver de unge bare drukk og alt var lykke mye og tvist. Man hørte om så var hentan jenten misbrukt og så var hentan og hentan så och så och förkällsart här. Det är liksom att jag upplevde det antalet myskre här. Och jag ängste så nek för att det skulle bli frälst. Så nu flera är sett när jag upplevde det. Att det blev frälst. Alltså det är alltid bara är så fantastiskt. Att Gud han ska lära svära bönner och han brukar med och ta arbete i eisen kjallt om jag också inte kan brukas alltså det är helt säkert svärdning och eisen är för oss som är vi och i arbetet absolut alltså vi får alltså en är tjock och vi är öppna alltså kvar jag för oss det är helt fantastiskt och som jag lyckas också om nu det är att vi brukar det här vändningen att Jesus elskar te. Och kanske jag tror att vi brukar ta sån ex och huxa vi till kännek om det. Och då så säger vi, ja, tack för det och lycka mata. Och så är det inte mer än det. Men jag upplevde att jag skulle be för en ung dröntg. Att jag säger det vid han Jesus. Gud, han älskar te. Kan jag tälla dig om te, säger så. Han huxar ju sin tur. Så smultes han att det till mig så säger han. Till jag är väckst.
0: Mm.
1: Och jag blev pura slin av tessvärd som han gav mig. Alltså jag var pura. Det här har vi aldrig huxat om. Att det här skulle vara väckst. Och jag blev så rörd. Alltså det här skulle fortälla det för henne om vår juvel. Alltså jag började bara tutbrälla. Tog jag att ja, Gud älskar mig. Och det var det. Men till jag väckst. Alltså jag blev pura slin av det. Och det är det som det är. Alltså, det är vissla väckst.
0: Mm.
1: Så det är det som jag lyckas vill du säga. Att det är väckst att Jesus han älskar också.
0: Marie, har du kunnat sagt och om Johannes 3:6 han till dem så akkurat
1: Ja, nu är det sin tur igen. Jag har sagt det åtta nät. Jag hoppas jag ser jag skallt.
0: Jag lät ju så utsmärsligt att du ser det skallt.
1: Nej, jag var ett mamma med en lust där. Omskilt att vi ser jag

0: Og jeg kunne huske meg spørst til Marie, hei du, kunne bli en grønlandske bøn?
1: Mm.
0: Hva vi for å gjøre Vi får høre en grønlandske sang, tror jeg.
1: Ja, det kunne du godt. Jeg vil gjerne bli for grønlandinger og min øsneføringer. För grönländingar är att de som långt är frälst, att de är så att de må växa i anden och att flöjer må bli frälst och för förengun och tacka dem, tacka för förengun till att de är vid sönnek vi och versen men att förengar östnå må vara förlöst och uppleva det som god ger i Grönland att han östnå må ger det personliga tjataimon och og oss noen vegen her i følgen.
0: Amen.
1: Nå lager Jesus i godt til vi ikke under seg til alle til å bilde det og gode vidt. Nå lager gøyene og sier til godt. Gøyene bing og sikker til godt. Nå lager galasjet, rinne opp bakke, rinne og jakket, enn at det er som er sutt i slitt bilde og sikker. Gøyene annars sa ko allert tussammata naalaa qinnuyaakkallu suli amerlanerit aama annat taayumartut naalaa qoyanaq savilimmiermut atorluartarakkit aallartittarakkit illipillutit nallunaayaasarmata naalaa qoyanaq savilimmiermut aama eqersitaassasut takussagaat illit kuutiugavit ikiyuisoq sulisoq nalaaquyanaq eqersissagakkit atorlugillusuli pilluaqquutigut tamatta Jesus ipaqqani amen
0: amen ja så fantastiskt att höra sina böner och höra malen och sen att ta hörst om grillen och vita sen där det är flera grillen som blir kvar ju Marie, at enda så får vi til å høre en sang at jeg vet om han sa var gitt, jeg vet mest vi elsker det.
1: Ja.
0: Det er eneste jeg vet.
1: Ja.
0: Hva det heter en sang?
1: Det er en sang som Anne Ngoak har gjort, og det handler om at, at jeg elsker Jesus, jeg elsker det.
0: Mm.
1: Et råb om at, et la, hva skal man si, ja? At jeg sier til Jesus jeg elsker det. Og jeg valgte en sannsyn til at det er man har hørt og det man ser og opplever alt det som Jesus gjør. Bare, altså, i verden i behøver, men også nå, nå vi tar oss om Grønland. Hva er det han har gjort det her? Vi er med, og vi tar med som er, som er vi jo vel, og for Grønland er det som er blevet frelst. Og enda nødja at man kan ikke gi annas i elskjede. Takk for det, ass.
0: Ja.
1: Så, til liksom for jeg stafest at jeg i elskjede.
0: Marie Løvne, tusen takk for at du kom og har en sikning.
1: Det var så lite. Takk for at jeg måtte komme her.

Nattarna pratar vi med Marie Löfne, hör du vid en grönländsk bölk, sen jag sänker en söva gitt. Nu får jag ta höra manssambandet vid dyraste Jesus.

Följa morgonen efter var det åter upptäckten av Lewis och häften och spurningen om mig. Patti hukte ett synder undrande ät mig. Vanlig att ha vi fär av oss till något stöd var det aktivor och hej illt vi har varit fri. Jag vill det alltid sucha åkos nytt. Här sätter halsstidlor upptäckten av en bok. Om det är en älskande god var självande nästa spurningen. Om han är gåvor, kvar räver han så ivrän och så önton heime. Attor förde bakgrund mun som säkförare till att jag ville hava en nöjtlig sammanbering. Och i fyrstunde gav god människan och herradöme i begörerna han hei skrapa, sambarst fyrste Mosebok kapitel 1, vers 25-30. Vi öron åron, han skapte okon till tess att vit, som en säkförare ville sakta, skulle vara fulltruar hansar. Teorien om en fulltru kräver sambars låne handle frihet. Det är att vara näga mer än en tänare, eller en mekanisk robotor. Han och hever finnje fulltru kan handla innan det öke löyve rökkur. Marsche fyrir hendan autoritet, som vi kunde kalla att han djuna myndelagan, hei god alltså utlagt i skrifterna. Men samstundes gav han okkun en frujan vilja. Hetta är självsagt av största tydning. Djev neka minne och vi kommer till hever inte långt fulltru. Djev var en enda vi att göra allt självor. Vi en frujan vilja kunde vi sätta okkun emot i hesson marskun och bovun hansara lika lagt som en kvar fulltru kan färra ut om lovarinnar löjvismarksut. Och hetta händer det och dagliga. Rattarsäker som färra fram i hundratalet visar detta. Somalais är vi stöv och människorna och imun till vilja skaparens. Sövan stiger detta tjänar mig. Och i jöknom tygerna hevet av er lyckas sälla människorna för i autoritet och gods, önskaparen mot en medmänniskan som hevet skapa människorna i lyngerna och nejerna. Och det är möjligt att vi bara halta fram vid att förakta hendan autoritet. Till dess att skilja detta måtte jag vända attor här Tom Phillips berjaje, stoltleitje och kjolkaska. Lewis säger detta såleis. Och i sommestund tog i hela tid och hevra kjolluv är du möjligar fyrir att du sätter dig kjolvan fyrst. Du vilt fejen vera middibelen, du vilt vera god. Jag sa nu hos i ojande hette hei virka och i luive munu. Det var näka ut av sajtnaparsten annan dagen att jag tog mig samman och säger patti från om ferierna i hej i börja. Du tror det god, inte så? Spurde jag. Vi såg det bäge att vi öppnade gulven och låsa. Patti hej spurt mig en affär kvar jag boket läs och jag hej bäst svära att jag var en i hej finnje från Tom Phillips. Det var inte du att jag gör det, svära i hon och huggde illtångt ät mig. Det var ganska ött i händerna för att jag en dag för att röjna att ta sig henne bostor från katalismusöjn. Men hevet du nägrande huxa allvarsamt onta, är mina gödla, som till dömes kvör är god och kvose fylgjer han vid okkon och kvose skapte han okkon och tylukt. Undrande ägna bra patti vuxte att nu är hon verlig och öttafull. I kvett är att det finns en bok du läser? Jeg måtte vikinga at jeg tutsi årene vidt hadde vært gift, hadde vidt angantig tåsa om god. Religion hadde vidt nett, av og av, hvert patti mente vi at skrifta og vi at færa til altars og tutningene av messene. Men vidt hadde angantig kom med sætjen inn at løvnum. Vidt hadde angantig tåsa om den livande god og trunna djupt inni og i manna hjertanon. Hvertjen okkara hei nett nekka om det. Vi tar du uppleva så nekv saman, men omkant du nå med vid tydningarmesta spurning lufsins. Enda at de bestu menneskjallige vieskiftene flyter seg rettelig ofta av ivetroen. Jeg er ute etter å få fæder av nøkron. Jeg røyner jeg finner det av hva du er verelitt og hva du ikke er det. Hver jeg vet er det og hver jeg er det og imuntlig god. Så sier jeg et synte fra om kvalitet sammen med Tom Phillips. Ikke om tarene, men om hvordan jeg har funnet meg selv. Jeg tar seg helt rolig om dette, og vil de ikke vedkjenne hvordan størst dette er noe med kjensler mine. Hun hukte undrende et mer, men mer tydelig hodtidkjenne av søvnene. Du skiler at jeg leit etter svære, og hentet båten i storfinnsjen. Du skulle kanskje ta seg ved en prest, skjedde Patti opp.
Jeg sa av sorgblutna egna bra hennara at hun fegin ville hjelpa mer. Hun skilte at det struttes til olvara og at hetta ikkje best var et hovflå etla neka en kunde slå av tøyina i helvi. Pattu fittasta og mest omsorgsfulla menneska jeg kan hoksa mer. Hun teker trobleikanar til øren og ase som våre tar hennara egna og kjenner alla tingdene av taim og byrån jeg har vært nøytra båre. Hetta hei hun alls ikkje kunna se fyrir seg at jeg søkte god. Men jeg følte at hun var til reier av vera vimmer om hetta opplevelse. Ongen prestur etla prædikumæver hefur hese fyra til ærene sagt mer neka fra hesun skuldi jeg til a sia, men jeg let vera. Hvor var jeg at jeg kunde litta ein akærande fingur? Jeg hei ungkant i avur leita etter svære, og møvelig hei heldur ungkant i lusta etter. Fyrir fyrste fyr var han heil nutjur heimur opnavur fyrir mer, og te hendte vi bók Lewis og dømme Phillips. Vi tås av saman til lengta nótt. Det har lagt det fyrir mer at jeg hef ikke sagt patti fra til. Nå visste hun at jeg leitai etter frie vi meg sjølvun og etter einun heile vei måtte tog sjuku som innan ui mer tarde løy mot. Og i åtta lenga manager hei jeg da veri eins og jeg var alopin av einu blåsikvara. Vid enda av samrøvna vi at seta kom fire at finna familjebiblina fram og lesa ui henne da vi kom heim. Morgonen efter tar jeg helt fram vid att läsa, stryka under och skriva nyer, men en annan tutning av mycket spurning och löster för mig. Om god höjre bönor mynar, hvordan kan han ta lusta efter miljoner av öron bönor som samståndes komma till hans ära från öron människan? Det är en spurning som tänker avmarskaja manna sinne. Trobeläggen är hins hemma tar vi dröjna kylja kvar rymden ändar. Och om hon ger det, kvar det så attanför. Lewis kvakte ljós yfir hetta og í einu kapitlen som var nefnt Tugin og handan tugina. God aftan fyrir rumt og tug. Ta nú ein rættilega respektabel balkur av vísindamannun som vil vera vi at tugin verulega relativ og ikkje ta absoluta mati vit kjenna. Ta nú skaparen av ein endaleysandi rumt ikkje avmarskavur ut tøymun eller døvun, heldur ongen trubelagi at hoksa sér at han kan høyra 4 milliardir bønir samstundis. Henda sannleika var da trubel tja meira góttaka, men bersa lunchi bardist vi avmarskaja sinnmutt til tessa kylja neka som liggur handan fyrir mörkjini fyrir tøy avmarskaja. Eg kan ikkje sia betur frá hesun enn eg kan sia frá tøy og liggur handan stjörnunar. Allt detta bygger upp under vissorna om att det är en älskande, ändalöse god, men framvägande.

som sagt tonlagarna, sangarna, artisterna är tonlagar som lever löve än så to är färre jökna mer eller mindre som jag kan säga kampar, fjäll, fjäll, delar, tintar och skriva så gärna texter det som inte är instrumentalt väl av mig uttrycka kvärt bergest och jag någon att färre jökna detta forskjelliga och allöka vi vån vi tyvån vån är god i vi Og han allt I kontroll. Her kommer han ikke ovant av han. Jokken kommer han ikke ovant av som at det ikke ser at her kommer noe som men så ser det ikke for god det. Jeg husker jeg lagt jeg fyrir det vi fralukka sangaren og trompetspilleren og Phil Driscoll. En og gang han sier han nevnes A Different Man og han sier simpelthen inn og etter kan godt. Godt kan.

H and the Red and Phil Driscoll, answer, a different man can God, God can. Så jag anfär vid till en av duett. Det har ofta tids till att Aretha Franklin, hon är the queen of soul music. Men jag alltid vill ha en som kan kallas the queen of gospel music. Och en av duetten är nämligen med Stevie Wonder och hese här otroligt sakaritna. Sean, vi tar oss om Kim Burrell. Jag tror att jag Stevie Wonder, A Time to Love och... Yeah. If I should not get a Jera, if your love cannot be moved.

tosa om en himmelska samma setting. Här är Steve Wonder, one of a kind, a wonder boy, ivert, längt ivert av vanliga. Och så Kimberella i snä. If your love cannot be moved. Här tar ugoncha Stevie, a time to love. Vi talar då fram vid en väla gitarrist, Michael Ripoll. Han hever för det mesta gesta som studiotanläggare och han nek från utgåvan hever tog i sin studiogåna av bätje Discovery Anew och jag också med er ta i höjre omkran som du vill ha spelat jag för alltså, en som sett så vi att nu är en av kusken gitar och för att spela och du bara märker kusta wow så som också i attra av David ta i saulvar i tunkon hoa ta at tunglent var ivr og noen, og han ber David kom og spela for seg, og hørspene, og ta latte. Jeg vet ikke hva tøtt forhold til tålager, men det hever min erfaring atter og atter, at hos tålager hever just min sval, just min sinne så oamyndelig vel, og för en gitarrist så är strängen och uttrycka samma som rötten John Sankara. Så, yeah, make it real, relate. Hett som sagt, heter Michael Ripoll och går hans Discovery Anew, play my guitar.

Vi tackar Michael Ripoll för att han tömte att spela gitarr vid okon att han kunde vara okon till njöting, till siktning, till glädj. Nästa artister Gåsaren, han kallar inte sig själv för en artist. Heter en och flyttade till Nashville först i Forsnån. Tjöknen Svåkren Gåsar som är en känd tonläggarframlägare och började ta lycka som att synja backrötter och blev Vær så donalir at han enda i sikks via spil a Sinja Backrider og hans 45% av ödlun contemporary Christian music ugon og kom ut og jøgn forsene og alfemsene. Vi tar oss her om en og nevnes Mark Heimerman. Få at kjenne hans ganske av navnet, men jeg kan si han en av dem som var 18-4 at DC Talk blev til som det blev. Og det sier ikke lydet, og jeg husker ikke da man tar seg om det som i gåsar er vi kallar for kristnan tonelag, men i gåsar er en til tonelager som har en tekst, eller en bådskap som utråd vi, det som man sier kristne og askoana, utråd vi gods år. Men Mark Heimerman, han har stora suksess som framlegare, som tonelagare, som sangskrivare, men en dag så, for dags man kommer til, la seg hva skal Jeg vi til at menneske blir dyrket, og det bare en som verdre blir dyrket, og det godt. Så han simpelthen tog pelene opp, flottet teltet av seg, lengt bort fra Nashville, og hever slett ikke arbeid som tonlager fremleier, og i nekvar, og i lykke som skulle ha funnet veien, den veien som god av seg igjen. Og han som man säger, etter med vi skabbar även någon tonlistalion, skabbar även någon som favor. Han hever denna värsta som sagt goa rött. Och i ötlån kreativitet någon så hever han givet också ut, utan att det givet också ut. Det kommer ju ut av Spotify och så vidare. Och han tog det så här borster av efter Spotify. Han kallar han sig för hud. Alltså han kallar en bastion för det här, men i verkligen kan vara det ett enmans orkester eller en eimansherre her som han bare skriver i, sang, spalte og mikser i og alt. Men vi er så heldig her i Krasadeltene, Jøknen Mark Heimerman, og vi da finner ikke fæter og jobbfølgen til sugeren. Det heter som sagt ikke utgivet, og han betrakter seg selv som en artist. Men heter utgivet, og nevns bare hud, heter i verlegal Mark Heimerman, og heter i Crooked Ways.

att det här är simpelt, det är så gott. Salmo och Gantja, ja, Heina Lutzen och ja, framlagt av Onknörn och Gunnar G. Godsen är snedd tonlistallig urmälgren och ja, hvis du inte hever så gärna så borde du åkna det där. Det här är faktiskt en som mer rum eller mer du spelar henne, gläder vid det för henne och mer följde bara, wow, det är så nägg som var fjallt för mig. Vi får se en till en av mina indiskitaristen. Det heter en av nämns Dan Hoff. Han har en av solo-utgåva av Betje och nämns When Words Aren't Enough. Nu är vi där till att gitarren är rödden till tonlagarna och ett av det för lustet det nämns Runaway Gypsy och ja, när jag skriver dem med så är det kanske att vara en flutjande urja-frensren.

Ja. Her ikke flere av hæsen gitaristen. Hadde Dan Hoff, hadde som sagt, utgå han sier, When Words Aren't Enough, Runaway Gypsy, etla, øker for hinflutjante Arja Fransen. At least. Nå, neste artister en som vi ikke har hørt i Krasadalten i Avers, og det noe tog han utgå han ikke en, kan man si, en contemporary Christian, like, Jeff sig ut för det och gasar en av era en kristen men här är att sin stottlig lancha ta nu gå channel och nämnas the unimaginable life är skriver han att det är snis hankren här skriva i faktiskt till bulchen the winans men onksvägna kom han och sagt fram till tarra så han kommer ju ut av tarra och att det är välagan om helst einaste gospelsanker jeg har skriva, men vi tar han ikke nådde tarra ugave, så ble vi valgt signar vi har kunnet framfra han selv om en ugave. The Winans, det var en kjente gospelbøkker som ble, han kom lukka fram vi at Andrew Crouch, lukka som fanbøltjen, og det finner han plats at man har vi Light Records, og det som sier at vi The Winans, det tutsi sysken, og det aller fleste av dem har haft denne, han var egentlig aktiv innanfor Tone Like, og det kjenteste det helst BB og CC Winans. Nå, som sagt, det sanger som ble skriver til bøtjen The Winans kvartettene, nådde ikke uga tarra, og kom så av uga nødja Ken Loggins. Det her som sagt, det Ken Loggins, Schultzhammer, og i krasadeltene, Now That I Know Love.

Ja, yeah, først kan du gjester her i Krasadeltene, Kenny Loggins, vi gospelsansjen om Now That I Know Love, skriver opp Rona Lea til kvartettene The Winans. Og som alltid, Kenny Loggins, vi den beste tonelagerne, vi til beste av det beste, og ja, yeah, fantastisk, så godt. Neste artister, det her, ja, yeah, du kan si, hun har vært 13 år i øymørsene. Hun har haft en langre steg fra tonelagerne, selv om hun har vært en sangerinte og artister i nekvar. Talen om Amy Grant, som fyrer Kat, det må vi sikkert være en 12 år siden og så kom ut for det. Hun datte syklene og hun var en sykletur og fikk en kraftig en heile kjølta her som tar overskan ekv til å kunne hosavne seg, til å minnes og være kraftig overskan ekv var av sted her og et av seks parstus enn og tog det ekv var gingen. Ja, heile 13 år siden hun kom ut vid seneste heltar ugavsynet. Men nu är hon flöv aktuell efter hon har en nödjugave och jag har alltid att hejtiga ugavene är något som jag verkligen kan relatera till. Hon nämner simpelthen The Me That Remains. Och är det inte så snarare att summa liv och liv? Jag ska inte säga att det är flera spurningar, men man har frivita, man vet att god är i kontroll, att god är gåer och att det är så viktigt för mig att gänga på och att undergöra det som är viktigt är att jag följer goda, att det är tillvidare om hur snäck jag har bruk för Guds nöj och misskon. Och att det är okej. Okay. Det är okej okay att det inte är så tjotare att tåsa, att kanske tjotare till att lusta och sätta till att tåsa vånande. Kanske kjalt. Men som sagt, det här är en nödjunga att känna vid nekvån nödjunga och tillfärre. Och jag hoppas att vi får lust att det kör en tvä. Det är sanger som hon har skrivit samman med Ruby Amanfu. Hon tar bara i år och lä och framför oss en sanger samman. Och sånt han hörde ner Ruby Amanfu till konan till Sam Ashford som är soner Charlie Peacock. Och så, hvis det inte är där näga, så tar jag finnas oss lä. Som sagt, det her Amy Grant, nu joga hun til henne, du etter med Ruby Amanfu. How do we get there from here?

0: frasa delden, hon är lika som vi att komma att enda. Jag kan lika säga att är det enda här var det Ole Burud av utgående Sleepwalking Again, Caught in the Middle. Som sagt, frasa delden hever vi nu i luften nu är alltså snutt vid det. Vi är vid att komma att enda och jag får tacka till er och lytta av. Jag var ni att du nått väl att du är till Gösta väl, att det glätte, det är uppmuntrande, att det kanske är vi givet där att syndra att spark omkslöa. Och om jag känner så är kvossier slitt om stund och tjadar. Inställare gången där är tack till Egon Sona Dagensen för hans trofäste som tekniker och jammer och värst du är Högne Haberg Hansen. Vi har startat torskvall klockan 22 och lär nog klockan 2 och annars blir nog färsk sändning att det kommande måndag klockan 16. Vi är som tackar för det och vi är äntligen värande här och inte när vi är kvanna gott som är attlat här till siktning. Och vi är som så look at the delf.
1: Crocodile then has left the building. Ciao.

0: Så välkommen Jons.
1: Tack för det. Tack för god år.
0: Ja, men det är från hjärtan nu. Så det är inte allt. Nu har det varit så igen. Lyssnat in i årsäga, in i april månad. Här börjar du. Och nu har du gjort fler morgonsändningar. Du har gjort forskjellig annat. Vi har finnit något hemma så ju. Som du har ägst med vitla smuja. Og et helt nytt, det podcast som Eisen kom inn, og podcast det noe som vekst opp folk vil jo gjerne komme inn til dette, liksom høske i territoriet, sier man. Du har noe rønt podcast, det ikke vel.
1: Ja, ja, så jeg har selv produsert for en sånn professionell podcast til det her. Ja, og til øyne folk som lurer til podcast, det jeg halte til Øystein akkurat vi så samfunnet jo kan er oppbygd at man ser det som i Netflix jeg aldri har fått løyta sin til etter sammanhengende stoff etter noen sammanhengende og her gjever podcast altså, her det ofte til en serie på kanskje 8-20 omta sammeldene
0: ja.
1: Så det gjever folk en sånn følelse av sammanheng og det gjør en sted til å ha øyne rød som det lurer etter.
0: Ja, jeg minns det, så var det en showmanserie som kvart, og det var ordentlig spennende, så knappt det kom det opp. To be continued.
1: Ja.
0: Jeg hadde vært fra, oi, hvor stekker det nå? Og det er kanskje det samme effekten
1: ja.
0: Som man opplever om man har en podcast. Så,
1: ja, så. Og pluss kanskje det at det livet tjokken, så øye fragmentarisk. Da, ja, vi hopper alle tøyner fra øyne sted til et annet sted, og så inn i høyta internetten, og så hatter, og det gjør kanskje vi løyde etter. Vi løyde etter øyne sammen en jongstegn i omkring, sånn til moravivarende.
0: Ja. Och vi tar var ju att hövstema och här det är Jean Bibeln.
1: Akkurat, ja.
0: Och kan det vara en mer aktuell sen att bruka podcast Bibeln.
1: Akkurat, ja.
0: Som är big systematisk uppa.
1: Ja.
0: Och faktiskt är, hvis du blir för först måste man åka för så fast du en sammanhängande server och kile liksom sammanhängande. Så man kan se att så det ligger till högra ben.
1: Akkurat.
0: Och har podcast i linden.
1: Ja. Ja. Ja, og her sikker vi også at folk løyde etter, og det løyde etter en sammenhengje, og nemlig, jeg vet ikke, man kan si en narrativ i Bibelen vi at vi er skapt av gode, og vi at høymer nå fallende sind, og vi sutja avløyngar av at alt ikke perfekt, og så at det en endløysing, at det nemlig en sånn stor sammenhengjer, nu tar folk tosta efter att få.
0: Ja.
1: Och det strax hemma den går ja till näka som vi mår ge vakar grannon och arbetsfällon och vino och familj.
0: Ja. Och på utnick är ju en bostad förklaring av välhet. Det är en stärfästing av välhet.
1: Ja.
0: Det är vi känner det. Det som läser om sig räknar liv. Då tar man läser på utn. Och hata känner jag, hata känner jag. Att jag är sen fatten och så jag så jag. Stor män som fettle och Og vi føler oss hjemme.
1: Akkurat, ja.
0: Det jo fantastisk vi bor at han skriver inn i dere egne hjerte.
1: Og her folk som sørger, og her folk som er glede, og folk som utdanner forskjellet for godt, og folk som arbeider og alt mulig, ja.
0: Ja, og så alt som blir utsett for ikke forskjellet som vi tenker, det er rævlig at det men vi faktisk med til sånne folk som opplever så.
1: Ja.
0: Men Jons, det en klagsvisning ved større enn hva? Vi tar hva her.
1: Ja, jeg så oppvaksende klagsvig, og ja, her bor jeg så inne kvar. Og så bygg vi i Høyvik nå, så det en klagsvisning ved større hva som bor i Høyvik ved større hva.
0: Ja.
1: Ja, og annars, ja, jeg vet ikke, jeg 24 år gammel. Johannes Mysker, ja, pap, men han kjenner kanskje han ikke, han et andre smisker. Han, ja, var øyne nek i Heimamskjønne og fikk nek i sundagsskola og så, og jeg var også skrivet bøker ut i sundagsskola søvn. Og mamma min, hun dansk, det gjør det ikke veldig prøven.
0: Nei, det skulle være borger for åker godt.
1: Ja. Hun kom så til følger, og jeg tar Rupp Andersen. Og fotografer, og øyne kjente Klagsvik som fotografer, til nek som sier at mamma din, hun har ikke bøylet det, og det er vidt, vi har bøyden etter at det er vidt lusgift, og så er jeg.
0: Ja.
1: Så har vi øyne syster, åttsysken, og til syster min, hun heter Dagny, som kanskje han ikke kjenner oss ned. Og ja, så har vi en svar, Finn, og syster min, og så tve bøyden, Randi og Nils, som jo øyne, tatt knyttet at og ja, jeg bygger vi har jo ikke og så gikk jeg oppe i Åsne og ja, ubekvink det har vi da ganske nekk at det lærere og så Kant Pet og så har vi Jørgen og PhD i Åsne
0: ja jeg kjenner pappa da inn på kanskje tog at han jeg ben ikke vi klart vi ikke haun
1: ja,
0: ja vi til haun og bitching og så var og jeg møtte jo pappa da inn
1: ja, ja, han var haun og omkjønne med hver og jeg halte det var en 25 år eller
0: ja, nek var det gos og han var med om fikk grøts vi herfra
1: ja
0: det var sikkert det var ikke Ive
1: nei
0: Nei.
1: Nei, nei, nei, han sier sånn om en enk, og jeg har ofte, da jeg var ganske bad med å lyst til flower av noen, men jeg vet ikke noe sørst i årene, da sørst jeg bare mer og mer at jeg kanskje ikke er så ivisk fra noen som jeg kanskje har helt til fyr.
0: Ja, men jeg helt bare at jeg helt, ikke bare, men jeg helt virkelig har gått om en heier med som sier så, så, nei, jeg hadde ikke bestilt, nei, jeg hadde betilt.
1: Ja.
0: Så visste man det,
1: ja. Ja, ja, han sier akkurat hva han måtte,
0: altså. Ja. Du är ändå Thomas Kajan Kai så så är det som man har samlat informationer och kvarika inte så där.
1: Ja.
0: Och så fick man grejt svär.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Ja, ja.
0: Så jag har bara gå med och pop då in.
1: Ja.
0: Som man med som var outgjort.
1: Ja.
0: Och så innan visste.
1: Ja, ja.
0: Och jag helt I var sjö.
1: Ja, det är alltid, ja.
0: Du som säger uppvuxen I Klaksvik och är familjeröter längtar efter tojen med men nån sa att det stävar ju svinen säger du.
1: Ja, så det är svinen. Ja, miskar till till att skär och svinen alltså skär fjällen. Det var också en kallad för middags skär och det så här som solen ständer på ett av middagen.
0: Ja.
1: Så det här från som nån och jag kommer och det så till att appen min häver röter och svinen.
0: Okej, ja.
1: Og pappen min vokst opp I Svøyene, så han var 14 år til jeg sluttet til laks og grei.
0: Ja. Men, ja, det var jo magneten som dro alt til.
1: Ja, ja. Og jeg er så bare oppvaksende til laks og grei. Vi var nok for ferdigst I Svøyene, det var vidt, men jeg er så oppvaksende til laks og grei. Og ja, her har vi haft en gammel vant om til alt det, at jeg ble oppvant til helt fra jeg var pikkaløy til, en tamme var ett baby så var vi till allt det som var I KFM och det som var I Tyskansyskt när klags för dig. Så det var en par samman I Lövö och Lönche.
0: Ja. Och det skapade ett gott grund att lära för att du framtog. Det här var så gav och röt det här.
1: Absolut, ja. Absolut. Och jag snar alltid alltså utveckling här och I KFM Klagsvik här är skotarna nog så tatt knyttet till samkomna.
0: Ja.
1: Og det var det jeg alltid var skjøpt igjen, jeg var skjøpt, tror ikke vi har et lagt skjørt.
0: Ja.
1: Og her er det skjøpt noen fermer til dem, så jeg gav av. Og jeg løyer opp I kvink, og jeg var så også vidt til at skjøpet for trondagsskolen, og skjøpet for ungdomstiltøkene, og så ja. Så. Så pluss at jeg fikk trunna av god, og en gav av båt, så har vi også, jeg har alltid mett med Øljanek I møte. Ett lag och jag någon taxi snar på som jag gick till last med Louis.
0: Hur ser det I stäcker lucka av vi ska ut ett är lucka väl omtökt eller och tidigt under vi där som det har varit att du var ung.
1: Ja, jag är så inte skuld om var, men system var inne, hon är så lojare att nu, och ja, det här var en tillgång här, och just när grundskott någon klagsvik. Och ja, och det kanske nek folk som känner mig och systemvinna som skådalagare när det klags folk.
0: Okej, ja.
1: Bär ju olja myntande för skådalörslarna som vi har tagit. Det har vi vuxit ihop.
0: Ja. Så får man ut och vi har slå tält upp och allt sånt, eller?
1: Ja, slå tält upp, ja.
0: Jag har det naiv här, jag vet faktiskt.
1: Ja. Och jag snitt också att jag bytjar man arbetar vid sån rafton så är man bytjar torn och så är det att intressera sig för naturen och för planton och för djuren och kappingar. Det är en av dessa parter av skötna när man är kappingon. Og så her i KFM tog jeg til grunnskottet og det var takknut til KFM så var antakt en ulelsen parter av jeg var skottet fonden og så var det øyne. Og så øyne til kjent vi at det hjelpa som skottet kjent for, ja.
0: Ja, hjelpa
1: I arbeid, ja, samla penger inn og gjør det forskjell for hjelpa og så var
0: det. Ja. Du sier til at du fikk lukket som ett gudsförhåll helt tydligt I barndom. Men det är ofta när det är en ärdjärlöte som man kvillar I trygg som baden Man vet god til her.

0: ja, og her var det som noen møter, og da var det jeg og en vimmer som var nektelig som møtene. Og da var det altså en ølja sterske båtskap i Røkvalde, og så minnes jeg at jeg kvalde etter ta bøver på jeg og og høst ned vimmeren her vidt bøgen av bøen, og det var akkurat som ja, jeg alltid, jeg har hukst om den uten jeg skulle til her, at det lyser ikke en konfirmasjon og alt det som jeg følger noen her, at jeg akkurat som konfirmerer jeg til Batna-trykk som jeg har, at dette var noe som jeg ville fylte.
1: Så det var stærfesten jeg hadde selv?
0: Stærfesten jeg hadde, ja. Og Batna-trykk var kanskje blei til en av vaksmann-trykk, va?
1: Og jeg som er folk som var tjørstad, kanskje, vittnøy om at dette her er fylte Jesus.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, stor tydning.
0: Ja, og så vokste jeg opp her som unger, altså, og ta var heimamisjonen og sånn ølja virken for ung folk, ta var sangskøy, og her var landsungdomstevner, lever, ta var et ølja stort litt miljø, vokste opp på som unger, bare i KFM her, slags folk, og her var vi et særlig nekker dronker som gynkjær, og ølja gav vi menn, og faktisk halte vi sammen en, så vi det ganske tydje som halta samman en här för uppvuxen och vi möter som oftast en från Mario en från Jolon.
1: Ja.
0: Och ja, och så var det här och har man sjön det här som när kvar ontans lever vore och det var ulla gav på boan alltså det var ulla sån boan alltid och stortliga lever och man lärde ulla när kvätt i runt någon bojplan kvätt på bojplan och jag brukar ta som ständs ur bojplan till kärans det alltså så jag hade finns en ulla gåan antal av förning vem är och bär ja. Bandar mig och i ungdom.
1: Ja. Du har valt en lära som vi skulle bära den första lära.
0: Ja, jag huxar nämligen nu tar jag nämligen till vi KFM och sånt. Att det var en ekru vimmen som är som körde ett orkester då. Det är att IM.
1: Och, ja, det är väl känt.
0: Ja, och en öliga känt sjanker som tar spalt in som blev ofta spaltet här. Han öjter Atla Loi, så jag tänkte att spela tansanje nu.
1: Ja.

0: det var så I am og det må man si at det vi har hållit checken där det kommer ut där.
1: Ja ja ja, det var Louis.
0: Det var Louis. Och så man säger där var jag minns gott att tänkte wow, att det här är rena rock alltså. Ja. Så tort väl.
1: Ja.
0: Ja. Och så har jag haft en repris nu för stotton.
1: Ja, ja, tar spalt det vi snakket langt fra konsert for en tvann år siden. Det her som tar så en gående og klø ut av mye om et langt knutslø og alt
0: igjen. Ja, spalt det snart den der.
1: Ja.
0: Det var en av de beste det jeg har haft.
1: Ja, ja. Det er snart som det beste omtak til det alt.
0: Arne, vi lyst til å lese, så tar vi sin til om tunn hvordan du fikk komme og sier. Føtene er klett i sammen med tunnet trikk, altså, som jeg sier. Nå stendte her, Jesus er en velhet. Men... Vi lever en verk för att någonting susar för bo i att ta fram och vi har ju en vi har måste om år som jag kan röna sjöta pojla ett åkona som Paulus snackar om glöande pojla och vi kanske kan Iva komma och göra sin är det nog väl det här alltså jag sitter när jag annar i min daglig liv jag sitter inte så god akkurat stärna här som kvart kan är det inbildning hur så här vet du alltså mäkna sitter här och tjejfjör år och standast in alltså hur så har du klarat det
1: ja alltså jag har kanske och jag har små om på åttan huxa alltså jag är bara allik nu är det bara näka som är söver som folk har funnit på men det har inte varit lunch i kameran alltså det har vi kanske haft och jag har en hånd där ett lockshirt Og så har vi haft oss syntre av Iva her og her, og kanskje oss nye kjøpt noen alle mine ubekvink og sånt,
0: ja. Ja.
1: Men jeg har som så ikke, altså, jeg har ikke Iva, stedet ikke færre en borster fra min artrik, det har vi ikke gjort, sånn det kan jeg som et lander, altså, komme borster og synte fra sandleggene, og det kan være en tog, man kanskje ikke byr og leser, og gångar så när vi går ut med till allt det kommer jag åter kommer. Mm. Och i allt det är past was är det östne av alltså schon där där sig från Holland men past was är det östne tan socialiseringen in ui ett tal kristna aktiviteten där. Ja.
0: Samfällt
1: last ja hos förbandsbön ja vart att man hör till någon samkomme och här är det att på i mat att han större familj man häver där och här något gå till stök och ja. Så på tammatan alltså alltid att ta kristna miljöer och lilla sunt miljö till allt det.
0: Jag beskriver det ungefär hvis man ser sån en flock av donnen som flyger och en sak efter ut bär det för sig själva då är det nog så lätt att säga vad är med honom han vet vad han ska köra det inte känner det
1: ja, akkurat.
0: Han köra det inte flottet han tar andra ner som är efter ut
1: det
0: är att hålla fast på fällskapen Sjølv når vi får kvøle, nå skiljer jeg ikke, altså, eller hese her bort, så var jeg, så var jeg, lesen, så var jeg, så var jeg. Men tog jeg halte om på fellesskapen, tog jeg han er stående sitte godt.
1: Ja.
0: Det er hos Eknastein.
1: Ja, ja.
0: Det er vel ikke til å glemme vi kvørst.
1: Ja. Ja. Men det er betrutt, og den er fyrt med, og en affær nå for, jeg vet ikke om det er en 6-6 år siden, ta for det totalt nye vid stress, og hei, det er veldig tungt at han er, og sjalt om jeg heiter ulla tungt og orska i ulla til å ut til sosialtiltøk og sånt, så helt jeg ulla fast og at jeg kommer til godsnavn og stedet møte kvenn sånn om morgen, og at jeg gikk til den bullbølg som jeg heier. Og det er alltid vært ulla godt for meg, og jeg tror at jeg er streker, jeg er ønsamhattelig, at jeg kommer ut til det sosiala som det går ut i at man kommer til et møte, og man fer til bøyvalk.
0: Ja.
1: Og æstin bankramat er at altså sort vi at det var stær fer til ein av gudstænast er at te nok så strukturera til nok snekta sama og ja, eg visste ja, som kortan er om kusmal forse og ta var faktisk nakka som vær vi til at eg kom og jokk nån, det ser nok så troplat høy. Ta i vær nervisres og æstin og kanskje ein tvei har atana.
0: Mhm. Ja.
1: Så jeg halte også at her var det til vi kristne trønne. Begge til av i dag er godt vær med meg, og sånn er selv om jeg har ringt. Og så er det sånn at det er rytmen her som litt kjøy at det er en parstjævende samkommer.
0: Ja.
1: och ösne att ja, jag fast i samkomne till visste mer Ölnästa från Karlaka. Jag minns en affär att det var en kona som kom och jag bäckade mig några bollar. Och det jag var som ett lite ting. Men för mig betyder det helt öllan äkla att det var några i samkomne som huxade sådana gånger att det hejtas gott att hon jag bäckade några bollar på ett mån.
0: Ja. Ja, alltså det är ju något som så löjer till att en handling, en kärleksgrav och hur stor det löjt han är, det är faktiskt inte något att säga.
1: Nej.
0: Men det är att en har huxat om mig. Ja. Om en annan.
1: Ja.
0: Kan avviska och sån ek, va?
1: Ja, ja.
0: Ja. Och så vita det är god också och om stövet.
1: Ja,
0: om mokon, va?
1: Ja.
0: Att han alla tog in är om mokon.
1: Ja.
0: Vi heilig andan.
1: Ja, ja.
0: Och att bara sätta sig fri och en här lötta så tosar vi alltså uppleva. Wow. Här är jag alltså inte alena.
1: Ja, ja.
0: Det är onkel Tjame.
1: Ja. Och det upplevde jag när jag kvart har jag hittat Ulla Svarsst. Men jag orskar så lite att det är att kanske bya och att läsa och att det är jag vill inte gå till det, alltså inte en gång till jag orskar i ordet det här perioderna, men jag var så tjugo att jag god var vimmare alltså så det var tjugo så att det måste trunna men jag orskar på en sittla så jag var kommande så när jag går ut i stress att jag klarar simpelthen en kjortlig geransdagen
0: nej, så kjort här möter godaren.
1: Ja,
0: och det är gott, gott jag har lusten att veta det här hvis du är här och det som Jonas beskriver nu så är han här
1: ja.
0: Ja. Ja. Och tjortnäga omkylda tjortnäga bollar kan faktiskt
1: ja, akkurat, ja.
0: För han väldigt perla som för det ja.
1: Kasta 20 kronor att göra helt färg
0: ja. och att med en huxa wow, Jonsson ska ha det här.
1: Ja.
0: Och sen så är det så att bifi det samstånds.
1: Ja, allra helst. Ja.
0: Där hon är stäv i så här bollarna. Det är otroligt alltså.
1: Ja.
0: Alltså fällskap.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Och fällskap mitten under tyckvann och fällskap är god och frälsaren och heliga andan. Allt det här är en stärska ända.
1: Ja. Ja.
0: Som ankerröjna och bråta alla tyna.
1: Ja.
0: Och få åka bort ifrån.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag snett här att oj, jag har sådana samkommor som är gänst nu, frutjusjan och asan, att det är plåstlötla, att det sänder oss nu på bilden, att oj, Jesus är kvart i göte, eller grittjuk, kvart i mäver, eller kvinna, att vi är öll ans för det gott, ja, att det är plåst, och jag har snett till att vi är i musk, och kanske också snett att nu är det stärker, lite grann sammantlar, og det har alltid også vært noe som jeg lærte i tjøkkenet til vi stress, at jeg vær som jeg vær, og at det var plass for meg, og at Gud kanskje ikke elsker meg min enn mine kamerater, som kanskje alle er gifter, og jeg vet, at for det er mer sterker, så er det ikke minne verdier, og Gud tror ikke for det.
0: Nei, det er jo fantastisk å kunne affärer att det är djupt inne.
1: Absolut, ja. Yeah. Och kanske just när man är stärker att ta hela man i sig alltså, vikel i familjerna som man möter sig via.
0: Yeah.
1: Och här är det sådana här aktiviteter om man vill bo in vid till brötlopp och vattnat upp här och allt möjligt. Ja.
0: Yeah.
1: Så i allt det att man är stärker och kommer en samkomm med att det är en ullesikning till allt det. Yeah.
0: För god att lycka och god gör ich mal amon.
1: Ja, akkurat, ja. Ja. Ja, och god brukar att la och kanske just när alltså till ich haft det lacht där vi släcker där vill jag sen säga men hur vill ni att just när haft sån där film under för mig. Ja, vad till Thomas är bäj bo vi check man hem. Ja, bo Leeds i England till Chicago. Och så har vi just när Rostelan är kvar i Ryssland och i India och en stor part av USA, New York, Washington och alla västerfronterna.
0: Yeah.
1: Så till oss näka att det ger oss näka möjligheter att man inte över gånger och inte över båt så. För att man inte har släckt för bara dinkt i rövers.
0: Det är som Paulus snackar om. Alltså ja ja, det gott är han ser näga så läs nästan. Han helt nästan anbefaller Ötskog.
1: Ja, klart.
0: Men nej. Han på en måte sier Ötskog är som är men nej det går inte. Ja. Roxis kan ge upp.
1: Ja. Och här är ett annat som mest av och till när också om till Kirkegård han ser gifta i gifta i ikke, du kommer til å fortryte begge dele.
0: Ja, ja, han har så strøy.
1: At det er vi å finne nødt som, altså, som man nå og som man nå lever.
0: Ja.
1: Og å finne noen mening ut, og det har vi arbeidet nok sånn jeg var sånn professionelt vi heter vi eksistensialisme at jeg går til å ta kåren som det og så finne mening og at vi går til hjelp at vi är till glädje för Jan Kjellvan och för nästan och för det god. Och så just att lösa med siktning. Alltså.
0: Yeah.
1: Och jag ska gå tacka till någonting som är hör och ganska orat för oss om min liv. Men det är så som att det är.
0: Yeah. Johannes, nu nämnt du pappet och in. Andras, Miska. Pappet och in, han är fjärren.
1: Ja. Yeah.
0: Och han fick ganska han fick en sjuka som han struttes vid till sist. Ja. Hur var sysen dem där?
1: Ja, så pappan han fick demens. Och det var så, ja det var faktiskt en också strävande tog för oss som familj. Först var det så att säga att systermån hon var gift. Vi har en man som hette Nils och han var bara nödvändigt att vi har tagit fick han krabba mån. Og på en av veien til han fikk krabba mån, det var det rett og alvorlig. Og han levde så i 20 måneder, og så andet i stand. Hesten er Nils, og det var siste mån faktisk. Hun var på veien, og en måned 17. Ta i svar mån, ta var en svar mån hver dag, ta 80 hun så, en sånn, og han øyde så Nils etter pappa sin nå.
0: Ja.
1: Og ja, og så han det var til en øye hørt høy, och det tar inte på bakom runt om men jag hade ösning att det för mig var det ösning en personlig utveckling jag slapp så att ta sölden äck vi i Svein Jammar omtrystning i förlopp någon och jag vill säga att han har en väldig antalliga vetkänk att han upplevde ölen äck som han vill god att ta som jag ösning fick och jag stora glädje jag har och ja och alltså sist man hon är så gift att det och jag har en ölja fitta man jag har en ölja fitta svar nu och ja och ta er ju ölja tatter till sist man och vi gör det så där att ta i svar om en då jag tar bo i Danmark ta flott i ett förgär och bo samma vi sist man är och i tutsch man är och kom det så aktion jag spänner ta i hon akkurat hej åtta och ta var döttren hon var så tror jag gammal ta ta ja. Så papen då ju
0: ja
1: ja och ta det så var i vissteje och jag vet inte om det var en tror jag så att ta för så papen och en demens som du säger
0: ja
1: och vi är en också liten familj alltså till mamma min och syster min och en och mamma min är dansk och flera syskon till pappa min bygger Danmark så vi är en så stor familj. Och ja, och pappan har en demenssjuk som heter Liverbody som är en också invalderande sjuk. Alltså, det är gången också kört.
0: Ja.
1: Och det var en också hört hoj för oss som familj. Men vi kom i kökna där och jag hade östning att jag och syster min och mamma min är kommande. Och sen är knarrig för nören och kökna allt det som vi där vill kökna.
0: Ja.
1: Men ja, det var en hört hoj, det var det. Och det här tycker vi så, alltså det här att finns det svar om en dörr och pappa om en färdig mens, att det här är så, och sen vi vill ska inte till att det är så, några far, sköttene, far, jölja, herra strångt, och sen näkar vi, och sen näkar vi gus i världs håll för allt det, alltså jag tar nog så väl att säga att från god det här vi finns inte kvar talenter, och en av dem som kanske har fått tutsch talenter från gode, så det är ju en annan ting, det är ju börjat omtosa, och då är väldigt falska och är innovativa och sånt. Och jag har ju just nu haft ett väldigt gott arbetsstev och jag har haft mitt liv. Men till så har jag just nu att jag ofta har varit nog så perfektionistisk. Alltså allt skulle göras väldigt väl och det skulle göras till tygna och sånt. Och det var sån här som jag tycker just nu vi ska göra att så fick jag ordentliga stress och en affär.
0: Ja.
1: og det var bestemt ikke lagt, at det var en øyelig svar tog mot løve, at det var strongt, men jeg vil så si at nå at han har at det så tjukk og så god, hver vei meg som kjent det, og jeg vet ikke at jeg har lagt øyelig nekv, vi at jeg ble så tjukk som jeg ble tjukk, så alt dette er perfektionistisk, at jeg gjør i stedet, at jeg gjør mine ting ordentlig, og fyrir ikke med ordentlig, men nå do jeg også i ångten der jeg sier at jeg vet ikke at om du ikke klarer akkurat dette her, det eller om du ikke gjør det her, 100% ja, men altså, du skal nok i livet av dæren skal nok bli nått for det, altså. Yeah.
0: Men altså, du tar seg om faktisk nok ærlige alvorlige ting, du tar seg om svaven da er sist du ønsker eie og mist mannen og papet din fer livet han har vært det tjoka og du har først kjølstress.
1: Ja.
0: Men likevel så har du en trykk, han ber jo.
1: Ja, ja.
0: Han ber jo, nå tror jeg at det er en alvorlig kris, det er en løftkris, vil jeg si, det er faktisk, det vil jeg si det, altså det er simpelthen sånn ikke som, nå klarer jeg ikke meg.
1: Ja.
0: Men likevel så stendt du fast med herren.
1: Ja, og nå tar jeg valgt nekker sannkjørt litt, ja, det har også jeg lyst til at nekker at han har sagt noe som er ulike kærer for meg, tar er nemlig utjøk noen alt, og jeg snar som Maria lest en synkende som heter jeg ikke sånn
0: Neymit? Nei, ikke den?
1: Nei, men først kom hun sang til at her til det er ikke krabbarmannsfellene men helder ikke rødt,
0: ja. Helder ikke rødt, ja.
1: Og det er jo til trofest, det er Ulan Ekv, Sjarnes Hanser, sier meg Ulan Ekv, at nemlig jeg kjølt om, jeg har vært gjort noen Ulan Ekv svarting, at så hever tryggven på meg, og øyne at på en kramat av kjølt om det har vært svarting, at så hever god brukt det til at jeg har ment med på forskjellige gåmater til alt, og jeg kommer nærmere gode, kommer nærmere av mine nærmeste, og kommer nærmere av snabbe en følge og grann og noe sånt.
0: Ja.
1: Så det blir svårt, men det er også mer lærerøykt og god til å bruke det alltid til. Ja.
0: Og lære å skilje andre mennesker og samstøv.
1: Ja.
0: Ja, det er jo, altså, som inn i hyra hjertet, og nå skilje jeg seg, nå vet jeg hva jeg er ferdig. Hva er for lære til å spille nå?
1: Ja, så jeg alltid har vi takket et av oss når lønnen vi at jeg god vi og kunne gjøre noe alt og etter et eller som vi har lyst til øyne og etter så til noen som heter Stephen Curtis Chapman og etter leie til etter His strength is perfect.

0: Ja, han har varit dejlig där. Stephen Curry Chapman. Han är en vinnare på FF, kan man också säga.
1: Han är öllare rörig, han har ju lust att öllarna gått till.
0: Ja.
1: Och ta i värld i USA, ta hör till han, så... Jag har alltid tvär för den här alltid.
0: Oh, live?
1: Okay. Ja, ja, ja. Och han har röst när jag, nu har vi tog som att det är ganska upplevande och svartänk, och han har ju upplevande och röliga svartänk. Han har en döttor som blev EU-kort, det var faktiskt sonen John som EU-korten. Där sin döttor dog ju så.
0: Ja.
1: Och han är alltid väldigt öliga öppen om det här just nu. Och jag har fortalt om hur skoet var vi innan, och hur skoet har brukt det till just nu. Det är något god ting.
0: Ja. Då menar du var i Chicago?
1: Ja, så det var med att vara i Chicago.
0: Ja.
1: Ja, det här är ju öliga och just nu antagligen han alltid tuttning för mig. I Tjeckan och öliga gav kyrkär i det.
0: Ja.
1: Och ja, och så i Nekvnek var har vi helt i öliga Nekv om alltså ordligen gospelmusik.
0: Ja.
1: Så fra afroamerikaneren, og det er ulla størst, det er miljøet i Chicago, så jeg var til ulla nekvar konserter i Chicago.
0: Ja. Jeg var i en kyrkje i London, hva det var kore, var myskfalk, og det var som å suttje alder, altså. Det var fascinerende, man følte som en pinne, altså.
1: Ja, ja.
0: Hvordan det svinket, hvordan det levde inn i tonleisen, det var det du opplever.
1: Ja, ja, og jeg hadde jo snitt at det som... I halte man hör öliga väl i tonlaget till afroamerikanaren till att de synger öliga ofta om alltså Gerans liv och kvart det tar först och så omgås och god är vi, ja?
0: Ja.
1: Öliga ärliga tonlaget alltid.
0: Huxa det till. Det är tre alder.
1: Ja.
0: Och det synker om god jobbet där, men det synker om det som det är livet under och det är en god här, alltså. Och det är ju inte.
1: Ja, ja. Ja, och jag hade det här fast som hans första tonlöjkare börjar och han över en livet stadsväg och vi tog i tonlöjkare som de producerar ända där.
0: Fantastiskt. Men den stora spårningen, nu har du en folkeskolelärare, du kan data och du PAD. Så det var som du har tyst alla vägen.
1: Ja.
0: Man släpper sig långt, nu är det när man mot loftet. Du manglar kanske ju, du kan utnämnas professor också.
1: Ja.
0: Men det är något man vill utnämna till, det är något man kan själv täcka. Men människor med löjve, alltså här är folkhögskolelärare här till och ta utbringat och tidser, vi ska som, att det är människor som är omsorgen för ånden. Så läser jag det, som säger, jag kan göra detta, så kan jag röka till läsa här. Är det något att rätta att det är människor med löjve till det
1: här? Jo, det är alltid, ja. Och... Ja, jag har alltid sådär som godhäver skap och gång. Alltså är vi ett grundläggande människor som har brukt för två månader gång. Ta ögna till er relationer med andra människor. Och det kan som god är en tror jag är god. Så har vi brukt för relationer till andra människor. Och det har alltid betydning för min liv. Och så är det att god ögna skapar människor. Det har jag vet om år sedan därför att jag har ett arbete till att ta att kultivera hjörna och att dyrka och sånt. Jag har faktiskt också brukt för en armöjning.
0: Yeah.
1: Och det är akkurat det här stängningen jag alltid är prioriterande för min liv. Relationer till er kanske att jag först och främst är att det här var en relation vid god. Och till så är jag med Jesus som har varit människa hela hjörna lika som er nu.
0: Yeah.
1: Och just nu att nu tar Jesus för så för att lämna sig hela an till er där och ger till relationer vid god möjliga. Och så några som betyder öden näck för mig till min närmaste familj. Och så är det samkommande som har tagit betyder näck till relationer här vi har. Och så har vi öden näck för gåa vid folk. Och jag har några gåa grannar. Och här, ja, här är vi så några grannar som vi mötas. Anna kvarsom och kvart, vi har en slags bindeklopp, men vi är så bopplebäst där fyra.
0: Ja, det är ju gatt när vi är här.
1: Nej. Så relationer alltid, det betyder det ändå för mig att det ska vara relationer. Och så är det alltid till vi att ha en mening som man lever för. Så att den stora meningen är att man skapar det gott och är inte löst vid Jesus.
0: Ja.
1: Men jag har alltid inte sånt det här vackra som... en lokala mening här som man så är liv nu tar brukar jag för att det är ett lokoterapi från Viktor Frankl till den här som jag och Lisa syndrom.
0: Yeah.
1: Han snackar under det här var en situerad mening och jag alltid vill se så där ska också om att det är meningen så där som är liv nu halte jag min mening och det kan ska man höra lite när min mening är att vara till stigar och till fysiska löv när man lever att ta sig om gerandes övner som vi människor kommer ut för det men så att låta den här flatta till godomliga och antalliga och poj
0: ja.
1: Och så inte parallellt kjallt om jag har lite snäckor uppbyggningar så bränner jag ölandag för det att här var fokus och att det praktiska pedagogiska arbetet, hvis vi snackar om det här vid skola och där står och sånt, men så är flatta med nytt perspektiv och teori samma via, men att knyta, alltså att knyta det järska leva vid i andaliga och knyta praxis vid teori.
0: Ja. Alltså hvis vi säger alltså Alltså Jesus var likamlig görst. Men god är människaslig. Alltså han rök också in här som vi där. Och till det som to inskjö. Det här som är inskjö väl sagt. Eller, att röka in här som vi där.
1: Akkurat, ja.
0: Vi tar som god har givet också.
1: Ja.
0: Han har givet här möjliga för att läsa ner. Sätta in i allt möjligt. Allt vad jag tror. Och ånden kanske inte är.
1: Ja.
0: Men här som det är. Här har det möjliga. Vi kraft vi god helig andas kraft att röka in och i grannan röka in anna och ivinna barriären och säga ja men är här för att jag åkt för åkt andra mens
1: ja.
0: Det är ju fantastiskt
1: ja, och ett är vi att kjolta vi det i mysk att i grunden livar vi att människor om det tar med samma korn och ja. Vi känner öll till människor att uppleva glädje och att uppleva sorg och att at her var et arbeid og takk han behøver en glede at her var et arbeid, men også en strøy
0: ja.
1: Så jeg finner det som er ånds for alle mennesker
0: ja.
1: Og som du sier, ja altså, jeg halte også at en av mine talenten det som god har lagt mer i hjertet til Øljanek for at jeg forteller om at det er en stor glede for meg at her finner jeg fæter og gode og at her var tantrikløyka og i munn og jeg skal leve at jeg så også vil djeva det til ja. Til folkene som er grannar kommer til vi folk kommer og til størsfellet her og så gjør ja.
0: Altså vi mennesker kan oppdjeva vi kan omdjeva oss vi alt mulig flotte hus, flotte biler og alt mulig kjempeferie og så gjør ja. Men så skralla alt det av kommer ni til mennesker, inn til beinet som man sier som du säger så är vi då till lycka.
1: Ja, till det.
0: Och det är ena att komma in till det och säga hette är starten på livet, hette det som faktiskt har vi det.
1: Ja.
0: Allt hit. Det får jag få gänga. Men vi som människor lever är vet. Det är viktigt att det är fasthållt att det.
1: Ja.
0: Vi det är vi skapningar.
1: Ja.
0: Och vi det här för natur och kan bruka ända till en positivitet. Kanske händer att nå ett en himmel för oss, va?
1: Ja, och att alltså lyckas så ganska montent som liv är att hitta samma och ta samma och samma att så uppleva alla människor att det är på och framåt och isna och kurs det är himmelskt och även naturligt vid till lön och vid liv att här vi följer nu och jag vet inte om det har varit färg sedan jag vet att jag har haft några fantastiska solar etc. Skapar värst är bara knappt blir utfållt alltså ja.
0: Men alltså nu nämnde du att du alltså att han tänkte att du en löve som har i var stod i en fantastisk tutning så där två är för att traka till då syster du en mist missar man det alltså och du upplever fantastiskt tänker jag inte här
1: ja.
0: För att ta förhåll till henne på öten och så vidare så vidare
1: ja.
0: Alltså här som var öliga tungt blev fantastisk tjett her.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke fantastisk, kan du ikke, det er slett ikke, det er forferdeligt. Ja. Men det gjør ikke til at du ikke har vært god venter,
1: ja.
0: Som er styrt tjett her. Ja. Det er jo ikke jo.
1: Ja.
0: Og som du kan bytte løyve på, faktisk.
1: Ja, og jeg kom og la tatt er at bøtt noen kjønne, og ja, nå har vi så ikke bøtt kjønne, men jeg har alltid hatt høy at ja, vi var jo ikke noen som svarer yeah. til sammen. Eh?
0: Yeah.
1: Så følger jeg lyst til at det er jeg lyst til. Bøtene kommer til at nå har det en fantastisk gang med John Papa.
0: Yeah.
1: Finn Antonius er nødt til og, ja, og vi tar også et øyelig godt forhold til det. Og,
0: yeah.
1: Det er ikke svaret som er som et Finn.
0: Yeah. Men jeg har lagt et eller annet grunderlig som er fri av ervenleggene, altså midten til og syster du inn og disse bøttene som du kunne trakke til.
1: Ja.
0: Haft han for at du kunne gjøre det.
1: Ja.
0: Ja. Så vi kvart så sitter vi svart.
1: Ja.
0: Men Guds förväntan till dem otroligt positiv och kära liv.
1: Ja.
0: Vi kunde tänka att ungen gav det. Men det lyckas vara så god att förr efter det är så rädligt snettigt. Att förr efter jag väntar en sån sorg till något som viskar styrt i åkerna.
1: Akkurat, ja.
0: Och positiv är sist då när vi hon också bär om fantastiskt att vi kom här.
1: Ja, ja.
0: Och mina mina bjärkarna. Ja. Det är nog inte från exakt.
1: Tack så du.
0: Jag kunde också med, alltså vi ska röna sett mig in i hennes stöv, alltså kom du. Oh, jag känner det.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Så man kan alltså måste jag festa. Det är gott att gå.
1: Ja, absolut. Ja, yeah. Absolut.
0: Ja.
1: Ja, och han har bor ju jag knom. Så på det alltid. Ja, och alltså nu är det helt så att det bara har vi upplevt. Svara till hur man lever. Jag har snäppt alla när kort lägger man lever.
0: Ja.
1: Här som god ös nu vem man är och nu till det måste jag säga att jag bor i Chicago. Jag bor i Leeds, jag bor i Chapmanland. At glæden vi at være kristen og i alt det var fyra dagar etter at jeg var kommet til Chicago ta var det første ferd til en sånn bøyblebølg sammen med Taimon og jeg tror at man tror på avløkken og vet at løyve kan være svårt så kom det bare veien altså fyra dagar at jeg var kommet til Chicago vara samma vi i minst om det var en touchfolk och just ner på Udvaldsnån och vi kunde bara på en av en connecta och en sån djupen nivå.
0: Ja, det här klöj.
1: Ja, och att det är så och i mina kyrkje här i Udvaldsfäck och en av stora familj på en av vägen.
0: Ja, att det löj hade här alla bara ger det bara vecka.
1: Ja, ja.
0: Det är på inte in alltså.
1: Ja, ja, ja.
0: Det kan bara hända med den folk som är tryggvande.
1: Ja, ja. Så jag vill absolut uppleva några öllar. Stort ting man løver til alt det, og østene tankleier, nå har vi svar på et uttrykk år ved at utbygge lærere og pedagoger og skolekjører og dæstandalagere og sérstandalagere, og det er absolutt veldig et privilegium for meg.
0: Ja.
1: Og jeg har lært ullene ikke selv over alt det, og nå har vi så skift til at jeg må arbeide ved selv er praksis, og jeg legger ut av skolen og stålen, og alt det etter oppbygging og sånt. Og ja, og det er alltid også nere en glede. Og nå, ja, så nå er det også en par stås her i Linden og gjør settinger, og ja, og det er alltid også nere en glede for meg. Nå, kanskje jeg tog oss til for noen nøkker som jeg har lyst til å ha hørt det, at jeg har tidligere sånn tema opp ved Salar sjukken og Salar helse. Yeah. Og det var sånn jeg som jeg visste jo om selv til at jeg selv har vi haft det veldig svårt, vi er strångt, og har vi arbeidet oss inn til usikkerhetsri, men jeg vet at jeg har tidligere et oppsmått evne jeg har haft ofte, så har jeg faktisk lært det utrolig om jeg selv røysene, vi har gjerne sendinger om oss har evne, ja, og jeg synes ikke hver er god, altså ta i folk av depresjon, ta i folk av enkjøst, hver er så god ved det da.
0: Ja, ja. Så och du har haft några öliga god gester som
1: ja ja absolut
0: du har väl en grej från
1: ja
0: inna bein no
1: så
0: ja
1: och här har vi så också mer tack lång kontrast av Facebook på konstant det att han måste ändå stå runt oss med tack för att det upp nu och i hästa tack så mycket för det att just ett tema som är runt om button och ung och uppärling är så generellt, men också innanför jag har som kristna rötter.
0: Ja. Yeah.
1: Och det är som min alltså, professionella bakgrund som jag kan bruka här.
0: Ja. Till glädje för Jonne.
1: Ja, det hoppas jag så.
0: Ja, absolut. Så, jag var smiske. Jag tog in om jag var färden. Och du har ju inte du har inte välja i mitten. Så, men tack för att du kunde komma hit där. Och har han siknet det, og vi gleder oss sammen med Lorslæren, at det går som kommer fra der, og i kommende døven. Så vi sier takk for Lorslæren, at den tuner inn og til oss i det, og, men vi vet at det linden tog her nekk godt.
1: Og jeg halte det for å velge åtte sosialige prøven, til et lær som har betalt å lønne for meg, og til Kirk Franklin, som nå skal synes jeg leie, hold me now, jeg tror et lær som jeg har lyst til, og tallet jeg for det, jeg tror.